0: Centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Želimo vam dobar dan za sami početak naše redovne informativne emisije Vijesti koje su obilježile ovu sredu. U kabinetu gradonačelnika Gračanice danas je održan sastanak na temu prijema novih policijskih službenika u upravu policije MUP-a. Na području našeg kantona raspisan je konkurs za deficitarna zanimanja. Digitalizacija zdravstvenog sistema donosi novine. Uvedena je e-ampula. A danas objavljujemo i jednu poduzetničku priču podržanu od strane Impact fondacije. Sport i vrijeme donosimo za sami kraj.
0: Info 5.
1: U kabinetu gradonačelnika Gračanice danas je održan sastanak na kojem je u fokusu bila aktuelna procedura prijema novih policijskih službenika u upravu policije MUP-a. Potreba za kadrovskim jačanjem posebno je izražena za područje Gračanice, gdje je u prethodnom periodu značajan broj policijskih službenika otišao u penziju. Konkurs MUP-a prilika je i za mlade sa područja Gračanice koji ispunjavaju propisane uvjete da se prijave za prijem u čin policajca. Javni konkurs, prijavni obrasci i ostala dokumentacija dostupni su na zvaničnoj stranici Ministarstva unutrašnjih poslova TK. Digitalizacija zdravstvenog sistema trebala bi donijeti jednostavnije, brže i efikasnije ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja. Jedan od koraka u tom pravcu jeste i uvođenje e-ampule u sistem zdravstvenog osiguranja našeg kantona. O svemu opširnije u nastavku naše informativne emisije. Riječ je o elektronskom rješenju koje bi trebalo unaprijediti procese propisivanja i realizacije određenih terapija uz manje administrativnih procedura i potrebe za papirnom dokumentacijom, kažu iz Zavoda zdravstvenog osiguranja. Govori glasnogovornik Rijad Kurtalić.
2: Mi 2022. godine, kada smo krenuli sa procesom implementacije tekstualnog zdravstvenog informacijskog sistema, tada smo našim osiguranim licima obećali osnovne module i to smo te godine realizovali od uvođenja elektronske zdravstvene legitimacije, elektronskog recepta, laboratorijskih pretraga, ortopedskih pomagala, te dijagnostičkih procedura. I svake godine smo nastojali da širimo taj modul, da našim osiguranim licima omogućimo veći set prava i brži pristup prema zdravstvenim uslugama. Tako smo i početkom ove godine digitalizovali, odnosno deficitarne usluge smo zamijenili, dakle, izdavanje saglasnosti papirnim putem, uveli smo, dakle, elektronske uputnice za deficitarne usluge, gdje osigurana lica u kojima indicira se deficitarna usluga u toku dana bude odmah odobrena i zdravstvena ustanova u najmanjim rokom, mogućim rokovima zakazuje termine i obavlja tu pretragu. I moramo pomenuti portal Moje zdravlje koje smo uveli prije 2 godine, gdje smo kroz taj portal omogućili osiguranim licima da sve ovo sa što smo pomenuli, sve ove module, da na jednom mjestu

0: A tako kažem, iz svog doma na bilo kojem uređaju mogu pratiti statuse osiguranja, snimke, očitane nalaze od dijagnostike, ortopedska pomagala, i naravno da smo taj portal proširili sa deficitarnim uslugama i ostalim patohistološkim nalazima, proširili laboratorijske pretrage da se to putem portala može vidjeti, dakle da se ne bi bez potrebe odlazilo doktoru. I početkom godine smo najavili i ampulu, i evo od 1. septembra zajedno sa domovima zdravlja krenuli smo taj proces i pokrenuli smo, dakle, taj digitalizaciju e-ampula kroz domove zdravlja. Šta to znači? Dakle, to podrazumije uvezivanje domova zdravlja i Zavoda zdravstvenog osiguranja da osigurana lica kojima se indicira ampulirani lijek u skladu sa listom ampuliranih lijekova koje donosi Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona, da na jednom mjestu u domu zdravlja može ostvariti pravo na taj ampulirani lijek bez plaćanja. Svjedoci smo bili u posljednjih godina da su osigurana lica kojima je indicirana ampulina lijek, da su i bili prinuđeni nabavljati sopstvenim sredstvima i u konačnici podnositi zahtjeve Zavodu za povrat sredstava, odnosno za refundaciju.
1: Uvođenjem e-ampule stvaraju se pretpostavke za veću transparentnost, bolji nadzor nad korištenjem lijekova i efikasnije upravljanje sredstava zdravstvenog osiguranja, pojašnjava Kurtalić.
0: Posljednjim izmenama i dopunama finansijskog plana predvidjeli 500.000 konvertibilnih maraka za finansiranje ampuliranih lijekova, koje će, dakle, ostaje i dalje obaveza domova zdravlja za nabavku tih lijekova. Lista ampuliranih lijekova koje donosi ministarstvo je taka specifična, dakle, definisano je da je to u nadležnosti domova zdravlja. I na toj listi postoje, dakle, spisak ampuliranih lijekova i uslov, odnosno doktorani pristupi. Uslov da bi osigurano lice ostvarilo ampulirani lijek jeste da je u onoj količini jednodnevne terapije, osim terapije penicilina i terapije za onkološke pacijente. Uvođenjem e-ampule, dakle, postoji aplikacija unutar integrisanog zdravstvenog sistema koja je instalirana u svim domovima zdravlja na području Tuzlanskog kantona i u Zavodu radi praćenja. Doktor koji indicira ampulirani lijek, on će kroz tu aplikaciju kreirati elektronski recept. Pacijent će primiti, odnosno njemu će se aplicirati ampulirani lijek i sve se dešava u toj aplikaciji na jednom mjestu bez nabavke, dakle, od strane osiguranog lica. Dužnost je doma zdravlja da nabavi taj lijek, a Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona će finansirati nabavku tog ampuliranog lijeka. Kroz tu aplikaciju, dakle, možemo pratiti nabavku lijekova strane domova zdravlja, samu potrošnju ampuliranih lijekova i raspoloživost lijekova u domovima zdravlja. Dakle, ovim modulom smo pokušali da približimo našim osiguranim licima i da olakšavamo, dakle, da što prije i brže ostvare pravo na ove ampulirane lijeke, a svakako da će biti i lakše za samu realizaciju i potrošnje ampuliranih lijeka od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Još jednom treba naglasiti, dakle, nabavka ampuliranih lijekova je u nadležnosti domova zdravlja, a posljednjim izmjenama i dopunama finansijskog plana Zavod je obezbijedio sredstva za finansiranje nabavke te ampuliranih lijekova, i treba podcrtati, imali smo upite od strane osiguranih lica da li to znači da oni imaju pravo, dakle, na neograničenu količinu ampuliranih lijekova kada im se odredi terapija. Dakle, listom ampuliranih lijekova je predviđeno da oni imaju pravo na jednodnevnu terapiju osim terapije penicilina i terapije za onkološke pacijente.
1: U Zavodu zdravstvenog osiguranja pitali smo da li se ampulirani lijekovi nalaze na esencijalnoj listi. Odgovara Kurtalić.
0: Ampulirani lijekovi nisu na listi esencijalne liste. Ampulirani lijekovi, sam pomenuo, oni su na listi ampuliranih lijekova koje donosi Ministarstvo zdravstva. Dakle, postoji spisak ampuliranih lijekova i postoji uslov i smjernice ko može ostvariti pravo za koji ampulirani lijek. Kada je riječ o portalu Moje zdravlje, mi smo u procesu nadogradnje i tog dijela da osigurana lica mogu i putem portala pratiti svoju realizaciju, potrošnju ampuliranih lijekova. Kao što smo najavili, dakle, proširenje portala za ovu godinu, gdje smo pored onih osnovnih modula uveli smo sada da osigurana lica mogu pratiti svoje patohistološke nalaze i proširen set laboratorijskih usluga. A ja bih opet ovdje skrenuo pažnju i podsjetao vezano za portal Moje zdravlje, dakle, gdje smo zaista imamo pozitivne reakcije strane osigurana lica, da oni mogu pratiti sve svoje obaveze u smislu da ukoliko su naručeni bilo koju dijagnostičku proceduru da mogu pratiti kada im je termin, u kojoj zdravstvenoj ustanovi je obavljen, će obaviti pretragu. Kada obavi te pretrage, u svakom momentu putem portala može pogledati i očitan nalaz i naravno i snimke te dijagnoške procedure, a svakako i doktor taj u sistemu sve to vidi

0: i nema bespotrebnog hodanja osiguranih lica prema ljekarima u domama zdravlja, a i u konačnici prema zavodu radi određene vrsta provjere. I u toku je, dakle, nadogradnja portala Moje zdravlje i u smislu ampulirane lijekova da osiguranih lica i to mogu pratiti putem tog portala.
1: Cilj digitalizacije zdravstvenih usluga jeste da administracija bude jednostavnija, a vrijeme zdravstvenih radnika i pacijenata što kvalitetnije iskorišten.
2: Info 5.
1: Stipendije za deficitarna zanimanja na području našeg kantona mogu ostvariti redovni učenici prvih razreda srednjih škola, koji su u školskoj 2026. na 2027. godini upisali neko od zanimanja sa utvrđene liste deficitarnih zanimanja. Ministarstvo obrazovanja i nauke našeg kantona raspisalo je konkurs za dodjelu stipendija redovnim učenicima prvih razreda srednjih škola. Konkurs je objavljen i na web stranici vlade našeg kantona ostaje otvoren 15 dana. Od ideje i želje da pokrene vlastiti posao do prvog konkretnog poslovnog poduhvata u nastavku informativnog programa naša Hasiba Šabić-Nurić donosi poduzetničku priču podržanu od strane Impact fondacije.
3: Mlada majka dvije kćerke, Hanifa Mula Husinović, je uz podršku fondacije Impact napravila korak ka svom prvom samostalnom biznisu, te je nakon obuke i finansijske podrške otvorila Graškograd, dnevni centar namijenjen brizi o djeci predškolskog i školskog uzrasta od 3 do 10 godina. Centar je nedavno zvanično otvoren te još uvijek prima svoje polaznike. Ideja je ponuditi siguran, ugodan i sadržajan prostor u kojem djeca mogu provoditi vrijeme, družiti se, igrati i učiti dok roditelji završavaju svoje svakodnevne obaveze. Mlada poduzetnica do ove ideje došla radeći u igraonici Graškogad, koja je ranije radila po drugačijem konceptu.
4: Primijetila sam kroz razgovore s roditeljima da roditelji imaju taj neki problem gdje djecu da ostave, obzirom da kod nas u gradu ima jedan ili dva produžena boravka. Tako sam došla na ideju da Graškograd pretvorim u dnevni boravak za djecu. U sklopu tog dnevnog boravka je boravak ne samo za školarce, nego i za mlađu djecu. To može biti boravak na mjesečnom nivou, na pola mjeseca, dnevno, na nekoliko sati. U suštini cilj je bio olakšati roditeljima i izaći u susret roditeljima na taj način. Graškograd se pored dnevnog boravka djece odvijaju i ostale aktivnosti, to jest rođendani, radionice. To je nešto što nije nestalo, nego se nastavilo samo na neki ljepši, bolji i bogati način.
3: Sredstva koja je Hanifa dobila od Impact fondacije djelimično je uložila u dodatnu edukaciju i profesionalno usavršavanje kako bi bila što kompetentnija za rad sa djecom. Roditeljima je pružena i olakšica odvođenja djece u školu ili preuzimanje djece iz škole u zavisnosti od smjene učenika.
4: Cilj mi je bio da, što se tiče, znači, dnevnog boravka, da djeca imaju taj neki svoj prostor, školarci ili manja djeca, za obavljanje domaćih zadataka, za neke radove, radionice. A pored toga cilj mi je bio da djeca imaju i neki svoj kutak za igru. Zato Graškograd nije klasični dnevni boravak, nego boravak u sklopu igraonice, gdje djecu u toku dana isplanirano zadaci i isplaniran je sat za igru.
3: Za što ugodniji boravak djece tokom dnevne brige, osim prostrane dvorane, uređeno je i dvorište sa pratećim mobilijarom za boravak djece na otvorenom u jednom dijelu dana. Prostor Graškograda osmišljen je tako da djeci pruži ugodan, siguran i zanimljiv boravak. Opremljen sadržajima koji najmlađima omogućavaju igru i zabavu. Tu su trampolina, dječja kućica i tobogani.
4: Cilj je da djeca sebi u toku dana, u toku tog sata igre, da mogu da sebi osmisli neke društvene igre gdje će zajedno surađivati, gdje će dijeliti prostor, dijeliti male prostorije koje se nalaze unutar igraonice.
3: Fondacija Impact ovaj projekat je podržala sa 5000 maraka, a osim toga važnost ideje podržalo je i Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona kroz javni poziv za zapošljavanje branilaca i članova njihove porodice Tuzlanskog kantona.
4: Kroz Impact smo imali i edukacije, obuke višednevne, što nam je jako koristilo u samoj realizaciji našeg poslovnog plana. Puno smo se kroz to sve edukovali, stekla sam lično ja nova poznanstva, mogu reći novih kolege, tako da mi je bila izuzetna čast u stvari i prisustvati tom programu. Obzirom da sam ja dijete demobilisanog borca, na osnovu tog je išla prijava i Ministarstvo za boračka pitanja je podržalo program u iznosu od 15.000 maraka i ovom prilikom zahvaljujem se njima i drago.

0: je što kroz sam taj program bilo je puno prijavljenih, što se vidi da na našem kantonu mladi napreduju, odluče se da ostanu, odvaže se da krenu nešto za sebe novo.
1: Trenutno u dnevnom centru rade 3 osobe. Ova priča pokazuje kako se uz dobru ideju, trud i podršku može napraviti prvi korak u svijet poduzetništva. Od sna do vlastitog posla koji ima svoje mjesto u zajednici.
2: Info 5.
3: Pregled sportskih aktualnosti pripremio kolega Adnan Čaf.
4: Danas su na rasporedu utakmice završnice Kupa Federacije Bosne i Hercegovine u nogometu. Bratstvo će gostovati u Cazinu kod domaće Krajine, a utakmica je u toku. Evo ostalih parova. Sloboda, Tuzla, Radnik, Hadžić i Mladost, Solina, Posušje. Budućnost, Banović i Zvijezda, Gradačac, Gorazde, Igman, Sloga, Gornji, Vakuf, Uskoplje, Gošk, Bosna, Visoko, Stupčanica, Hajduk, Vitez, Romari, Čapljina, Olimpik, Novi Grad, Tomislav, Ljubuški, Travnik, Brotnjo, Rudar, Kakan i Tošk, Jedinstvo. Danas će biti odigrana i finalna utakmica gradskog nogometnog kupa. Od 16.30 na stadionu Luke igraju Miri Miričina i Stjepan Polje. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u Ligi nacija prvi ispit imaće u petak 25. septembra protiv Poljske u Varšavi, a samo 3 dana kasnije našu selekciju očekuje novo gostovanje protiv Rumunije u Bukureštu. Oba susreta počinju u 20.45. Prema FIFA poretku najbolje plasirana reprezentacija u našoj grupi je Poljska upravo na 36. mjestu. Iza je Švedska na 37. Rumunija je 52. Bosna i Hercegovina 61. mjesto. Naša selekcija će nakon gostovanja Poljskoj 25. septembra i Rumuniji 28. septembra prve domaće utakmice odigrati početkom mjeseca oktobra. Švedska u Zenici gostuje 2. oktobra, dok će 3 dana kasnije Bosna i Hercegovina ugostiti Poljsku. Na predstojećim utakmicama neće biti Amara Dedića zbog povrede. Edin Džeko će propustiti prve 2 utakmice i pripremat će se samo za nastup protiv Švedske. Od Novajlija tu su Ajdin Hasić i 19-godišnji golman iz Austrije Salko Hamzić.
5: Pa mislim, što da kažem, presretan sam. Nakon skoro 6 godina uspio sam dobiti poziv i presretan sam što sam dio ovoga. Pa iako nemaju neke zapažene rezultate u zadnjih par godina, znamo da su

0: U danu je isplanirano zadaci i isplaniran je sat za igru.
1: Za što ugodniji boravak djece tokom dnevne brige, osim prostrane dvorane, uređeno je i dvorište sa pratećim mobilijarom za boravak djece na otvorenom u jednom dijelu dana. Prostor Graškog grada osmišljen je tako da djeci pruži ugodan, siguran i zanimljiv boravak. Opremljen sadržajima koji najmlađima omogućavaju igru i zabavu. Tu su trampolina, dječja kućica i tobogani.
0: Cilj je da djeca sebi u toku dana, u toku tog sata igre, da mogu da sebi osmisli neke društvene igre gdje će zajedno surađivati, gdje će dijeliti prostor, dijeliti male prostorije koje se nalaze unutar igraonice.
1: Fondacija Impact ovaj projekat je podržala sa 5000 maraka, a osim toga važnost ideje podržalo je i Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona kroz javni poziv za zapošljavanje branilaca i članova njihove porodice Tuzlanskog kantona.
0: Kroz Impact smo imali i edukacije, obuke višednevne, što nam je jako koristilo u samoj realizaciji našeg poslovnog plana. Puno smo se kroz to sve edukovali, stekla sam lično ja nova poznanstva, mogu reći novih kolege, tako da mi je bila izuzetna čast u stvari i prisustvovati tom programu. Obzirom da sam ja dijete demobilisanog borca, na osnovu tog je išla prijava i Ministarstvo za boračka pitanja je podržalo program u iznosu od 15.000 maraka i ovom prilikom zahvaljujem se njima i drago mi je što kroz sam taj program bilo je puno prijavljenih, što se vidi da na našem kantonu mladi napreduju, odluče se da ostanu, odvaže se da krenu nešto za sebe novo.
1: Trenutno u dnevnom centru rade 3 osobe. Ova priča pokazuje kako se uz dobru ideju, trud i podršku može napraviti prvi korak u svijet poduzetništva. Od sna do vlastitog posla koji ima svoje mjesto u zajednici.
2: Info 5.
3: Pregled sportskih aktualnosti pripremio kolega Adnan Čaf.
4: Danas su na rasporedu utakmice završnice Kupa Federacije Bosne i Hercegovine u nogometu. Bratstvo će gostovati u Cazinu kod domaće Krajine, a utakmica je u toku. Evo ostalih parova. Sloboda, Tuzla, Radnik, Hadžić i Mladost, Solina, Posušje. Budućnost Banović i Zvijezda, Gradačac, Goražde, Igman, Sloga, Gornji, Vakuf, Uskoplje, Gošk, Bosna, Visoko, Stupčanica, Hajduk, Vitez, Romari, Čapljina, Olimpik, Novi Grad, Tomislav, Ljubuški, Travnik, Brotnjo, Rudar, Kakanj i Tošk, Jedinstvo. Danas će biti odigrana i finalna utakmica gradskog nogometnog kupa. Od 16.30 na stadionu Luke igraju Miri Miričina i Stjepan Polje. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u Ligi nacija prvi ispit imaće u petak 25. septembra protiv Poljske u Varšavi, a samo 3 dana kasnije našu selekciju očekuje novo gostovanje protiv Rumunije u Bukureštu. Oba susreta počinju u 20.45. Prema FIFA poretku najbolje plasirana reprezentacija u našoj grupi je Poljska upravo na 36. mjestu. Iza je Švedska na 37. Rumunija je 52. Bosna i Hercegovina 61. mjesto. Naša selekcija će nakon gostovanja Poljskoj 25. septembra i Rumuniji 28. septembra prve domaće utakmice odigrati početkom mjeseca oktobra. Švedska u Zenici gostuje 2. oktobra, dok će 3 dana kasnije Bosna i Hercegovina ugostiti Poljsku. Na predstojećim utakmicama neće biti Amara Dedića zbog povrede. Edin Džeko će propustiti prve 2 utakmice i pripremat će se samo za nastup protiv Švedske. Od Novajlija tu su Ajdin Hasić i 19-godišnji golman iz Austrije Salko Hamzić.
5: Pa mislim što da kažem, presretan sam. Nakon skoro 6 godina uspio sam dobiti poziv i presretan sam što sam dio ovoga. Pa iako nemaju neke zapažene rezultate u zadnjih par godina, znamo da su

mislim nešto utješno. U tom sam dobar, kažu, to najbolje znam. Trudim se ne uvijek uspješno.

0: Članovi sindikalnog odbora rudnika Mrkog uglja Zenica i dalje štrajkuju glađu u domu sindikata, a pridružio im se i određeni broj rudara. Uposlenici u rudniku koji je u procesu gašenja nisu primili plate za maj, juni, juli i august. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić uputio je apel rudarima da imaju strpljenja još nekoliko dana jer bi sredstva Svjetske banke uskoro trebala biti operativna. Članovi Komisije za saobraćaj i komunikacije predstavničkog doma državnog parlamenta Jasmin Emrić i Šemsudin Mehmedović danas će razgovarati o trenutnoj situaciji u radioteleviziji Bosne i Hercegovine. Račun BHRT-a i dalje je blokiran jer Općinski sud u Sarajevu još nije donio odluku o deblokadi, a zakonski rok za donošenje odluke ističe sutra. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je pred Generalnom skupštinom UN-a da ruski predsjednik Vladimir Putin neće ostvariti svoje ciljeve u Ukrajini, te pozvao svjetske čelnike da dodatno ograniče ruske prihode, trgovinu i sposobnost nastavka rata. Zelenski tvrdi da Rusija već godinama pokušava osvojiti cijeli istok Ukrajine, ali da u tome nije uspjela. Zelenski je u jednom od najoštrijih dijelova govora Putina nazvao nultim pacijentom, tvrdeći da se od njega šire rat i nestabilnost. Kineski predsjednik Xi Jinping stigao je u Sjedinjene Američke Države, gdje ga je na aerodromu dočekao američki predsjednik Donald Trump. Trump je na početku susreta rekao da mu je velika čast što je ponovo sa Xijem, kojeg je nazvao velikim liderom velike zemlje. Xi je zahvalio Trumpu na dobrodošlici i ocijenio da su odnosi Kine i SAD-a uprkos nesuglasicama ostali stabilni. Među glavnim temama razgovora očekuju se trgovina, vještačka inteligencija, odnosi prema Tajvanu i druga pitanja od strateškog značaja. Prema mjerenjima u 5 sati u Gacku su 3 stepena, Sarajevu i Jajcu 5, Banja Luci 7 i u Mostaru 13 stepeni. Danas sunčano uz postepeno na oblačenje poslije podne. Tokom noći se očekuju kiša i lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 6 do 14, a najviša dnevna od 18 do 27 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Dobar ritam, budite se uz jutarnji program Radio Gračanice. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš i koliko si brz. Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.
1: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Viracnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Viracnet. Povezani 20 godina.

6:16, ovo su i dalje frekvencije vašeg radija, pratite naše jutarnje izdanje, jutarnji program za ovu nam 24. septembarskog jutra. Dakle, danas u našoj zemlji očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, jutarnja temperatura se prognozira od 6 do 12, a najviša dnevna temperatura koja se prognozira tokom današnjeg dana kretat će se oko 20 stepeni. Za danas su najavljena i nova planska isključenja električne energije u dijelovima našeg grada, strujeni će biti u dva termina. Od 9 do 15 sati, dakle to je taj prvi termin, i od 11 do 13 sati drugi termin. Detaljan pregled svih mjesta koja će danas biti bez struje možete pronaći na našoj Facebook stranici. U ovom bloku evo i jedna obavijest iz javnog preduzeća Komunalna Gračanica. Naime, po rasporedu odvoza krupnog i kabastog otpada iz mjesnih zajednica, danas je na rasporedu mjesna zajednica Vranovići. Korisnici krupni otpad trebaju iznijeti na mjesta gdje iznosi otpad za odvoz u organizaciji javnog preduzeća Komunalna Gračanica, i to do 8 sati.

vrijeme za velike uštede i još bolje druženje. PIS Gračanica vas poziva na veliki kućni sajam u petak 25. i subotu 26. septembra. Očekuju vas fantastični popusti. -8% na odabrani asortiman prehrane i kućne hemije. -15% na odabrani asortiman namještaja, grijnih tijela i samostojećih kućanskih aparata. Te čak -20% na asortiman za uređenje kuće i vrta, kao i na odabrane asortimane odjeće i obuće, posuđa, dekorative i kućnog tekstila, igračaka, bebi opreme i malih kućanskih aparata. A za sve posjetitelje, besplatan roštilj i pivo, u sjajne promocije i veselo raspoloženje. Vidimo se 25. i 26. septembra u FIS-u u Gračanici. FIS. Kupujte sa zadovoljstvom.

0: megaherca. Oglasi i obavještenja.
1: Flamingo širi svoj tim. Ako ste odgovorni, pouzdani i spremni za novi poslovni izazov, možda upravo tražimo vas. U okviru novih potreba za zapošljavanjem otvorene su pozicije skladištara za rad u veleprodaji i bravara za izradu vješala u odjelu galvanizacije. Tražimo osobe koje cijene timski rad, odgovornost i kvalitetno obavljen posao. Prijavu možete poslati na e-mail hr@flamingo.com ili popuniti prijavni formular u upravnoj zgradi na adresi branilaca grada BB. Postanite dio Flamingo tima i gradite svoju budućnost zajedno sa nama. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Slušali ste oglase i obavještenja u programu Radio Gračanice.
0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.

U nastavku našeg jutarnjeg programa jedna informacija za učenike srednjih škola. Naime, stipendije za deficitarna zanimanja na području našeg kantona mogu ostvariti redovni učenici prvih razreda srednjih škola koji u školskoj 2026. i 2027. godini su upisali neku od zanimanja sa utvrđene liste deficitarnih zanimanja. Konkurs je objavljen 21. septembra ove godine, ostaje otvoren 15 dana, a objavljen je na web stranici vlade našeg kantona. Obavijest za korisnike odvoza krupnog i kabastog otpada u organizaciji javnog preduzeća Komus Gračanica po rasporedu. Danas je odvoz iz mjesne zajednice Vranovići. Korisnici otpad trebaju da iznesu na lokacije gdje iznosi otpad za redovan odvoz u organizaciji javnog preduzeća Komus Gračanica. Prema rasporedu, dakle, korisnici bi otpad trebali iznijeti do 8 sati.

0: Nikada niste sami, jer sa vama je uvijek Radio Gračanica.
1: Sad imaš priliku da sve

0: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš
1: i koliko si brz.
0: Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar, Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.
2: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.

0: život, dok luto sam po svijetu.
1: Ritam grada. Servisne informacije.
2: Vrijeme za pregled servisnih informacija. Prema podacima MUP-a na području našeg kantona u protekla 24 sata javni red i mir narušen je dva puta. Kada je riječ o kriminalitetu, registrovana su dva krivična djela. Na cestama našeg kantona u protekla 24 sata dogodilo se 4 saobraćajne nesreće, evidentirano je i 9 ostalih manje bitnih događaja. U izvještaju iz Gračaničke policije su nam kazali da su sinoć imali intervenciju u mjesnoj zajednici Miričina, riječ je o saobraćajnoj nesreći, na sreću nema povrijeđenih, evidentirana je manja materijalna šteta.

Iza građaničkih vatrogasaca je mirna noć bez protupožarnih intervencija. Nadajmo se da će tako biti i tokom današnjeg dana. Službenici hitne medicinske pomoći obavili su 57 pregleda, od toga je 6 povreda, 4 osobe su upućene u opću bolnicu u Gračanici, 6 je upućeno u Tuzlu na Univerzitetsko klinički centar. Danas se u našoj zemlji očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz jutarnju temperaturu koja se kreće od 6 do 12 stepeni, a najviša dnevna koja se prognozira tokom današnjeg dana kretat će se oko 20 stepeni. Za danas su najavljena nova planska isključenja električne energije u dijelovima našeg grada. Struje neće biti u dva termina, od 9 do 15 sati prvi termin, te od 11 do 13 sati drugi termin. Detaljan pregled svih mjesta koja će danas biti bez električne energije možete pronaći na našoj Facebook stranici. A po rasporedu odvoza krupnog i kabastog otpada, danas su na rasporedu mjesna zajednica Vranovići, sutra mjesna zajednica Rašljeva, saopćena iz javnog preduzeća Komos Gračanica. Nastavljamo mi zajednički jutarnji program. Ono što vašoj pažnji preporučujemo za nekih 13 minuta, naša redovna rubrika Aktuelno, a jutarnje vijesti na rasporedu su u 8 sati. Ostanite uz zajednički jutarnji program iz produkcije vašeg radija.

Tvoja Vis Plus sedmica od 24. do 39. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi, usisavač Hajner, samo 69 km, ugradbeni sudoper, samo 56,90. Indeks tobogan, 1,83 metra, samo 107,90 km. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov, tvoja FIS plus sedmica.

0: Subotica.
1: Kad čini se da ništa nije kao prije, na čaši se ljubav pod kaldrmom krije. Kad pomisliš da nema one naše raje, sjećanjem zagle sve pijanke stale.

I šta mi više treba, dok gledaju me s neba, pjevač mi za kem, a tu i tu la vreba. Sjećanja su moja, od života jača,

0: aktuelni informativni program.
1: Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Dobro jutro, u rubrici Aktuelnom donosimo jednu poduzetničku priču, a govorimo i o digitalizaciji zdravstvenog sistema. Prvo, digitalizacija zdravstvenog sistema, o svemu opširnije u nastavku. Riječ je o elektronskom rješenju koje bi trebalo unaprijediti procese propisivanja i realizacije određenih terapija uz manje administrativnih procedura i potrebe za papirnom dokumentacijom, kažu i Zavoda zdravstvenog osiguranja. Govori glasnogovornik Rijad Kurtalić.
3: Mi 2022. godine, kada smo krenuli sa procesom implementacije integrisanog zdravstvenog informacijskog sistema, tada smo našim osiguranim licima

0: Obećali osnovne module i to smo te godine realizovali, od uvođenja elektronske zdravstvene legitimacije, elektronskog recepta, laboratorijskih pretraga, ortopedskih pomagala, te dijagnoških procedura. I svake godine smo nastojali da širimo taj modul, da našim osiguranim licima omogućimo veći set prava i brži pristup prema zdravstvenim uslugama. Tako smo i početkom ove godine digitalizovali, odnosno deficitarne usluge smo zamijenili, dakle, izdavanje saglasnosti papirnim putem, uveli smo, dakle, elektronske uputnice za deficitarne usluge, gdje osigurana lica u kojima indicira se deficitarna usluga u toku dana bude odmah odobrena i zdravstvena ustanova u najmanjim rokom, mogućim rokovima zakazuje termine i obavlja tu pretragu. I moramo pomenuti portal Moje zdravlje koje smo uveli prije 2 godine, gdje smo kroz taj portal omogućili osiguranim licima da sve ovo sa što smo pomenuli, sve ove module, da na jednom mjestu, da tako kažem, iz svog doma na bilo kojem uređaju mogu pratiti statuse osiguranja, snimke, očitane nalaze o dijagnostike, ortopedska pomagala i naravno da smo taj portal proširili sa deficitarnim uslugama i ostalim patohistološkim nalazima, proširili laboratorijske pretrage da se to putem portala može vidjeti, dakle, da se ne bi bez potrebe odlazilo doktoru. I početkom godine smo najavili i ampulu i evo od 1. septembra zajedno sa domovima zdravlja krenuli smo taj proces i pokrenuli smo, dakle, taj digitalizaciju i ampula kroz domove zdravlja. Šta to znači? Dakle, to podrazumije uvezivanje domova zdravlja i zavoda zdravstvenog osiguranja da osigurana lica kojima se indicira ampulirani lijek u skladu sa listom ampuliranih lijekova koje donosi Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona, da na jednom mjestu u domu zdravlja može ostvariti pravo na taj ampulirani lijek bez plaćanja. Svjedoci smo bili u posljednjih godina da su osigurana lica kojima je indiciran ampulirani lijek, da su i bili primuđeni nabavljati sopstvenim sredstvima i u konačnici podnositi zahtjeve Zavodu za povrat sredstava, odnosno za refundaciju.
1: Uvođenjem e-ampule stvaraju se pretpostavke za veću transparentnost, bolji nadzor nad korištenjem lijekova i efikasnije upravljanje sredstava zdravstvenog osiguranja, pojašnjava Kurtalić.
0: Posljednjim izmenama i dopunama finansijskog plana predvidjeli 500.000 konvertibilnih maraka za finansiranje ampuliranih lijekova koje će, dakle, ostaje i dalje obaveza domova zdravlja za nabavku tih lijekova. Lista ampuliranih lijekova koje donose ministarstvo je taka specifična, dakle, definisano je da je to u nadležnosti domova zdravlja. I na toj listi postoje, dakle, spisak ampuliranih lijekova i uslov, odnosno doktorani pristupi. Uslov da bi osigurano lice ostvarilo ampulirani lijek jeste da je u onoj količini jednodnevne terapije, osim terapije penicilina i terapije za onkološke pacijente. Uvođenjem e-ampule, dakle, postoji aplikacija unutar integrisanog zdravstvenog sistema koja je instalirana u svim domovima zdravlja na području Tuzlanskog kantona i u zavodu radi praćenja. Doktor koji indicira ampulirani lijek, on će kroz tu aplikaciju kreirati elektronski recept. Pacijent će primiti, odnosno njemu će se aplicirati ampulirani lijek i sve se dešava u toj aplikaciji na jednom mjestu bez nabavke, dakle, od strane osiguranog lica. Dužnost je doma zdravlja da nabavi taj lijek, a Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona će finansirati nabavku tog ampuliranog lijeka. Kroz tu aplikaciju, dakle, možemo pratiti nabavku lijekova strane domova zdravlja, samo potrošnju ampuliranih lijekova i raspoloživost lijekova u domovima zdravlja. Dakle, ovim modulom smo pokušali da približimo našim osiguranim licima i da olakšavamo, dakle, da što prije i brže ostvare pravo na ove ampulirane lijeke, a svakako da će biti i lakše za samu realizaciju i potrošnje ampuliranih lijeka od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Još jednom treba naglasiti, dakle, nabavka ampuliranih lijekova je u nadležnosti domova zdravlja, a posljednjim izmjenama i dopunama financijskog plana Zavod je obezbijedio sredstva za finansiranje nabavke te ampulirani lijekova i treba podcrtati, imali smo upite od strane osiguranih lica, da li to znači da oni imaju pravo, dakle, na neograničenu količinu ampuliranih lijekova kada im se odredi terapija. Dakle, listom ampuliranih lijekova je predviđeno da oni imaju pravo na jednodnevnu terapiju, osim terapije penicilina i terapije za onkološke pacijente.
1: U Zavodu zdravstvenog osiguranja pitali smo da li se ampulirani lijekovi nalaze na esencijalnoj listi. Odgovara Kurtalić.
0: Ampulirani lijekovi nisu na listi esencijalne liste. Ampulirani lijek, kao sam pomenuo, oni su na listi ampuliranih lijekova koje donosi Ministarstvo zdravstva. Dakle, postoji spisak ampuliranih lijekova i postoji uslovi smjernice ko može ostvariti pravo za koji

0: ampuliran ili je. Kada je riječ o portalu Moje zdravlje, mi smo u procesu nadogradnje i tog dijela da osigurana lica mogu i putem portala pratiti svoju realizaciju, potrošnju ampuliran lijekova. Kao što smo najavili, dakle, proširenje portala za ovu godinu, gdje smo pored onih osnovnih modula, uveli smo sada da osigurana lica mogu pratiti svoje patohistološke nalaze i proširen set laboratorijskih usluga. A ja bi opet ovdje skrenuo pažnju i podcrtao vezano za portal Moje zdravlje, dakle, gdje smo, zaista imamo pozitivne reakcije strane osigurana lica, da oni mogu pratiti sve svoje obaveze u smislu da ukoliko su naručeno bilo koju dijagnostičku proceduru, da mogu pratiti kada im je termin, u kojoj zdravstvenoj ustanovi je obavljen, će obaviti pretragu. Kada obavi te pretrage, u svakom momentu putem portala može pogledati i očitan nalaz i naravno i snimke te dijagnoške procedure, a svakako i doktor taj u sistemu sve to vidi i nema bespotrebnog hodanja osigurana lica prema ljekarima u domovima zdravlja, a i u konačnici prema zavodu radi određene vrsta provjere. I u toku je, dakle, nadogradnja portala Moje zdravlje i u smislu ampulirane lijekova, da lica i to mogu pratiti putem tog portala.
1: Cilj digitalizacije zdravstvenih usluga jeste da administracija bude jednostavnija, a vrijeme zdravstvenih radnika i pacijenata što kvalitetnije iskorišteno.

0: drugom dijelu naše redovne rubrike Aktuelno, jedna poduzetnička priča koja je podržana od strane Impact fondacije.
1: Mlada majka dvije kćerke, Hanifa Mula Husinović, je uz podršku fondacije Impact napravila korak ka svom prvom samostalnom biznisu, te je nakon obuke i finansijske podrške otvorila Graškograd, dnevni centar namijenjen brizi o djeci predškolskog i školskog uzrasta od 3 do 10 godina. Centar je nedavno zvanično otvoren te još uvijek prima svoje polaznike. Ideja je ponuditi siguran, ugodan i sadržajan prostor u kojem djeca mogu provoditi vrijeme, družiti se, igrati i učiti dok roditelji završavaju svoje svakodnevne obaveze. Mlada poduzetnica do ove ideje došla radeći u igraonici Graškogad, koja je ranije radila po drugačijem konceptu.
2: Primijetila sam kroz razgovore s roditeljima da roditelji imaju taj neki problem gdje djecu dostave, obzirom da kod nas u gradu ima jedan ili dva produžena boravka. Tako sam došla na ideju da Graškograd pretvorim u dnevni boravak za djecu. U sklopu tog dnevnog boravka je boravak ne samo za školarce, nego i za mlađu djecu. To može biti boravak na mjesečnom nivou, na pola mjeseca, dnevno, na nekoliko sati. U suštini cilj je bio olakšati roditeljima i izaći u susret roditeljima na taj način. Graškograd se pored dnevnog boravka djece odvijaju i ostale aktivnosti, to jest rođendani, radionice. To je nešto što nije nestalo, nego se nastavilo samo na neki ljepši, bolji i bogatiji način.
1: Sredstva koja je Hanifa dobila od Impact fondacije djelimično je uložila u dodatnu edukaciju i profesionalno usavršavanje kako bi bila što kompetentnija za rad sa djecom. Roditeljima je pružena i olakšica odvođenja djece u školu ili preuzimanje djece iz škole u zavisnosti od smjene učenika.
2: Cilj mi je bio da, što se tiče znači dnevnog boravka, da djeca imaju taj neki svoj prostor, školarci ili i manja djeca, za obavljanje domaćih zadataka, za neke radove, radionice, ali pored toga cilj mi je bio da djeca imaju i neki svoj kutak za igru. Zato Graškograd nije klasični dnevni boravak, nego boravak u sklopu igraonice, gdje je djeci u toku dana isplanirano zadaci i isplaniran je sat za igru.
1: Za što ugodniji boravak djece tokom dnevne brige, osim prostrane dvorane, uređeno je i dvorište sa prateći mobilijarom za boravak djece na otvorenom u jednom dijelu dana. Prostor Graškograda osmišljen je tako da djeci pruži ugodan, siguran i zanimljiv boravak. Opremljen sadržajima koji najmlađima omogućavaju igru i zabavu. Tu su trampolina, dječja kućica i tobogani.
2: Cilj je da djeca sebi u toku dana, u toku tog sata igre, da mogu da sebi osmisli neke društvene igre gdje će zajedno surađivati, gdje će dijeliti prostor, dijeliti male prostorije koje se nalaze unutar igraonice.
1: Fondacija Impact ovaj projekat je podržala sa 5000 maraka, a osim toga važnost ideje podržalo je i Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona kroz javni poziv za zapošljavanje branilaca i članova njihove porodice Tuzlanskog kantona.
2: Kroz Impact smo imali i edukacije, obuke višednevne, što nam je jako koristilo u samoj realizaciji našeg poslovnog plana. Puno smo se kroz to sve edukovali, stekla sam lično ja nova poznanstva, mogu reći novih kolege, tako da mi je bila izuzetna čast u stvari i prisustvovati tom programu. Obzirom da sam ja dijete demobilisanog borca, na osnovu tog je išla prijava i Ministarstvo za boračka pitanja je podržalo program u iznosu od 15.000 maraka i ovom prilikom zahvaljujem se njima i drago mi je što kroz sam taj program bilo je puno prijavljenih, što se vidi da na našem kantonu mladi napreduju, odluče se da ostanu, odvaže se da krenu nešto za sebe novo.
1: Trenutno u dnevnom centru rade tri osobe. Ova priča pokazuje kako se uz dobru ideju, trud i podršku može napraviti prvi korak u svijet poduzetništva. Od sna do vlastitog posla koji ima svoje mjesto u zajednici.
0: Pratili ste rubriku Aktuelno 24.

0: Radio Gračanica.
1: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
2: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
1: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
2: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini robota. Zato biram mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.

0: Jutarnje vijesti.
1: Uređuje i vodi Sadmira Dević.
2: Dobro jutro. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je odluku o utvrđivanju neposredne kontrole cijene peleta, kojom su maksimalne marže ograničene na 4% u veleprodaji i 8% u maloprodaji. Odluka je usvojena na telefonskoj sjednici na predlog Federalnog ministarstva trgovine, saopćeno iz Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Mjera se odnosi na privredna društva te druga pravna i fizička lica koja prodaju pelet na području Federacije Bosne i Hercegovine. U kabinetu gradonačelnika Gračanice jučer je održan

sastanak na kojem je u fokusu bila aktuelna procedura prijema novih policijskih službenika u upravu policije Mubadeka. Potreba za kadrovskim jačanjem posebno je izražena na području Građanice, gdje je u prethodnom periodu značajan broj policijskih službenika otišao u penziju. Javni konkursi i prijemni obrazci

0: kategoriju za koju se prijavljujete. Egg race, egg peeling ili kahot. Prijave na Viber broj 061 408 379. Petak, 9. oktobar, Shopping centar Etna, Gračanica.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Center Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, traba najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Flamingo.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: Otvoreni je program, drage slušateljke i slušatelji, sa nama Hana Babajić u studiju. Evo da kažem odmah da nećemo se persirati, Hana, neka ovaj razgovor bude onako topa u fini i povod je lijep. Zaista izbacila se svoju novu pjesmu, prvu, ono, da kažemo, koja vjerujem i želim da te dosta dobro promoviše, da promovišeš ti Gračanicu. I eto, već jeste tebe narod dosta prihvatio, nastupaš svugdje, ali evo, prvu da kažem, dobrodošla u studiju Radio Gračanice, čestitam na pjesmi. Hvala. Pod nazivom Odlazim.
3: Odlazi.
2: Šta nam možeš o tome reći? Evo, nakon učešća u Zvijezdama Granda, da, ti si se predstavila i publici širom regiona, imala si dosta nastupa u posljednje vrijeme, imaš dosta nastupa i u tom svom periodu kada je došlo do realizacije ideje o pjesmi.
3: Ovako, prvenstveno hvala ti što si me pozvao u ovu emisiju Otvoreni program i hvala ti za svu podršku koju mi pružaš i tokom takmičenja koju si pružao, evo i sada. Što se tiče same pjesme, sve nekako išlo spontano. Zapravo ja ni sama nisam mogla zamisliti da će se kraj, aj rećemo kraj takmičenja i početak nečega novog, kao

0: tegla, samo 3,5 marke. Sok Vitalis, 1 litar, Ace koktel, senzacionalnih, marku 45. Omekšivač Ornel Golden Dream, litar i 600, po super cijeni od 3 marke 95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 19. do 25. septembra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
1: Dobrodošli u Orl ambulantu, gdje brinemo o zdravlju vašeg uha, grla i nosa. Upale i bol u uhu, oslabljeni sluh, isjedak iz uha, začepljeno uho, otežano disanje na nos, bolovi, upale grla i sinusa i poremećaji glasa. Samo su neka od stanja zbog kojih trebate potražiti pomoć ORL specijaliste. U sigurnim rukama naše iskusne doktorice Edine Bratovčić, specijaliste otorinolaringologije. Kod nas možete uraditi detaljan specijalistički pregled kao i ispiranje ušiju. Posjetite

0: Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
1: Medicina koja leči, srca koja brinu, Plava Medical Group.
2: Moram ti još jednom reći
3: hvala.
2: Kad si mi preporučio HST Klima Centar, napravio si pravi potez. Ljeti smo uživali u ugodnoj svježini, a sada nas ista klima grije tokom zime. Stvarno sam prezadovoljan. A znaš šta mi je možda još važnije? Ekipa iz HST Klima Centra uvijek je tu kad mi zatreba. Ako imam bilo kako pitanje, treba mi savjet ili servis, samo ih nazovem. Uvijek se jave i riješi problem. To danas zaista mnogo znači, zato od srca preporučujem svima. Ako ovih dana razmišljate o grijanju prije nego donesete odluku, obavezno posjetite HST Klima Centar. Kao što su pomogli meni, siguran sam da će pronaći najbolje rješenje i za vaš dom. HST Klima Centar, vrhunski klima uređaj, toplotne pumpe, bijela tehnika, stručna ugradnja i pouzdan servis. Uz vas prije, tokom i nakon kupovine. HST Klima Centar, ne prodajemo samo uređaje, gradimo povjerenje koje traje.
0: Radio Gračanica, mjesto gdje informacija i emocija postaju jedno.

0: Za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
1: Limorad, Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
0: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
1: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
0: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
1: Limorad, Gračanica.
2: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group. Brzu i preciznu radiološku dijagnostiku uz naš tim stručnjaka možete dobiti u radiološkom centru Plava Medical Group u Gračanici. Koristimo aparate najnovije generacije za magnetnu rezonansu, CT, kao i RTG snimanje. Radiološke usluge dostupne su vam besplatno putem Zavoda zdravstvenog osiguranja TK. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 035-214-501. Posjetite nas, jer rana prevencija i zdravlje su na prvom mjestu. Plava Medical Group.

Za tebe koje se ovog trenutka budiš i kao i mi osjećaš miris prvojutarnje kafe, evo pravog lijepog iznenađenja i lijepog buđenja. Novi singl Sergeja Ćetkovića, Ko li te sad miluje, uživajte.

0: Jutarnji vijest.
1: Uređuje i vodi Sadmira Dević.
2: Dobro jutro. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je odluku o utvrđivanju neposredne kontrole cijene peleta, kojom su maksimalne marže ograničene na 4% u veleprodaji i 8% u maloprodaji. Odluka je usvojena na telefonskoj sjednici na predlog Federalnog ministarstva trgovine, saopćeno iz Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Mjera se odnosi na privredna društva te druga pravna i fizička lica koja prodaju pelet na području Federacije Bosne i Hercegovine. U kabinetu gradonačelnika Gračanice jučer je održan sastanak na kojem je u fokusu bila aktuelna procedura prijema novih policijskih službenika u upravu policije Mupateka. Potreba za kadrovskim jačanjem posebno je izražena na području Gračanice, gdje je u prethodnom periodu značajan broj policijskih službenika otišao u penziju. Javni konkursi i prijavni obrasci, kao i ostala potrebna dokumentacija, dostupni su na zvaničnoj stranici Ministarstva unutrašnjih poslova TK. Stipendije za deficitarna zanimanja na području našeg kantona mogu ostvariti redovni učenici prvih razreda srednjih škola koji su u školskoj 2026. 2027. godini upisali neku od zanimanja sa utvrđene liste deficitarnih zanimanja. Konkurs je objavljen 21. septembra ove godine, ostaje otvoren 15 dana, a više informacija možete pogledati na web stranici Vlade TK.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanište.
1: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš.
2: I koliko si brz.
1: Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.
3: Gradite, uređujete ili samo želite obaviti svakodnevnu kupovinu, vratite u Mak, jer sada zaista možete pronaći sve na jednom mjestu.
4: U Mak centru za gradnju čeka vas bogat izbor materijala i opreme za vaše građevinske projekte. U Mak centru za uređenje pronađite sve za ljepši, ugodniji i funkcionalni dom.
3: A za svakodnevne potrebe tu je Mak Market sa namirnicama, pićem i potrepštinama za cijelu porodicu. Jer znamo da je vrijeme dragocjeno, a dobra kupovina znači kada na jednom mjestu možete pronaći ono što vam treba.
4: Od gradnje preko uređenja do svakodnevne kupovine. Sve što vam treba za dom i život na jednom mjestu. Mak, centar inovacija.
5: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Viracnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Viracnet, povezani 20 godina.

u bolnicu u Gračanicu, a 6 u Tuzlu na Univerzitetsko klinički centar. U općoj bolnici u Gračanici u protekle 24 sata obavljeno je 238 pregleda, od toga 11 prijema. Tri osobe su upućene na Univerzitetsko klinički centar, a u Gračaničkom porodilištu u protekle 24 sata nije bilo novorođenih beba. Za danas su najavljena i planska isključenja električne energije. Raspored u kojim mjestima i u kojem vremenskom periodu možete pogledati na Facebook stranici našeg radija. A kada je riječ o rasporedu odvoza krupnog i kabastog otpada iz mjesnih zajednica u organizaciji javnog preduzeća Komus Gračanica, danas je na rasporedu mjesna zajednica Vranovići, a sutra odvoz iz mjesne zajednice Rašljeva. Toliko u ovom bloku pregleda servisnih informacija. Mi naš otvoreni prijepodnevni program nastavljamo uz muziku i marketing.

0: Dovoljno je reći optika u Stavdić. Certificirana, specijalizovana optika već dugi niz godina je sinonim za kvalitet u izradi naočala, usluga i stručnog kadra. Potražite nas kod Sahat Kule u Gračanici. Radno vrijeme svakim radnim danom od 8 do 16 i subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938. Očekujemo vas. Optika u Stavdić.
1: Jeste li spremni za visoke temperature? U Hyperlinku vas čeka veliki izbor klima uređaja od provjereno dobrih brendova. Akcijske cijene već od 599 km. Brza ugradnja u roku od 24 sata. 5 godina garancije i mogućnost kupovine na rate. Posjetite nas u Gračanici preko puta srednjoškolskog centra ili na hyperlink.ba.

0: slušaju.
1: Gradske apoteke Gračanica, znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com.

0: facebook.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
1: Vrijeme za velike uštede i još bolje druženje. PIS Gračanica vas poziva na veliki kućni sajam u petak 25. i subotu 26. septembra. Očekuju vas fantastični popusti. -8% na odabrani asortiman prehrane i kućne hemije. -15% na odabrani asortiman namještaja, grijnih tijela i samostojećih kućanskih aparata. Te čak -20% na asortiman za uređenje kuće i vrta, kao i na odabrane asortimane odjeće i obuće, posuđa, dekorative i kućnog tekstila, igračaka, bebi opreme i malih kućanskih aparata. A za sve posjetitelje, besplatan roštilj i pivo, u sjajne promocije i veselo raspoloženje. Vidimo se 25. i 26. septembra u FIS-u u Gračanici. FIS. Kupujte sa zadovoljstvom.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Flamingo širi svoj tim. Ako ste odgovorni, pouzdani i spremni za novi poslovni izazov, možda upravo tražimo vas. U okviru novih potreba za zapošljavanjem, otvorene su pozicije skladištara za rad u veleprodaji i bravara za izradu vješala u odjelu galvanizacije. Tražimo osobe koje cijene timski rad, odgovornost i kvalitetno obavljen posao. Prijavu možete poslati na e-mail hr@flamingo.com ili popuniti prijavni formular u upravnoj zgradi na adresi Branilaca grada BB. Postanite dio Flamingo tima i gradite svoju budućnost zajedno sa nama. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Slušali ste oglase i obavještenja u programu Radio Gračanice.
0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.

0: vijesti. Uređuje i vodi Asima Šabić Nurić.
1: Dobar vam dan, poštovane slušateljke i slušatelji, pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Ministar unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona Nedžad Pristrić boravio je jučer u posjeti kabinetu gradonačelnika Sadmira Džebe. Jedna od važnih tema razgovora bila je aktuelna procedura prijema novih policijskih službenika u upravu policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, nakon što je 21. septembra objavljen javni konkurs za prijem 300 kandidata u čin policajac. Jačanje ljudskih kapaciteta policijske stanice Gračanica važno je kako bi policija mogla još efikasnije odgovoriti na potrebe građana, biti prisutnija na terenu i dodatno unaprijediti preventivno djelovanje i ukupnu sigurnost na području grada. Pred kantonalnim sudom u Tuzli nastavlja se suđenje protiv 12 osoba optuženih za krivično djelo trgovina ljudima u predmetu koji se odnosi na iskorištavanje dvije maloljetne djevojčice u svrhu prostitucije u periodu od aprila 2024. do kraja jula 2025. godine. Od početka suđenja glavni pretresi održani su 19. maja, 12., 15., 19., 26. i 29. juna, 10. jula i 14. septembra. Pred sudskim vijećem trenutno traje saslušanje maloljetnih oštećenih djevojčica, što je jedna od najosjetljivijih faza ovog postupka. Stranka za Bosnu i Hercegovinu poziva članove, simpatizere i građane da prisustvuju događaju pod nazivom Kafa sa predsjednikom Semir Efendić, kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, koja će se održati danas u 19.30 u konferencijskoj sali tržnog centra Etna. Na gradskom stadionu Luke jučer je odigrana finalna utakmica Kupa takmičenja Fudbalskog saveza grada Gračanica. U finalu su se našli ligaški rivali iz druge lige TK Zapad, ekipe Miri Miričina i Stjepan Polje. Na kraju je susret završen sa pomalo neobičnih 3-10 za formalne goste, ekipu Stjepan Polja. Nesvakidašnji i neočekivan rezultat i vjerovatno finalna utakmica sa najviše golova u historiji organizacije ovog takmičenja. Postignuto je njih čak 13. Za najboljeg igrača finalne utakmice proglašen je član podruženja.

0: Ekonomsko propagandno borbo.
1: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
2: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
1: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
2: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
3: Moram ti još jednom reći,
4: hvala.
3: Kad si mi preporučio HST Klima Centar, napravio si pravi potez. Ljeti smo uživali u ugodnoj svježini, a sada nas ista klima grije tokom zimi. Stvarno sam prezadovoljan. A znaš šta mi je možda još važnije? Ekipa iz HST Klima Centra uvijek je tu kad mi zatreba. Ako imam bilo kako pitanje, treba mi savjet ili servis, samo ih nazovem. Uvijek se jave i riješi problem. To danas zaista mnogo znači, zato od srca preporučujem svima. Ako ovih dana razmišljate o grijanju prije nego donesete odluku, obavezno posjetite HST Klima Centar. Kao što su pomogli meni, siguran sam da će pronaći najbolje rješenje i za vaš dom. HST Klima Centar, vrhunski klima uređaj, toplotne pumpe, bijela tehnika, stručna ugradnja i pouzdan servis. Uz vas prije, tokom i nakon kupovine. HST Klima Centar, ne prodajemo samo uređaje, gradimo povjerenje koje traje.
5: Svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: opći izbori 2026. Upoznajte kandidate i izborne programe političkih subjekata. Saznajte njihove stavove, ciljeve i prijedloge. Informišite se i donesite svoju odluku. Medijsko predstavljanje političkih subjekata. Radio Gračanica.
1: U nastavku programa slijedi prostor predviđen za neposredno obraćanje predstavnika političkih subjekata, koji će svoje poruke, stavove i viđenja budućnosti naše zemlje predstaviti građanima. U predizbornom programu možete čuti predstavnike političkih stranaka i političkih opcija koje djeluju na prostoru Bosne i Hercegovine, a koje u svojim programima i javnom djelovanju govore o različitim vizijama uređenja države, državnom razvoju, evropskom putu, ravnopravnosti građana i budućnosti Bosne i Hercegovine. Svojim porukama obratit će se predstavnici političkog subjekta Željko Komšić za građansku državu DFGS.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
2: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
2: Vaš i naš.
1: Najdraži radio.

0: Za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
1: Limorad, Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
0: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
1: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
0: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
1: Limorad, Gračanica.

0: vijesti. Uređuje i vodi Asima Šabić-Nurić.
1: Dobar vam dan, poštovane slušateljke i slušatelji. Pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Ministar unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona Nedžad Pristrić boravio je jučer u posjeti kabinetu gradonačelnika Sadmira Džebe. Jedna od važnih tema razgovora bila je aktuelna procedura prijema novih policijskih službenika u upravu policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, nakon što je 21. septembra objavljen javni konkurs za prijem 300 kandidata u čin policajac. Jačanje ljudskih kapaciteta policijske stanice Gračanica važno je kako bi policija mogla još efikasnije odgovoriti na potrebe građana, biti prisutnija na terenu i dodatno unaprijediti preventivno djelovanje i ukupnu sigurnost na području grada. Pred kantonalnim sudom u Tuzli nastavlja se suđenje protiv 12 osoba optuženih za krivično djelo trgovina ljudima u predmetu koji se odnosi na iskorištavanje dvije maloljetne djevojčice u svrhu prostitucije u periodu od aprila 2024. do kraja jula 2025. godine. Od početka suđenja glavni pretresi održani su 19. maja, 12., 15., 19., 26. i 29. juna, 10. jula i 14. septembra. Pred sudskim vijećem trenutno traje saslušanje maloljetnih oštećenih djevojčica, što je jedna od najosjetljivijih faza ovog postupka. Stranka za Bosnu i Hercegovinu poziva članove, simpatizere i građane da prisustvuju događaju pod nazivom Kafa sa predsjednikom Semir Efendić, kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, koja će se održati danas u 19.30 u konferencijskoj sali tržnog centra Etna. Na gradskom stadionu Luke jučer je odigrana finalna utakmica Kupa takmičenja Fudbalskog saveza grada Gračanica. U finalu su se našli ligaški rivali iz druge lige TK Zapad, ekipe Miri Miričina i Stjepan Polje. Na kraju je susret završen sa pomalo neobičnih 3-10 za formalne goste, ekipu Stjepan Polja. Nesvakidašnji i neočekivan rezultat i vjerovatno finalna utakmica sa najviše golova u historiji organizacije ovog takmičenja. Postignuto je njih čak 13. Za najboljeg igrača finalne utakmice proglašen je član pobjedničke ekipe Amer Nurkanović, dok je za najperspektivnijeg mladog igrača proglašen član poraženog tima Laris Đokić. Jutros je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Danas u našoj zemlji preovladava sunčano vrijeme uz postepeno na oblačenje poslije podne. Tokom noći očekuje se kiša i lokalni pljuskovi koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab, zapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24, na jugu do 27 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Elmin Hodžić. Hvala na pažnji.

0: Portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.
1: Opći izbori 2026. Upoznajte kandidate i izborne programe političkih subjekata. Saznajte njihove stavove, ciljeve i prijedloge. Informišite se i donesite svoju odluku. Medijsko predstavljanje političkih subjekata. Radio Gračanica.
2: U okviru našeg programskog sadržaja slijedi posebno izdvojeno vrijeme za predstavljanje koalicija političkih subjekata i njihovih kandidata. U neposrednom obraćanju građanima će biti predstavljene programske poruke, stavovi, prioriteti koalicije sa posebnim osvrtom na pitanje važna za Bosnu i Hercegovinu, naše lokalne zajednice i svakodnevni život građana. U nastavku programa poslušat ćemo predstavnike koalicije Narod i pravda, Socijaldemokrati Bosne i Hercegovine, Stranka penzionera umirovljenika Bosne i Hercegovine. Pozivamo vas da ostanete uz program Radio Gračanice i poslušate njihovo neposredno obraćanje.

0: čistoću i sigurnost vašeg auta Vulcomax Auto Center Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodijagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Auto Centar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
1: Gradske apoteke Gračanica, znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije

Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.

0: Video oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
1: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
0: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
1: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB.
0: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
1: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
0: 061 164 277.
2: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor Pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.

0: Slijede vijesti BH Radija 1.
1: sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Podnevne vijesti. U studiju su Aydin Koso i Ermina Hrustemović.
2: Dobar dan. Rudari Zeničkog rudnika i dalje štrajkuju glađu, protestuju i bivši radnici koksare u Lukavcu. Umrle dvije teško povrijeđene osobe u požaru u domu za starija lica Lukavac. Kineski predsjednik Xi Jinping stigao u trodnevnu posjetu Sjedinjenim Američkim Državama. O nizu otvorenih pitanja danas na sastanku sa Trumpom. Vrijeme sunčano, poslije podne kiša. Nekoliko članova sindikalnog odbora radnika Mrkog uglja Zenica koji štrajkuju glađu drugu su noć proveli u domu rudara. Ističu da nemaju namjeru prekinuti štrajk uprkos najavi ministra energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine Vedrana Lakića o otvaranju računa kod domaće banke za prijem sredstava Svjetske banke. Rudari traže isplatu makar dvije plate od četiri koliko im se ukupno duguje, govori sekretar upravnog odbora sindikata rudnika Mrkog uglja Zenica Alija Selman.
3: U kontaktu sa ministrom obećano nam je da će to u toku ove sedmice, znači danas ili sutra, biti sve administrativne teškoće završene i da se očekuje isplata do prvog. Oni štrajkuju, eto, glađu, ima ih pet iz odbora i neće nam pusti prostorije dok god se ne zna tačno isplata ta, mislim, eto, obećano je da će to ići brzo, međutim, obećanja su stalna, tako da oni nisu, ne vjeruju nikome dok ne bude čusto od ministra. On svaki dan izlazi sa pred medije i pokazuje postupno, govori šta se dešava. Znači, danas bi trebao ministar financija države BiH potpisati da se napravi račun i jednostavno da poslu sredstva prelazi toku ta 3-4 dana.
2: Ispred gradske uprave Lukavac u toku je protest bivših radnika koksare koji traže naplatu svojih potraživanja.
1: Radnici su nezadovoljni jer je došlo do zastoja u postupku izuzimanja zemljišta nekadašnje fabrike koje bi trebalo biti iskorišteno za isplate dugovanja radnicima. Oni tvrde da je ovaj postupak zaustavljen jer je gradska pravna služba osporila nalaze vještaka koji su procijenili vrijednost zemljišta. Navode da gradska uprava osporavanjem procjene vrijednosti zemljišta nastoji utjecati na iznos koji bi im bio isplaćen. Dvije starije osobe koje su teško povrijeđene u požaru u domu za starija lica Ahmedić u Lukavcu preminule su u Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli. Iz tužilaštva Tuzlanskog kantona saopšteno je da je tužilac izdao naredbu za obdukciju kako bi se utvrdili tačni uzroci smrti kod obje preminule osobe. Podsjećamo, do požara u staračkom domu je došlo prošle sedmice, a uzrok još nije utvrđen. Vlada Republike Srpske utvrdila je danas prijedlog zakona o ugostiteljstvu kojim se pojednostavljuju procedure za privrednike i građane, unapređuju digitalizacija i kontrola kvaliteta usluga i stvara savremeni normativni okvir za dalji razvoj turizma i ugostiteljstva. Na današnjoj

0: i gradova Federacije BiH Vesna Travljanin.
1: To su dakle pitanja koja na svakoj našoj sjednici, a to je upravni odbor ili predsjedništvo, ili na svakom našem skupštini čujemo, a to je prije svega finansiranje osnovnih nadležnosti koji se odnose na lokalni nivo, kada dođe do raspodjele javnih prihoda, da kad je federalno ministarstvo u pitanju financija ili ne mora biti samo to ministarstvo i ostala, sve češće nam šalju na konsultacije svoje akte, odnosno svoje zakonske propise, ali ne konsultuju naše mišljenje u onom mjeri u kojoj bismo mi željeli, jer se ipak život odvija na lokalnom nivou.
0: U Banja Luci je otvorena 11. međunarodna konferencija pod nazivom Mjesta i tehnologije 2026. Okupila je stručnjake iz oblasti arhitekture, građevinarstva, prostornog planiranja i srodnih disciplina iz više zemalja. Tema trodnevnog skupa usmjerena je na aktuelna pitanja prilagođavanja gradova savremenim izazovima, njihove otpornosti i mogućnosti pametnog razvoja. Domaćin ovogodišnjeg skupa je Banja Lučki arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet. Govore direktorica konferencije Aleksandra Đukić i dekan Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Saša Čvoro.
2: Mi dobijemo radove iz cijelog sveta, sa Tajvana, iz Kine, iz Kanade, iz Afrike, i tu pokrećemo teme koje su sigurno značajne za region, ali globalno imaju veliki značaj kad je u pitanju arhitekture i kad je u pitanju grad. Znači građenje grada, koncepti Happy City, Joyful City, zatim 15 Minute City, pokušamo da ih promovišemo i da se borimo na neki način protiv investitorskog urbanizma.
3: Mi ove godine obilježujemo 30 godina svog osnivanja. Jedan od tih događaja jeste ova takozvana gostujuća konferencija koja se ove godine održava u Banjoj Luci. To je zaista za nas velika čast.
0: Kineski lider Xi Jinping stigao je u zvaničnu trodnevnu posjetu Sjedinjenim Državama. Već za danas najavljen je sastanak sa njegovim domaćinom, američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, o nizu otvorenih pitanja. Uoči ovog susreta američki zvaničnici saopštili su da su sa Kinom dogovorili produženje sporazuma o ublažavanju međusobnih carina koji ističe u novembru. Više Vrana Prtenjak.
4: Xija je dočekao sam Donald Trump uz najveće počasti. Bio je to prvi put u posljednjih 11 godina da je jedan američki predsjednik dočekao stranog lidera u bazi Andrews pored Washingtona. Do posjete je došlo u trenutku kada između Bijele kuće i zvaničnog Pekinga postoje nesuglasice oko trgovine, tehnologije, Tajvana i Irana. Za kineskog predsjednika sve su ovo rješiva pitanja, ako je suditi po njegovoj pisanoj izjavi koju je prenijela kineska državna agencija Xinhua.
5: Kina i Sjedinjene Američke Države trebali bi biti partneri, a ne suparnici. Vjerujem da će uz zajedničke napore ova posjeta biti potpuni uspjeh.
4: Trump i sa kineskim liderom trebalo danas da održi bilateralni sastanak, nakon čega je predviđen prošireni sastanak delegacije dvije zemlje u Bijeloj kući. U oči razgovora, američki ministar financija Scott Bessent potvrdio je da su Sjedinjene Države i Kina dogovorile produženje sporazuma o ublažavanju međusobnih carina do 10. januara. Sada slijede pregovori o drugim otvorenim pitanjima. Sve budno prate analitičari dvije zemlje koji imaju različita očekivanja od susreta lidera dvije supersile. Kineski geopolitički stručnjak Chen Baxin i istraživač u Washingtonskom institutu Brookings Jonathan Chin.
6: Državni posjet predsjednika Xija Sjedinjenim Državama vrlo je važan posjet od povijesnog značaja. Što se tiče budućnosti odnosa Kine i SAD-a, smatram da je vrlo važno da Sjedinjene Države poštuju temeljne kineske interese, posebice po pitanju Tajvana. Kina i Sjedinjene Države mogu djelovati kao stabilizirajući čimbenik za globalni razvoj.
7: Ne traže nikakav sporazum niti konkretan, značajan rezultat. Žele kupiti vrijeme i prostor te se osloboditi američkog pritiska uz što manju cijenu.
4: Očekuje se da će Trump i Xi razgovarati i o saradnji u borbi protiv trgovine drogom i proširenju vojnog dijaloga. Prema diplomatskim izvorima, Trump bi mogao zatražiti oslobađanje pojedinih Amerikanaca i drugih lica koji su pritvoreni u Kini. Dvije zemlje mogle bi se također dogovoriti i o intenziviranju razgovora o vještačkoj inteligenciji, području u kojem se žestoko utrkuju uprkos sve većim rizicima. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanica.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 24. do 27. septembra. Bijelo grožđe kilogram, 2 marke 20, instant Kafa Prince 25 puta 13 grama, 4 marke 95, tablete za suđe Somat 12 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingopih.ba.
3: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Virusnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Virusnet, povezani 20 godina.

0: Opći izbori 2026. Upoznajte kandidate i izborne programe političkih subjekata. Saznajte njihove stavove, ciljeve i prijedloge. Informišite se i donesite svoju odluku. Medijsko predstavljanje političkih subjekata. Radio Gračanica.
1: U nastavku programa slijedi prostor predviđen za neposredno obraćanje predstavnika političkih subjekata, koji će svoje poruke, stavove i viđenje budućnosti naše zemlje predstaviti građanima. Pozivamo vas da ostanite uz program Radio Gračanica i poslušate obraćanje Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, SDP Gračanica.
2: Poštovani slušateljici i slušatelji Radio Gračanici, dragi sugrađani, dozvolite da vam se predstavim. Ja sam Nedim Usić, diplomirani ekonomista i magistar poljoprivrednih nauka, kandidat Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, dakle kandidat za državni nivo vlasti. Rođen sam i živim u Gračanici, oženjen sam i otac dvojici sinova. U svojoj profesionalnoj karijeri radio sam u organu uprave kao pomoćnik ministra za trgovinu Tuzlanskog kantona. Približno 8 godina radio sam kao rukovodilac u proizvodnim preduzećima, te 20 godina u bankarstvu kao regionalni direktor. Danas ponovo radim u realnom sektoru, dugogodišnji sam sportski radnik u rukometu, član i predsjednik rukometnog kluba Gračanice Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine, te dobitnik zlatne značke grada Gračanica iz 2021. godine. Na početku mog obraćanja želim da podsjetim na jednu čestu zabludu biračkog tijela, a to je nadležnost i način odlučivanja parlamentarne skupštine. Želim da naglasim da državni poslanik nema mandat i ne može da utiče na pitanja tipa popravljanja lokalne ulice, ne upravlja kantonalnim zdravstvom, ne određuje cijenu komunalnih usluga. Državni nivo ima druge nadležnosti, a to je između ostalog vanjska i vanjska trgovinska politika, carinska i monetarna politika, izbjeglice, migracije i azil, međunarodno entitetsko provođenje krivičnih propisa i saradnja sa Interpolom, međuentitetski transport, vazdušni saobraćaj, kontrola granica i tako dalje. Te nadležnosti ipak nisu udaljene od običnog čovjeka. Kada recimo kamion iz Gračanice čeka na granici i izvoznik ne može isporučiti robu, kada nam nedostaju radnici, kada energetski projekat stoji zbog neriješene imovine ili neusvojenih zakona, ili peradarska industrija izgubi mogućnost izvoza zbog neusklađenog veterinarskog sistema, državna vlast neposredno utiče na građane i privredu. Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine ima dva doma. Predstavnički dom čini 42 poslanika, od kojih se 28 bira iz Federacije Bosne i Hercegovine, a 14 iz Republike Srpske. Dom naroda ima 15 delegata, po 5 Bošnjaka, Hrvata i Srba. Zakon u istovjetnom tekstu moraju usvojiti oba doma, uz propisane većine, glasove iz oba entiteta i zaštitu vitalnog nacionalnog interesa. Zato bilo koji pojedinac ne može sam donijeti zakon niti preko noći promijeniti državu. Potrebni su prisustvo, kvorum, odgovarajuće većine, usaglašavanje i visok stepen kooperativnosti. Razgovor nije slabost niti izdaja, nego jedini način da se u parlamentu zaista dođe do rezultata. Kada govorimo o zakonima, trebamo da postavimo pitanje gdje smo mi danas. Moramo se zapitati kome uopšte donosimo te zakone. Podaci entitetskih statističkih zavoda i statistike Brčkog distrikta kazuju da je u 2025. godini umrlo 36.000 građana Bosne i Hercegovine.

a da je rođeno 24.000. Procjene ekonomske emigracije su još porazniji. Ljudi ne odlaze samo zbog veće plate, nego i zato što žele uređeno društvo, pravnu sigurnost, kvalitetno zdravstvo i obrazovanje, te sistem u kojem mogu planirati budućnost. Ratna retorika, stalne krize i neizvjesnost dodatno ubrzavaju odlazak. Zato svoja polja djelovanja dijelim na dvije povezane oblasti. Jedan je sigurnost i druga je privreda. U prvoj je posebno važan naš odnos prema NATO-u i rad državnih sigurnosnih institucija, a u drugoj evropski put, tržište, reforme i zakoni od kojih zavise investicije, izvoz i radna mjesta. Bez sigurnosti nema ozbiljnih investicija, a bez razvijene privrede i pristojnog života nema dugoročne stabilnosti. Zakonom o odbrani Bosne i Hercegovine iz 2005. godine uspostavljeni su jedinstven obrambeni sistem i oružane snage Bosne i Hercegovine. Član 84. obavezuje Parlamentarnu skupštinu Vijeće ministara, predsjedništvo Bosne i Hercegovine i institucije odbrane da u okviru svojih nadležnosti provode aktivnosti potrebne za prijem Bosne i Hercegovine u NATO. Bosna i Hercegovina je decembra 2006. pristupila partnerstvu sa Mir zajedno sa Crnom Gorom i Srbijom. Crna Gora je nastavila svoj proces i već sada daleki 2017. postala članica NATO-a, dok je Srbija zadržala vojnu neutralnost, ali ostala u partnerstvu za mir i nastavila praktičnu saradnju s NATO-om. Bosna i Hercegovina je 2010. pozvana u akcioni plan za članstvo, poznat kao MAP, uz uslov knjiženja perspektivne nepokretne vojne imovine na državu za potrebe oružanih snaga. Dio lokacija je uknjižen, ali pitanje državne imovine nije riješeno u cjelini. Rezolucija Narodne skupštine Republike Srpske o vojnoj neutralnosti iz 2017. predstavlja politički stav tog entiteta, ali nije izmijenila zakon o odbrani Bosne i Hercegovine. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je 2019. godine usvojilo prvi program reformi, a u oktobru 2025. godine Bosna i Hercegovina i NATO usaglasili su individualno prilagođeni partnerski program za period 2025-2028. koja obuhvata politički dijalog, reformu odbrane, krizno upravljanje te civilnu i kibernetičku sigurnost. Danas ne postoji politička saglasnost o članstvu u NATO-u, pa brzo članstvo nije realno. Ipak, saradnju možemo unapređivati u civilnoj zaštiti, reagovanju u poplavama i požarima, uklanjanju mina, kibernetičkoj odbrani, obuci i spašavanju. NATO ne smije biti projekat jednog naroda, sigurnost je zajednička potreba svih ljudi u Bosni i Hercegovini na cijelom njenom prostoru i u čitavom regionu. Sigurnost podrazumijeva i zakonit, stručan i politički nezavisan rad granične policije Bosne i Hercegovine, SIPE, OSE, službe za poslove sa strancima i drugih organa uz ozbiljan parlamentarni nadzor. Namjenska industrija istovremeno je sigurnosno, tehnološko i izazovno pitanje i mora poslovati zakonito i pod strogim nadzorom. Drugo pitanje, osim sigurnosti, je privreda i evropski put. Bosna i Hercegovina je u 2025. godini izvezla robe u vrijednosti od cirka 17 milijardi kajmova, uvezla oko 30 milijardi. Deficit je iznosio gotovo 13 milijardi, a pokrivenost uvoza izvozom je 56,7%. Evropska unija je naše najvažnije tržište, a CEFTA drugo važno regionalno tržište, pa evropske integracije nisu apstraktna tema, nego pitanje konkurentnosti, investicija i radnih mjesta. U Evropsku uniju izvozimo 73% ukupnog našeg izvoza, a skupa, ukoliko ubrojimo i zemlje CEFTA, taj izvoz se penje na 90%. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju potpisan je junu 2008. godine, a stupio je na snagu 1. juna 2015. godine. Bosna i Hercegovina je 2016. predala zahtjev za članstvo, kandidatski status dobila u decembru 2022. a Evropsko vijeće je 21. marta 2024. godine donijelo političku odluku o otvaranju pristupnih pregovora. Ta odluka nije isto što i operativno otvaranje pregovora. Potrebno je usvojiti pregovarački okvir, uspostaviti domaću pregovaračku strukturu i provesti screening, odnosno analitički pregled usklađenosti domaćih propisa s pravnom stečevinom Evropske unije. Postoje 33 poglavlja raspoređena u 6 klastera. Bosna i Hercegovina još nije operativno otvorila niti jedan klaster, dok je Crna Gora do jula 2026. otvorila sva 33 poglavlja i privremeno zatvorila 18 i vrlo blizu je Evropske unije, a recimo Albanija otvorila je također sva i privremeno zatvorila prva 3. Dio aktuelnog mandata pokazao je da je napredak moguć.
Usvojeni su propis o sukobu.

sukobu interesa, sprečavanju pranja novca, slobodi pristupa informacijama, tržištu vina, kao i propisi iz oblasti migracija, zaštiti granici i saradnji s Frontexom, Agencijom Evropske unije za Evropsku graničnu i obalnu stražu. Međutim, nakon raspada političkog povjerenja vratile su se blokade, a među ključnim otvorenim pitanjima ostali su novi zakon o Visokom sudskom tužilačkom vijeću i zakon o sudu Bosne i Hercegovine. Potreban je zakon o državnoj imovini koji će jasno utvrditi šta pripada državi, entitetima, kantonima i lokalnim zajednicima i ko čime i na koji način upravlja. Bez jasnih pravila mogu biti zakočeni putevi, aerodromi, turistički projekti, solarne, vjetroelektrane i druge investicije. Jednako je važan državni zakon o regulatoru, prijenosu i tržištu električne energije. Evropska unija od 1. januara 2026. godine primjenjuje punu fazu CBAM-a kojim se na uvoz cementa, željeza, čelika, aluminijima, đubriva, vodika i električne energije obračunava trošak ugljika. Ako naša proizvodnja stvara visoke emisije, evropski uvoznik plaća taj trošak, pa naš proizvod postaje skuplji i manje konkurentan. Reforma javne uprave i digitalizacija nisu priča o računarima radi računara. Interoperabilnost znači sigurnu razmjenu podataka između institucija, pa građani ne mora donositi dokument koji država već posjeduje. Elektronski popis, povezani registri i elektronske usluge znače kraće rokove, manje troškove, veću transparentnost i manje prostora za korupciju. Da ne bude da nam Evropska unija samo propisuje šta moramo da uradimo i te kako nas podržava u toj nakani. Evropska komisija u decembru 2025. godine odobrila reformsku agendu Bosni i Hercegovini i otvorila mogućnost korištenja do 980 miliona eura iz instrumenata za reforme i rast. Od toga je 280 miliona bespovratnih sredstava, a približno 700 miliona povoljni zajmovi koji se isplaćuju tek nakon provođenja dogovorenih reformi. Zbog kašnjenja Bosna i Hercegovina je već izgubila približno 108 miliona eura. Do maja 2026. nije bila potpuno prevedena ni jedna od 113 reformskih mjera, a bez napretka bi dodatnih 374 miliona eura moglo postati nedostupno. Novac za infrastrukturu, konkurentnost, energetsku i digitalnu tranziciju postoji, ali mi gubimo vrijeme i dovodimo ga u pitanje. U 2025. godini stranim državljanima izdate su 6702 važeće radne dozvole, a kvota je popunjena sa 62%. Za 2026. predviđena je kvota od 7427 dozvola. Privredi nedostaje radne snage, ali država uz povećanje kvota mora urediti vize, boravak, sigurnosne provjere i zaštitu stranih radnika, a istovremeno stvarati uslove da domaći ljudi ostanu. Profesionalni vozači iz Bosne i Hercegovine u šengenskom prostoru mogu boraviti najviše 90 dana u periodu od 180 dana. Prema procjenama predstavnika domaćeg transportnog sektora, riječ je o sektoru sa oko 47.000 vozača. Kada vozač potroši dozvoljene dane, prevoznik ga ne može angažovati na linijama prema Evropskoj uniji. Kamion ostaje neiskorišten, a izvoznik dobija skuplji i sporiji transport. Dio prevoznika zato prebacuje firme i vozila u Hrvatsku i Sloveniju, pa Bosna i Hercegovina gubi radna mjesta i poreze. Rješenje zahtijeva zajedničko djelovanje državnih institucija, komora, prevoznika i zemalja Zapadnog Balkana prema Evropskoj uniji. Bosna i Hercegovina može rješavati probleme kada postoji interes svih strana, ali ih može mjesecima blokirati kada postanu sredstvo političke trgovine. Zato imamo situaciju da u NATO pokušavamo da uđemo od 2006. a u Evropsku uniju od 2008. Stavljanje novog graničnog prelaza kod Gradiške u punu funkciju i spor oko raspodjele prihoda od indirektnih poreza ne smiju se međusobno uslovljavati. Prijelaz treba otvoriti kada ispuni tehničke i sigurnosne kriterije, a prihode raspoređivati prema zakonu i provjerljivim podacima o krajnjoj potrošnji. Zakon mora biti obavezujući za sve, a ne predmet dnevno-političkog tumačenja. Najlakše je biti radikalan, obraćati se samo vlastitom narodu i svaku razliku pretvarati u sukob. Tako se možda dobije aplauz, ali se ne dobije zakon, investicija, otvoren granični prijelaz niti Evropski fond. Bosni i Hercegovini trebaju ljudi koji poštuju vlastiti identitet i legitimne interese, ali znaju saslušati drugoga, tražiti rješenje i preuzeti odgovornost za rezultat. Ko od mene očekuje da ne razgovaram s kolegama iz drugih stranaka i drugih naroda, taj očekuje da unaprijed odustanem od posla za koji se kandidujem. Razgovor nije izdaja, kompromis nije uvijek kapitulacija, kao što ni čvrst stav ne mora značiti svađu. Znanje i iskustvo iz uprave, proizvodnje, trgovine, poljoprivrede, bankarstva, investicija, upravljanja i sporta

spreman sam staviti u službu građana Bosne i Hercegovine. Jedan poslavnik ne može sam riješiti sve probleme, ali mora znati svoje nadležnosti, razumjeti sistem, poznavati potrebe građana i privrede, te razlikovati ostvarivo rješenje od praznog obećanja. Državni parlament nije mjesto za improvizaciju i politički avanturizam, nego za znanje, iskustvo, kooperativnost, dijalog i, kada je potrebno, veoma čvrst stav. Zato pozivam građane Gračanice, Tuzlanskog kantona, Županije Posavski i Brčkog distrikta da izađu na izbore i dobro razmisle kome povjeravaju odgovornost da ih predstavlja. Posebno pozivam članovi simpatizira SDP-a Bosne i Hercegovine da na glasačkom listiću na izbornu jedinicu 515 označi Socijaldemokratsku partiju Bosne i Hercegovine, a zatim i kandidata pod rednim brojem 3 Nedima Musića. Pozivam i sve druge građane koji poznaju moj rad i predanost obavezama da mi ukažu povjerenje bez obzira na dosadašnju partijsku pripadnost. Neću obećavati ono što nije moguće, niti ono što nije u nadležnosti državnog parlamenta. Mogu obećati ozbiljan rad, odgovornost i istrajnost u traženju rješenja. Razgovarat ću sa svima kada je tu interesu građana Bosne i Hercegovine, ali vaše povjerenje, svoje principe i interese države Bosne i Hercegovine sigurno neću izdati. Na izbornoj jedinici 515 označite SDP Bosne i Hercegovine i kandidata pod rednim brojem 3 Nedima Musića. Hvala vam na pažnji i povjerenju.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Flamingo širi svoj tim. Ako ste odgovorni, pouzdani i spremni za novi poslovni izazov, možda upravo tražimo vas. U okviru novih potreba za zapošljavanjem, otvorene su pozicije skladištara za rad u veleprodaji i bravara za izradu vješala u odjelu galvanizacije. Tražimo osobe koje cijene timski rad, odgovornost i kvalitetno obavljen posao. Prijavu možete poslati na e-mail hr@flamingo.com ili popuniti prijavni formular u upravnoj zgradi na adresi Branilaca grada BB. Postanite dio Flamingo tima i gradite svoju budućnost zajedno sa nama. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Slušali ste oglase i obavještenja u programu Radio Gračanice.
0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.

0: Od 16 sati vrijeme je za Egg Race, Egg Peeling i Kahoot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš i koliko si brz. Shopping centar Etna, Gračanica, 9. oktobar, Egg Fest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.
1: Moram ti još jednom reći, hvala. Kad si mi preporučio HST Klima Centar, napravio si pravi potez. Ljeti smo uživali u ugodnoj svježini, a sada nas ista klima grije tokom zimi. Stvarno sam prezadovoljan. A znaš šta mi je možda još važnije? Ekipa iz HST Klima Centra uvijek je tu kad mi zatreba. Ako imam bilo kako pitanje, treba mi savjet ili servis, samo ih nazovem. Uvijek se jave i riješi problem. To danas zaista mnogo znači, zato od srca preporučujem svima. Ako ovih dana razmišljate o grijanju prije nego donesete odluku, obavezno posjetite HST Klima Centar. Kao što su pomogli meni, siguran sam da će pronaći najbolje rješenje i za vaš dom. HST Klima Centar. Vrhunski klima uređaj, toplotne pumpe, bijela tehnika, stručna ugradnja i pouzdan servis. Uz vas prije, tokom i nakon kupovine. HST Klima Centar. Ne prodajemo samo uređaje, gradimo povjerenje koje traje.
2: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
3: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
2: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
3: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Asima Šabić-Nurić.
1: Dobar vam dan, poštovane slušateljke i slušatelji, pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. U okviru priprema za ovogodišnju 15. izložbu stočarstva i ruralnog stvaralaštva Gračanica Doboj Istok 2026. sutra će biti održana stručna predavanja namijenjena poljoprivrednim proizvođačima i svima koji žele saznati više o savremenoj poljoprivrednoj proizvodnji. Od 10 sati i 30 minuta do 11 sati i 30 minuta u sali za sastanke Zemljoradničke zadruge Gračanice u objektu Grabovac na magistralnom putu Tuzla-Doboj biće održan okrugli sto na temu tehnologija proizvodnje kukuruza i uticaj suše na prinos i kvalitet kukuruza. Predavač je dr. Mithat Glavić, direktor Poljoprivrednog zavoda Sarajevo. Nakon toga od 11 sati i 30 minuta do 12 sati biće održano predavanje na temu zaštita kukuruza od korova i štetnika, a predavač je diplomirani inženjer Meho Ibrahimović iz Zemljoradničke zadruge Gračanka. Organizatori pozivaju poljoprivredne proizvođače, stručnjake i zainteresovane građane da prisustvuju ovim stručnim sadržajima i razmijene iskustva o izazovima sa kojima se suočavaju savremena poljoprivredna proizvodnja. Stipendije za deficitarna zanimanja u Tuzlanskom kantonu mogu ostvariti redovni učenici prvih razreda srednjih škola koji su u školskoj 2026. i 2027. godini upisali neko od zanimanja sa utvrđene liste deficitarnih zanimanja. Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona raspisalo je konkurs za dodjelu stipendija redovnim učenicima prvih razreda srednjih škola koji ispunjavaju propisane uslove. Konkurs je raspisan na osnovu odluke vlade Tuzlanskog kantona o utvrđivanju liste deficitarnih zanimanja, uslova, kriterija postupka i načina dodjele isplate stipendija za školsku 2026. 2027. godinu. Konkurs za učenike osnovnih i srednjih škola sa područja Tuzlanskog kantona raspisao je Savez antifašista i boraca NORA TK povodom 25. novembra Dana državnosti Bosne i Hercegovine i 83. godišnjice prvog zasjedanja ZAVNOBiH. Pravo učešća imaju učenici osnovnih i srednjih škola s područja Tuzlanskog kantona, a literarni radovi mogu biti napisani u prozi ili stihovima i mogu imati najviše tri kucane stranice sa proredom. Detalje konkursa pronađite na Facebook profilu Radio Gračanice. Bratstvo jučer u okviru završnice Kupa Federacije Bosne i Hercegovine gostovalo u Cazinu kod domaće Krajine koja je nakon 90 minuta utakmice ostvarila pobjedu rezultatom 3-2. S obzirom da se u ovom dijelu takmičenja igra jedna utakmica, domaćini su izborili prolaz u Kup BiH, dok se Bratstvo oprostilo od takmičenja. Kada je u pitanju jučerašnja utakmica, domaćini su poveli 1-0 da bi za 1-1 pogodio mladi Hadžić sa bijele tačke. Bio je ovo rezultat prvog poluvremena. Krajina u drugom poluvremenu dolazi do novog vodstva i poraz je u finišu susreta ublažio još jedan mladić u ekipi Bratstva Tukić koji je svojim golom postavio konačnih 3-2. Dodajemo da je Bratstvo finiš prvog dijela i kompletno drugo poluvrijeme igralo sa igračem manje nakon što je isključen Avdagić. Vremena za odmor neće biti previše jer već za vikend slijedi novo kolo u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine u kojem Bratstvo gostuje kod kantonalnog rivala Budućnosti iz Banovića. Danas u našoj zemlji preovladava sunčano vrijeme uz postepeno na oblačenje poslije podne. Sutra pretežno oblačno, u jutarnjim satima i dio prije podneva očekuje se kiša ili lokalni pljusak, a na vrhovima planina snijeg. Vjetar slab do umjeren, na jugu i jugozapadu povremeno i pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevna od 11 do 17, na jugu do 22 stepena Celzijeva. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska reakcija.

0: radite, uređujete ili samo želite obaviti svakodnevnu kupovinu, vratite u Mac, jer sada zaista možete pronaći sve na jednom mjestu.
1: U Mac centru za gradnju čeka vas bogat izbor materijala i opreme za vaše građevinske projekte. U Mac centru za uređenje pronađite sve za ljepši, ugodniji i funkcionalni dom.
0: A za svakodnevne potrebe tu je Mac Market sa namirnicama, pićem i potrepštinama za cijelu porodicu. Jer znamo da je vrijeme dragocjeno, a dobra kupovina znači kada na jednom mjestu možete pronaći ono što vam treba.
1: Mac. Od gradnje preko uređenja do svakodnevne kupovine. Sve što vam treba za dom i život na jednom mjestu. Mac. Centar inovacija.
0: Nova super akcija u Piemonte marketima od 19. do 25. septembra. Iz ponude izdvajamo čokolada Milka Jagoda 100 g.

0: kilogram tegla, samo 3,5 marke. Sok Vitalis, 1 litar, Ace koktel, senzacionalnih, marku 45. Omekšivač Ornel Golden Dream, litar i 600, po super cijeni od 3 marke 95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 19. do 25. septembra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
2: Ja i Tomi.

Poštovani slušalci Radio Gračanice, nastavljamo mi dalje sa našim druženjem u okviru otvorenog programa na talasima našeg radija. Naravno, imali smo, evo, i imamo, govorili smo već dosta o tome ovih dana, dosta predstavljanja političkih kandidata koji učestvuju, koji će učestvovati na predstojećim izborima kao kandidati određenih političkih opcija. To je u suštini kratko jasno, kako mi to kažemo, izborna kampanja, predstavljanje onih koji su na listama, tako da smo i mi naravno malo prilagodili tokom ovog mjeseca, mjesec dana koliko traje izborna kampanja, naš program, pa ste imali priliku evo da čujete svakodnevno, tako i danas, kandidate, već evo ulazi se u završnu fazu sa svim tim aktivnostima, tu su i predizborni skupovi. Nismo pojedinačno ovako najavljivali, nećemo nikoga posebno ni izdvajati ni najavljivati. U svakom slučaju imate informacije, do informacija možete lahko da dođete, ko, gdje, kada ima koji skup, ukoliko želite da posjetite, da vidite, da čujete šta kažu, kakvi su planovi, kakve su ideje, kakva su obećanja, šta kažu oni koji planiraju da nas vode u naredne 4 godine. Naravno, to je poseban prostor i posebne minute, kako u programu našeg radija, tako i na svim drugim medijima. Nećemo previše tu da se zadržavamo, samo evo kažemo da imamo naravno uvijek tu sasvim dovoljno vremena da sa vama podijelimo i ove opuštenije, lakše teme od ovih predizbornih i političkih, one svakodnevne teme u smislu da ćemo govoriti malo, evo, kakve nas to vremenske prilike očekuju, malo o stanju na putevima, malo o tome šta je aktuelno u našem gradu. Bilo je jučer dosta sporta, bilo je još nekih događaja, o svemu tome ćemo naravno da progovorimo u nastavku. Za danas je bilo i najavljeno ono plansko isključenje električne energije u većem dijelu grada i naših mjesnih zajednica. Do 15 sati su oni koji su najduže ili najviše oštećeni time što danas neće biti struje ili što nije bilo struje. Svakako, preporuka je da ostanete uz naš otvoreni program. Mi sa vama dijelimo samo one lokalne naše informacije iz naše lokalne sredine, iz Gračanice i naravno okoline. Na vama je da budete uz nas, da uživate uz dosta fine muzike, ima tu još ovih sadržaja kroz marketing, a naravno preporuka je uvijek i da posjetite našu web i Facebook stranicu gdje se možete informisati o loko aktualnostima. Pa tako evo možemo zaključiti da danas trošimo 24. dan mjeseca septembra.

Dakle, kazali smo, trošimo mirno i spokojno 24. dan mjeseca septembra, bez nekih posebnih problema protiče ovaj dan u našem gradu. Ranije smo govorili onim osnovnim servisnim podacima, malo vremenu stanju na putevima i ostalo. Za nastavak ćemo o aktuelnostima. Jučer su, na primjer, bila dva zanimljiva sportska događaja nama na lokalnom planu. Bratstvo je igralo u Cazi u okviru završnice Kupa Federacije Bosne i Hercegovine, nažalost izgubili rezultatom 3-2, već za vikend Bratstvo nastavlja dalje sa utakmicama u okviru prvenstva Federacije, prve lige Federacije Bosne i Hercegovine, kada će gostovati kod kantonalnog rivala u Banovićima ekipe budućnosti. Ovu utakmicu su u Cazinu izgubili 3-2, s obzirom da se igra jedna utakmica u ovom dijelu takmičenja, Bratstvo se samim time oprostilo od kupa, a Krajina je prošla dalje, ništa za to, njima poželjeti sreću, a Bratstvo da se vrati svojim osnovnim zadacima, a to je sakupljanje bodova i utakmice u prvoj ligi Federacije. Naravno, želimo im sreću i u subotu ili za vikend, kada će biti veća utakmica, subota ili nedjelja u Banovićima. Jučer smo ispratili još jednu kup utakmicu, onu u finalu koja se igra u okviru lokalnog gradskog nogometnog kupa ili kupa grada Gračanica u organizaciji Fudbalskog saveza grada Gračanica. Sastale su se ekipe Miri Miričina i Stjepan Polje, kantonalni drugoligaši, rivali iz lige, i evo u finalu kupa. O tome smo pisali odmah sinoć jučer, izvijestili na Facebooku, danas evo u informativnim emisijama i u Info 5 imat ćemo izjavu kapitena ekipe Stjepan Polja, koji će govoriti o toj utakmici. Završena sa pomalo neobičnih 10-3 za Stjepan Polje, poluvrijeme 3-1. Da stvar bude još zanimljivija, tih 10-3 Stjepan Polje ostvarilo većim dijelom igrajući sa igračem manje drugo poluvrijeme, već krajem prvog poluvremena igrač im je isključen, tako da su završili prvi dio i kompletan drugi odigrali sa igračem manje i uspjeli da nadigraju protivnika sa zaista ubjedljivih visokih, nesvakidašnjih 10-3. Čak tri igrača su postigla hetrik po tri gola, jedan u poraženoj ekipi, dakle sva tri gola za poraženu ekipu, te dva igrača iz Stjepan Polja iz pobjedničke ekipe po tri gola i još dvojica po dva gola, i sve to kad se sračuna, to je 10-3, 13 ukupno golova. Ako ništa, ako niste navijač ekipe Miri Miričina, onda ste sigurno bili sretni i zadovoljni i utakmicom i pobjedom i brojem golova, ako ste neutralan nekakav posmatrač ili navijač.

U toku je teniski turnir u organizaciji teniskog kluba Gračanica 21. Utakmice se, pardon, mečevi se igraju na terenima u Seljanuši i danas će tako biti. Tamo ima raspored, popodnevni, večernji sati, ko ima vremena svakako može da prošeta ili da se provoza do teniskog centra na Seljanuši. Imate gdje sjesti, smjestiti se, parkirati automobil, pogledati malo kako to izgleda. Izliza kada neko udara onu tenisku lopticu i kada serviraju onako kada ona ide brzo, jako i tako dalje. Da vidite evo na djelu sve one koji znaju i umiju nešto sa teniskim reketom sa područja su našeg grada. Ostajemo još kod sporta, već večeras počinju utakmice u okviru Lige Nacija, na rasporedu dosta zanimljivih susreta, dosta zanimljivih utakmica, a sutra će na terenu biti i naša nogometna reprezentacija, prvi puta nakon nastupa na svjetskom prvenstvu, gostujemo Poljskoj, o tome smo već dosta pričali, pa Rumuni, pa onda ta utakmica 2. oktobra u kojoj se od dresa reprezentacije oprašta Edin Džeko protiv Švedske, te protiv Poljske još jedan susret. Uglavnom, bit će fudbala za ljubitelje fudbala od večeras pa u narednih desetak dana, dan za dan, po 5, 6, 7, 8, 10 utakmica, od kojih evo ima i derbija poput večeras Nizozemska Njemačka, Norveška Danska, Skandinavski derbi, Portugal, Wales, Srbija, Grčka, Austrija, Izrael, Kosovo, Irska, dosta, dosta interesantnih susreta. Govorit ćemo naravno još o našoj reprezentaciji, o nastupu u predstojećim utakmicama, posebno o oproštaju Edina Džeke, da mi pređemo preko ovih naših osnovnih stvari. Danas smo dakle imali i ova planska isključenja električne energije, a također i planski odvoz krupnog otpada iz mjesnih zajednica u organizaciji Komusa. Danas je odvoz vršen iz Vranovića, sutra Rašljeva. Samo da napomenemo da je bitno da korisnici koji imaju neku vrstu otpada da ga pripreme tu gdje prolazi vozilo najkasnije do 8 sati ujutro planiranog dana za odvoz. I napomenam da u krupni otpad ne spada šljaka, građevinski otpad, opasni otpad i animalni otpad. A to ljudi su to lijepo organizovali, vrše besplatan odvoz, možemo i mi da se organizujemo, da budemo pametni i poslušni i da ne miješamo u ovaj otpad što ne bismo trebali, tako da evo svima da bude dobro, čišće i ljepše. Imali smo nedavno koncert Divan Hane za vikend, jel tako dođe, jeste, za vikend je bila Divan Hana, a u narednom periodu ćemo imati dvije predstave, još jedan koncert, to je izvjesno što je najavljeno, monodrama, odnosno stand-up komedija Armina Ćatića 8. oktobra, predstava Anđela 21. oktobra, predstava u kojoj glumi dobro znano ime glumačke scene Mima Karadžić, a u decembru će biti održan u velikoj sali BKC-a i koncert jedinstvenog Radeta Šerbeđije. A naravno ulaznice možete nabaviti u BKC-u, na biletarnici BKC-a za svaki pojedini ovaj događaj, a imate ih i na internet platformama, tako da nikakvih problema nema da izaberete nešto što biste željeli da pogledate, obezbijedite ulaznicu i kad bude vrijeme dođete i provedete ugodne trenutke u velikoj sali BKC-a Gračanica. Imamo mi još toga za reći, ali evo, dovoljno je ovo za sada. Svakako preporuka svima vama koji ste uz program na talasima Radio Gračanice da sa nama i ostanete, da ne mijenjate frekvencije. Mi vas pozivamo, a na vama je da odlučite.

0: Jeste li spremni za Eggfest izazov? Prijavi se na Egg Race, trku sa kašikom i jajetom. Ili izazov roditelja i djeteta u egg peelingu, ko će najbrže oguliti kuhano jaje. A ako voliš znanje i kvizove, tu je i Kahoot kviz. Prijave su obavezne. Za prijavu je potrebno poslati ime i prezime, godine, te kategoriju za koju se prijavljujete. Egg Race, Egg Peeling ili Kahoot. Prijave na Viber broj 061-408-379. Petak, 9. oktobar, Shopping centar Etna, Gračanica.
1: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
2: Limorad, Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
1: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
2: Potražite nas na Hajderovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
1: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
2: Limorad, Gračanica.
3: Hyperlink. Computer, software and service. Vaše IT rješenje.

Radio Gračanica, mjesto gdje informacija i emocija postaju jedno.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Asima Šabić-Nurić.
1: Dobar vam dan, poštovane slušateljke i slušatelji, pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. U okviru priprema za ovogodišnju 15. izložbu stočarstva i ruralnog stvaralaštva Gračanica Doboj Istok 2026. sutra će biti održana stručna predavanja namijenjena poljoprivrednim proizvođačima i svima koji žele saznati više o savremenoj poljoprivrednoj proizvodnji. Od 10 sati i 30 minuta do 11 sati i 30 minuta u sali za sastanke Zemljoradničke zadruge Gračanice u objektu Grabovac na magistralnom putu Tuzla-Doboj biće održan okrugli sto na temu tehnologija proizvodnje kukuruza i uticaj suše na prinos i kvalitet kukuruza. Predavač je dr. Mithat Glavić, direktor Poljoprivrednog zavoda Sarajevo. Nakon toga od 11 sati i 30 minuta do 12 je diplomirani inženjer Meho Ibrahimović iz Zemljoradničke zadruge Gračanka. Organizatori pozivaju poljoprivredne proizvođače, stručnjake i zainteresovane građane da prisustvuju ovim stručnim sadržajima i razmijene iskustva o izazovima sa kojima se suočavaju savremena poljoprivredna proizvodnja. Stipendije za deficitarna zanimanja u Tuzlanskom kantonu mogu ostvariti redovni učenici prvih razreda srednjih škola koji su u školskoj 2026. i 2027. godini upisali neko od zanimanja sa utvrđene liste deficitarnih zanimanja. Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona raspisalo je konkurs za dodjelu stipendija redovnim učenicima prvih razreda srednjih škola koji ispunjavaju propisane uslove. Konkurs je raspisan na osnovu odluke vlade Tuzlanskog kantona o utvrđivanju liste deficitarnih zanimanja, uslova, kriterija, postupka i načina dodjele isplate stipendija za školsku 2026. 2027. godinu. Konkurs za učenike osnovnih i srednjih škola sa područja Tuzlanskog kantona raspisao je Savez antifašista i boraca NORA TK povodom 25. novembra Dana državnosti Bosne i Hercegovine i 83. godišnjice prvog zasjedanja ZAVNOBiH. Pravo učešća imaju učenici osnovnih i srednjih škola s područja Tuzlanskog kantona, a literarni radovi mogu biti napisani u prozi ili stihovima i mogu imati najviše tri kucane stranice sa proredom. Detalje konkursa pronađite na Facebook profilu Radio Gračanice. Bratstvo jučer u okviru završnice Kupa Federacije Bosne i Hercegovine gostovalo u Cazinu kod domaće Krajine koja je nakon 90 minuta utakmice ostvarila pobjedu rezultatom 3-2. S obzirom da se u ovom dijelu takmičenja igra jedna utakmica, domaćini su izborili prolaz u Kup BiH, dok se Bratstvo oprostilo od takmičenja. Kada je u pitanju jučerašnja utakmica, domaćini su poveli 1-0 da bi za 1-1 pogodio mladi Hadžić sa bijele tačke. Bio je ovo rezultat prvog poluvremena. Krajina u drugom poluvremenu dolazi do novog vodstva i poraz je u finišu susreta ublažio još jedan mladić u ekipi Bratstva Tukić koji je svojim golom postavio konačnih 3-2. Dodajemo da je Bratstvo finiš prvog dijela i kompletno drugo poluvrijeme igralo sa igračem manje nakon što je isključen Avdagić. Vremena za odmor neće biti previše jer već za vikend slijedi novo kolo u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine u kojem Bratstvo gostuje kod kantonalnog rivala Budućnosti iz Banovića. Danas u našoj zemlji preovladava sunčano vrijeme uz postepeno na oblačenje poslije podne. Sutra pretežno oblačno, u jutarnjim satima i dio prije podneva očekuje se kiša ili lokalni pljusak, a na vrhovima planina snijeg. Vjetar slab do umjeren, na jugu i jugozapadu povremeno i pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevna od 11 do 17, na jugu do 22 stepena Celzijeva. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Elmin Hodžić. Hvala na pažnji.

0: Gradske apoteke Gračanica, znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
1: Art Studio Ed.
0: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
1: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
0: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
1: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
0: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
1: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
0: 061 164 277.
2: Samo u Fison odjelu kućnog tekstila potražite prekrivači već od 12,60, jastuk 10,20, ručnici već od marku 45, stolnjak 10,30, posteljina 17,5 km. Kupujte sa zadovoljstvom.

Idemo mi dalje sa našim otvorenim programom, sa sadržajima koje smo pripremili za vas, poštovani slušalci. Ostanite i dalje i u nastavku programa. Ustala se radio Gračanice, malo ćemo sa pregledom pisanja internet portala, malo da vidimo ima li kakvi to novosti, aktuelnosti, zanimljivih informacija kada je u pitanju regija, kada je u pitanju Balkan, Evropa, svijet, je li se neko s nekim pomirio u svim ovim silnim ratovima i svađama širom svijeta, ili su samo još dalje zakuhali oni koji su dojuče bili dobri. Naravno, osvrnut ćemo se malo i na sve ono što nam donosi naredni nekoliko dana u smislu ovih utakmica u Ligi nacija. Zaista za ljubitelje nogometa bit će dosta toga dobrog, bit će dobrih, kvalitetnih susreta, a naravno i ljubitelji košarke dolaze na svoje s obzirom da večerašnjim utakmicama počinje i najkvalitetnije evropsko klubsko takmičenje, to je košarkaška Euroliga. Nema od tamo naših timova, ali imamo naših igrača, pa ćemo naravno pratiti sa zadovoljstvom kako nastupaju, kako igraju, a naravno ljubitelji košarke će i tekako sa zadovoljstvom pratiti sve ono što će evropska košarka imati da ponudi u novoj sezoni za sve ljubitelje ove igre. Pa da vidimo šta bismo to malo izdvojili ili skrenuli pažnju na neke od tema. Evo i ovo je naravno informacija, s obzirom da nemamo mi puno ovakvih stvari za pohvaliti se. Prva BH bespilotna letjelica ulazi u fazu testiranja i industrijske standardizacije. Dron sa krilima koji je napravljen u tehnološkom centru u Bosni i Hercegovini, naša domaća pamet i struka, i evo vidimo svi danas proizvode dronove, nadamo se samo da neće biti proizvođeni, da se neće proizvoditi zbog onoga što zbog čega se danas prevashodno koriste, a to je ovo ratovanje, tovarenje eksploziva i gađanje tamo drugih protivnika i ostalih koji nisu mi. Dvije osobe preminule nakon teških povreda zadobjenih u požaru u staračkom domu u Lukavcu. Ako dodamo tome i onih 17 iz Tuzle i ove dvije, to je već 19 smrtnih slučajeva u tuzlanskom kantonu, samo u razmaku od koliko Tuzla Lukavac, 10, 15, 20 km, 19 smrtnih slučajeva u dva doma, dva objekta za smještaj starijih lica, starijih osoba, i to je to. Sve mirno, idemo dalje, nema problema, UTK. Informacija o sudskom postupku protiv Besima Kopića i drugih optuženih za trgovinu ljudima. Ovo su oni pripadnici MUP-a TK koji su razvozili maloljetnice širom kantona jedni drugima i tako dalje i tako dalje. Sada ne pričamo, uglavnom taj proces je u toku. Ovamo piše da je jako složen, vjerujemo, obiman, da tu ima dosta prijatelja, poznanika, kolega koji moraju da budu izvedeni pred lice pravde, jer jednostavno zaista tema je teška, preteška za bilo šta za komentarisanje, a kamoli sada da se o tome sudi, radi, vodi. Ti ljudi koji budu radili morat će i tekako, jeli, da budu smireni, da budu jaki, da budu samostalni, nezavisni, bez nekakvih pritisaka, utica, jer kažem, zaista veliki, veliki broj, nažalost, ljudi konkretno, direktno iz redova pripadnika MUP-a TK uključen u sve ovo što se dešavalo sa ovim maloljetnim djevojčicama. Nekako smo krenuli samo sa ovim informacijama iz Crne hronike. Nije Crna hronika, ali jeste ovo informacija koja će zabrinuti selektora i navijače reprezentacije. Vasilj otpao zbog povrede, Barbarez pozvao Jurkasa. U Bosni i Hercegovini naredni dana stabilno i toplo vrijeme. Evo, naši mladi nogometaši kadeti bili uspješni protiv Grčke na otvaranju kvalifikacija. Idemo dalje da vidimo šta nam to kažu informacije i naslovi. Djeca džeparila i donosila 1000 eura dnevno, vođa uhapšen, ništa novo, to smo i ovdje kod nas viđali, toga nažalost ima i dešava se. Zukan Helez potpisao raskid ugovora za dvojicu pripadnika oružanih snaga zbog veličanja Ratka Mladića, tako i treba.

0: jedni druge. Radio Gračanica uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Jeste li spremni za Eggfest izazov? Prijavi se na Egg Race, trku sa kašikom i jajetom. Ili izazov roditelja i djeteta u egg peelingu, ko će najbrže oguliti kuhano jaje. A ako voliš znanje i kvizove, tu je i Kahoot kviz. Prijave su obavezne. Za prijavu je potrebno poslati ime i prezime, godine, te kategoriju za koju se prijavljujete. Egg Race, Egg Peeling ili Kahoot. Prijave na Viber broj 061-408-379. Petak, 9. oktobar, Shopping centar Etna, Gračanica.
2: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
3: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodijagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
4: Vrijeme za velike uštede i još bolje druženje. FIS Gračanica vas poziva na veliki kućni sajam u petak 25. i subotu 26. septembra. Očekuju vas fantastični popusti. Minus 8% na odabrani asortiman prehrane i kućne hemije. Minus 15% na odabrani asortiman namještaja, grijnih tijela i samostojećih kućanskih aparata. Te čak minus 20% na asortiman za uređenje kuće i vrta, kao i na odabrane asortimane odjeće i obuće, posuđa, dekorative i kućnog tekstila, igračaka, bebi opreme i malih kućanskih aparata. A za sve posjetitelje, besplatan roštilj i pivo, u sjajne promocije i veselo raspoloženje. Vidimo se 25. i 26. septembra u FIS-u u Gračanici. FIS, kupujte sa zadovoljstvom.
5: Ekonomsko propagandno.

kada ima koji skup, ukoliko želite da posjetite, da vidite, da čujete šta kažu, kakvi su planovi, kakve su ideje, kakva su obećanja, šta kažu oni koji planiraju da nas vode u naredne 4 godine. Naravno, to je poseban prostor i posebne minute, kako u programu našeg radija, tako i na svim drugim medijima. Nećemo previše tu da se zadržavamo, samo evo kažemo da imamo naravno uvijek tu sasvim dovoljno vremena da sa vama podijelimo i ove opuštenije, lakše teme od ovih predizbornih i političkih, one svakodnevne teme u smislu da ćemo govoriti malo, evo, kakve nas to vremenske prilike očekuju, malo o stanju na putevima, malo o tome šta je aktuelno u našem gradu. Bilo je jučer dosta sporta, bilo je još nekih događaja, o svemu tome ćemo naravno da progovorimo u nastavku. Za danas je bilo i najavljeno ono plansko isključenje električne energije u većem dijelu grada i naših mjesnih zajednica. Do 15 sati su oni koji su najduže ili najviše oštećeni time što danas neće biti struje ili što nije bilo struje. Svakako, preporuka je da ostanete uz naš otvoreni program. Mi sa vama dijelimo samo one lokalne naše informacije iz naše lokalne sredine, iz Gračanice i naravno okoline. Na vama je da budete uz nas, da uživate uz dosta fine muzike, ima tu još ovih sadržaja kroz marketing, a naravno preporuka je uvijek i da posjetite našu web i Facebook stranicu gdje se možete informisati o loko aktualnostima. Pa tako, evo, možemo zaključiti da danas trošimo 24. dan mjeseca septembra. Jesen nam je stigla jučer, bilo je ono promjenljivo prije dan, dva, malo i prohladno, međutim, evo kako je nastupila jesen, vrijeme se ustabililo i bit će stabilnije narednih dana i bit će toplije. Dakle, evo, gledamo ovdje u vremensku prognozu za narednih 5-6 dana i danas, evo, sunčano, toplo, ugodno, za sutra se također najavljuje nešto možda malo niža temperatura, ali neće biti previše oscilacija. Tamo naredne sedmice i vikend sunčano, bez oblaka, bez kiše, bez najave neke posebne o promjeni vremena i temperature koje će biti baš, rekao bih, super ugodne, onako od 20, 22 do 25 stepeni. Zar može ljepše, ugodnije, bez kiše, sunce i 20-ak stepeni? Nema, ne može ugodnije. Neko voli toplije ljeto kupanje, neko ne voli, neko voli hladnije zimu i skijanje, neko ne voli, a ovih 20-ak u ovom trenutku je makao naručeno, rekao bi, za sve, za većinu. Ja da sam političar, mislim, što obećavao, ja bi obećao tokom cijele godine 22 stepena temperaturu, dnevno sunce i bez previše kiše, ili s kišom kad kome šta zatreba. Ja ispunjavam. A to nije korektno obećanje kad čujemo šta se ljudi obećaju. Zaista, to da možemo mi srediti ili ja kad bi bio kandidat, temperaturu određenu ugodnu, to ba ništa naspram ovih, naspram ovih trenutnih obećanja. Naravno, to je što se tiče vremena, uglavnom uživat ćemo, čini mi se, u toplim danima do kraja mjeseca septembra. Nadam se samo da se neće previše atmosfera dizati kako se bude bližio taj dan izbora. Kada je u pitanju stanje na putevima, izvještaj u Bihamka, ćemo provjeriti šta se tačno navodi, da li ima najavljenih radarskih kontrola. Ovih dana nije bilo, ali naravno uvijek ono što kažemo vozačima, da budu oprezni, savjesni, da poštuju sve ostale učesnike u saobraćaju, oprezno tokom noćnih i jutarnjih sati, mokro i klizavo, da ne bi bilo, ne daj Bože, problema, i onda će biti sve dobro. Nismo imali ovo ni za danas, ne vidim ni za sutra najavljena planska, ove najavljene, ne planske, nego najavljene radarske kontrole. Što se tiče stanja na putevima, nema nekih posebnih ograničenja, već je intenzitet u gradskim područjima, u blizini škola, na prilazima, centrima i frekventnim putnim pravcima. Eto, to je to, samo treba biti oprezan i ne bi trebalo da bude previše problema, nema zastoja, nema...

Dakle, kazali smo, trošimo mirno i spokojno 24. dan mjeseca septembra, bez nekih posebnih problema protiče ovaj dan u našem gradu. Ranije smo govorili onim ostalim servisnim podacima, malo vremenu stanju na putevima i ostalo. Za nastavak ćemo o aktuelnostima. Jučer su, na primjer, bila dva zanimljiva sportska događaja nama na lokalnom planu. Bratstvo je igralo u Cazinu u okviru završnice Kupa Federacije Bosne i Hercegovine, nažalost izgubili rezultatom 3-2, već za vikend Bratstvo nastavlja dalje sa utakmicama u okviru prvenstva Federacije, prve lige Federacije Bosne i Hercegovine, kada će gostovati kod kantonalnog rivala u Banovićima ekipe budućnosti. Ovu utakmicu su u Cazinu

Izgubili 3-2 s obzirom da se igra jedna utakmica u ovom dijelu takmičenja. Bratstvo se samim time oprostilo od kupa, a Krajina je prošla dalje. Ništa za to, njima poželjeti sreću, a Bratstvo da se vrati svojim osnovnim zadacima, a to je sakupljanje bodova i utakmice u prvoj ligi federacije. Naravno, želimo im sreću i u subotu ili za vikend, kada će biti veća utakmica, subota ili nedjelja u Banovićima. Jučer smo ispratili još jednu kup utakmicu, onu u finalu koja se igra u okviru lokalnog gradskog nogometnog kupa ili kupa grada Gračanica u organizaciji Fudbalskog saveza grada Gračanica. Sastale su se ekipe Miri i Miričina i Stjepan Polje, kantonalni drugoligaši, rivali iz lige, i evo u finalu kupa. O tome smo pisali odmah sinoć jučer, izvijestili na Facebooku, danas evo u informativnim emisijama. I u Info 5 imat ćemo izjavu kapitena ekipe Stjepan Polja, koji će govoriti o toj utakmici. Završena sa pomalo neobičnih 10-3 za Stjepan Polje, polovrijeme 3-1. Da stvar bude još zanimljivija, tih 10-3 Stjepan Polje ostvarilo većim dijelom igrajući sa igračem manje drugo polovrijeme. Već krajem prvog polovremena igrač im je isključen, tako da su završili prvi dio i kompletan drugi odigrali sa igrače manje i uspjeli da nadigraju protivnika sa zaista ubjedljivih visokih, nesvakidašnjih 10-3. Čak tri igrača su postigla hetrik po tri gola, jedan u poraženoj ekipi, dakle sva tri gola za poraženu ekipu, te dva igrača iz Stjepan Polja iz pobjedničke ekipe po tri gola i još dvojica po dva gola, i sve to kad se sračuna, to je 10-3, 13 ukupno golova. Ako ništa, ako niste navijač ekipe Miri Miričina, onda ste sigurno bili sretni i zadovoljni i utakmicom i pobjedom i brojem golova, ako ste neutralan nekakav posmatrač ili navijač. U toku je teniski turnir u organizaciji teniskog kluba Gračanica 21. Mečevi se igraju na terenima u Seljanuši i danas će tako biti. Tamo ima raspored popodnevni večernji sati, koji ima vremena svakako može da prošeta ili da se provoza do teniskog centra na Seljanuši. Imate gdje sjesti, smjestiti se, parkirati automobil, pogledati malo kako to izgleda izbliza kada neko udara onu tenisku lopticu i kada serviraju onako kad ona ide brzo, jako i tako dalje. Da vidite evo na djelu sve one koji znaju i umiju nešto sa teniskim reketom, sa područja su našeg grada. Ostajemo još kod sporta, već večeras počinju utakmice u okviru Lige nacija, na rasporedu dosta zanimljivih susreta, dosta zanimljivih utakmica, a sutra će na terenu biti i naša nogometna reprezentacija, prvi puta nakon nastupa na svjetskom prvenstvu. Gostujemo Poljskoj, o tome smo već dosta pričali, pa Rumuniji, pa onda ta utakmica 2. oktobra u kojoj se od dresa reprezentacije oprašta Edin Džeko protiv Švedske, te protiv Poljske još jedan susret. Uglavnom, bit će fudbala za ljubitelje fudbala od večeras pa u narednih desetak dana, dan za dan, po 5, 6, 7, 8, 10 utakmica, od kojih evo ima i derbija poput večeras Nizozemska Njemačka, Norveška Danska, Skandinavski derbi, Portugal Wales, Srbija Grčka, Austrija Izrael, Kosovo Irska, dosta interesantnih susreta. Govorit ćemo naravno još o našoj reprezentaciji, o nastupu u predstojećim utakmicama, posebno oproštaju Edina Džeke, da mi pređemo preko ovih naših osnovnih stvari. Danas smo dakle imali i ova planska isključenja električne energije, a također i planski odvoz krupnog otpada iz mjesnih zajednica u organizaciji Komusa. Danas je odvoz vršen iz Vranovića, sutra Rašljeva. Samo da napomenemo da je bitno da korisnici koji imaju neku vrstu otpada da ga pripreme tu gdje prolazi vozilo najkasnije do 8 sati ujutro planiranog dana za odvoz. I napomenam da u krupni otpad ne spada šljaka, građevinski otpad, opasni otpad i animalni otpad. A to ljudi sto lijepo organizovali, vrše besplatan odvoz, možemo i mi da se organizujemo, da budemo pametni i poslušni i da ne miješamo u ovaj otpad što ne bismo trebali, tako da evo

svima da bude dobro, čišće i ljepše. Imali smo nedavno koncert Divan Hane za vikend, jel tako dođe, jeste, za vikend je bila Divan Hana, a u narednom periodu ćemo imati dvije predstave, još jedan koncert, to je izvjesno što je najavljeno, monodrama, odnosno stand-up komedija Armina Ćatića 8. oktobra, predstava Anđela 21. oktobra, predstava u kojoj glumi dobro znano ime glumačke scene Mima Karadžić, a u decembru će biti održan u velikoj sali BKC-a i koncert jedinstvenog Radeta Šerbeđi. A naravno ulaznice možete nabaviti u BKC-u, na biletarnici BKC-a za svaki pojedini ovaj događaj, a imate ih i na internet platformama, tako da nikakvih problema nema da izaberete nešto što biste željeli da pogledate, obezbijedite ulaznicu i kad bude vrijeme, dođete i provedete ugodne trenutke u velikoj sali BKC-a Gračanica. Imamo mi još toga za reći, ali evo, dovoljno je ovo za sada. Svakako preporuka svima vama koji ste uz program na talasima Radio Gračanice da sa nama i ostanete, da ne mijenjate frekvencije. Mi vas pozivamo, a na vama je da odlučite.

0: radite, uređujete ili samo želite obaviti svakodnevnu kupovinu, vratite u Mak, jer sada zaista možete pronaći sve na jednom mjestu.
1: U Mak centru za gradnju čeka vas bogat izbor materijala i opreme za vaše građevinske projekte. U Mak centru za uređenje pronađite sve za ljepši, ugodniji i funkcionalni dom.
0: A za svakodnevne potrebe tu je Mak Market sa namirnicama, pićem i potrepštinama za cijelu porodicu. Jer znamo da je vrijeme dragocjeno, a dobra kupovina znači kada na jednom mjestu možete pronaći ono što vam treba.
1: Mak. Od gradnje preko uređenja do svakodnevne kupovine. Sve što vam treba za dom i život na jednom mjestu. Mak. Mak. Centar inovacija.
2: Jeste li spremni za Eggfest izazov? Prijavi se na Egg Race, trku sa kašikom i jajetom. Ili izazov roditelja i djeteta u egg peelingu, ko će najbrže oguliti kuhano jaje. A ako voliš znanje i kvizove, tu je i Kahoot kviz. Prijave su obavezne. Za prijavu je potrebno poslati ime i prezime, godine, te kategoriju za koju se prijavljujete. Egg Race, Egg Peeling ili Kahoot. Prijave na Viber broj 061-408-379. Petak, 9. oktobar, Shopping centar Etna, Gračanica.
3: Vrijeme za velike uštede i još bolje druženje. PIS Gračanica vas poziva na veliki kućni sajam u petak 25. i subotu 26. septembra. Očekuju vas fantastični popusti. -8% na odabrani asortiman prehrane i kućne hemije. -15% na odabrani asortiman namještaja, grijnih tijela i samostojećih kućanskih aparata. Te čak -20% na asortiman za uređenje kuće i vrta, kao i na odabrane asortimane odjeće i obuće, posuđa, dekorative i kućnog tekstila, igračaka, bebi opreme i malih kućanskih aparata. A za sve posjetitelje, besplatan roštilj i pivo, u sjajne promocije i veselo raspoloženje. Vidimo se 25. i 26. septembra u FIS-u u Gračanici. FIS, kupujte sa zadovoljstvom.
0: Komus Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Odvoz, čistija sredina, manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica, za čistu Gračanicu i zdravu planetu.

Biraj najbolje. Slušaj svoje. 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Infa 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.
1: Slušateljke i slušatelji, vi ste na talasima Radio Gračanice. Tačno za pola sata u programu Radio Gračanice slijedi centralna informativna emisija. Evo o čemu ćemo opširnije govoriti. Pred kantonalnim sudom u Tuzli nastavljeno suđenje protiv 12 osoba optuženih za krivično djelo trgovina ljudima. U Gračanici će biti obnovljeno 7 stambenih objekata u vlasništvu romskih porodica. Predavanja u zemljoradničkoj zadruzi Gračanka u susret 15. izložbi stočarstva i ruralnog stvaralaštva. Raspisan je konkurs za učenike osnovnih i srednjih škola sa područja Tuzlanskog kantona povodom 25. novembra, Dana državnosti Bosne i Hercegovine. Stipendije za deficitarna zanimanja u Tuzlanskom kantonu mogu ostvariti redovni učenici prvih razreda srednjih škola koji su u školskoj 2026. i 2027. godini upisali neko od zanimanja sa utvrđene liste deficitarnih zanimanja. Tu su sportske aktuelnosti kao i izborna hronika. Budite uz program Radio Gračanice.
0: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Infa 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Flamingo širi svoj tim. Ako ste odgovorni, pouzdani i spremni za novi poslovni izazov, možda upravo tražimo vas. U okviru novih potreba za zapošljavanjem, otvorene su pozicije skladištara za rad u veleprodaji i bravara za izradu vješala u odjelu galvanizacije. Tražimo osobe koje cijene timski rad, odgovornost i kvalitetno obavljen posao. Prijavu možete poslati na e-mail hr@flamingo.com ili popuniti prijavni formular u upravnoj zgradi na adresi Branilaca grada BB. Postanite dio Flamingo tima i gradite svoju budućnost zajedno sa nama. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Slušali ste oglase i obavještenja u programu Radio Gračanice.
0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: centralna informativna emisija Info 5.
1: Uređuje i vodi Hasiba Šabić Nurić.
2: Poštovane slušateljke i slušatelji, srdačno vas pozdravljamo na početku centralne dnevno-informativne emisije. Vaši radijski domaćini su Faris Osmanhođić i Hasiba Šabić Nurić. Ovo su teme i aktuelnosti o kojima ćemo opširnije govoriti u narednim minutama. Pred kantonalnim sudom u Tuzli nastavljeno suđenje protiv optuženih za krivično djelo trgovine ljudima. U Gračanici će biti obnovljeno 7 stambenih objekata u vlasništvu romskih porodica. U okviru priprema za ovogodišnju 15. izložbu stočarstva i ruralnog stvaralaštva Gračanica Doboj Istok 2026, sutra će biti održana stručna predavanja u zemljoradničkoj zadruzi Gračanka. Tu su informacije iz svijeta sporta kao i izborna hronika. O svemu detaljnije u narednim minutama. Ne mijenjajte frekvencije.
1: Info 5.
2: Pred kantonalnim sudom u Tuzli nastavlja se suđenje protiv 12 osoba optuženih za krivično djelo trgovina ljudima u predmetu koji se odnosi na iskorištavanje dvije maloljetne djevojčice u svrhu prostitucije u periodu od aprila 2024. do kraja jula 2025. godine. Pred sudskim vijećem trenutno traje saslušanje maloljetnih oštećenih djevojčica, što je jedna od najosjetljivijih faza ovog postupka. Iz kantonalnog suda u Tuzli pojašnjavaju da se pitanja maloljetnicama ne postavlja neposredno već putem suda uz podršku i poseban oprez kako bi njihova prava i interesi bili zaštićeni tokom krivičnog postupka.
1: Info 5.
2: U Gračanici će biti obnovljeno 7 stambenih objekata u vlasništvu romskih porodica. Projekat je vrijedan više od 85.000 maraka, a cilj je poboljšanje uslova stanovanja korisnika i njihovih porodica.

0: Predstavnice Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine boravile su u Gračanici povodom realizacije projekta sanacija i rekonstrukcija stambenih objekata u vlasništvu Roma na području grada. Ministarstvo je gradu Gračanica za realizaciju projekta dodijelilo 75.115 konvertibilnih maraka, dok će grad osigurati dodatnih 10.000 maraka iz vlastitih sredstava. Tokom posjeti razgovarano je o dosadašnjim aktivnostima, dinamici realizacije projekta i potrebama korisnika. Iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine najavljeno je da će podrška projektima usmjerenim na poboljšanje uslova stanovanja i položaja Roma biti nastavljena, posebno kroz saradnju sa lokalnim zajednicama. U okviru priprema za ovogodišnju 15. izložbu stočarstva i ruralnog stvaralaštva Gračanica Dobo Istok 2026, sutra će biti održana stručna predavanje namijenjena poljoprivrednim proizvođačima i svima koji želi saznati više o savremenoj poljoprivrednoj proizvodnji. Od 10:30 do 11:30 u sali za sastanke Zemljoradničke zadruge Gračanka u objektu Grabovac na magistralnom putu Tuzla-Doboj biće održan okrugli sto na temu tehnologija proizvodnje kukuruza i uticaj suše na prinos i kvalitet kukuruza. Predavač je dr. Mithat Glavić, direktor Poljoprivrednog zavoda Sarajevo. Nakon toga od 11:30 biće održano predavanje na temu zaštita kukuruza od korova i štetnika, a predavač je diplomirani inženjer Meho Ibrahimović iz Zemljoradničke zadruge Gračanka. Organizatori pozivaju poljoprivredne proizvođače, stručnjake i zainteresovane građane da prisustvuju ovim stručnim sadržajima i razmijene iskustva o izazovima sa kojima se suočava savremena poljoprivredna proizvodnja.
1: Info 5.
0: Savez antifašista i boraca Nora Tuzlanskog kantona povodom 25. novembra Dana državnosti Bosne i Hercegovine i 83. godišnjice prvog zasjedanja Zavnobiha raspisao je konkurs za učenike osnovnih i srednjih škola sa područja kantona. Pravo učešća imaju učenici osnovnih i srednjih škola sa područja kantona, a literarni radovi mogu biti napisani u prozi ili stihovima i mogu imati najviše tri kucane stranice s proredom. Za učenike osnovnih škola tema je domovina čuva i gradi znanje, dok će učenici srednjih škola pisati na temu Zavnobihom se brani Bosna i Hercegovina. Cilj konkursa je uključivanje učenika u obilježavanje Dana državnosti Bosne i Hercegovine i godišnjice prvog zasjedanja Zavnobiha u Mrkonjić gradu. Radovi se mogu dostaviti običnom ili preporučenom poštom na adresu Savez antifašista i boraca Nora Tuzlanskog kantona Filipa Kraljića 22 Dom penzionera Tuzla uz naznaku za literarni konkurs natječaj. Radove moguće poslati i elektronskom poštom na adresu sabnortk@yahoo.com, a rok za dostavu radova je 1. novembar. Za učenike osnovnih škola prva nagrada iznosi 150, druga 100, a treća 50 konvertibilnih maraka. U kategoriji srednjih škola prva nagrada iznosi 200, druga 150, dok je za treće mjesto predviđena nagrada od 100 konvertibilnih maraka. Stipendije za deficitarna zanimanja u Tuzlanskom kantonu mogu ostvariti redovni učenici prvih razreda srednjih škola koji su u tekućoj školskoj godini upisali neko od zanimanja sa utvrđene liste deficitarnih zanimanja. Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona raspisalo je konkurs za dodjelu stipendija redovnim učenicima prvih razreda srednjih škola koji ispunjavaju uslove. Konkurs je raspisan na osnovu odluke vlade Tuzlanskog kantona o utvrđivanju liste deficitarnih zanimanja, uslova, kriterija, postupka i načina dodjele i isplate stipendija za tekuću školsku godinu.
1: Info 5.
0: U nastavku informativne emisije donosimo sportski izvještaj, a kolega Adnan Džafo pripremio je prilog.
2: Rastvo je jučer u okviru završnice Kupa Federacije Bosne i Hercegovine gostovalo u Cazinu kod domaće Krajine, koja je nakon 90 minuta utakmice ostvarila pobjedu rezultatom 3-2. S obzirom da se u ovom dijelu takmičenja igra jedna utakmica, domaćini su izborili prolaz u Kup, dok se Bratstvo oprostilo od takmičenja. Kada je u pitanju sama utakmica, ekipa Krajine je povela 1-0 da bi za 1-1 pogodio mladi Hadžić u ekipi Bratstva sa bijele tačke. Bio je ovo rezultat prvog poluvremena. Krajina u drugom poluvremenu dolazi do novog vodstva od 2-1 pa i 3-1. Poraz je u finišu ublažio još jedan mladić u ekipi Bratstva, Tukić, koji je svojim golom postavio konačni 3-2. Dodajmo da je Bratstvo finiš prvog dijela i kompletno drugo poluvrijeme igralo sa igrače manje nakon

0: stigao tri gola. I ovaj njegov hetrik bi u svakom drugom slučaju bio vijest koja bi obilježila finale. U svakom drugom, osim u jučerašnjim u kojem su sa druge strane čak dvojica igrača postigla po tri gola. Nurkanović i Ahmetović, a preostala četiri su međusobno podijelili Mešić i Avdić po fair osnovi svakom po dva. Ovaj rezultat koji je sam po sebi neobičan ima još jedan bitan detalj. Stjepan Polje igralo veći dio utakmice sa igračem manje. U 41. minuti crveni je zaradio Jahić. Govori kapiten ekipe Stjepan Polja, Elvis Cibrić.
1: Da, hvala hvala na svemu. Također, zahvalio bi se našim navijačima koji došli u velikom broju i podržali nas na ovoj utakmici. Mi smo imali samo jedan cilj prije ove utakmice, to je taj pehar, jeli, da osvojimo Kup grada Gračanice. I naravno, borit ćemo se za to prvo mjesto ove sezone i imamo samo jedan cilj, a to je ulazak u prvu kantonalnu ligu.
2: Igrate fudbal, bavite se, vjerovatno niste mogli zamišljati ovakav nekakav rezultat, 10-3 je završilo na kraju.
1: A jest,
2: neobičan.
1: A jest, imali smo igrača manje, ali opet kažem, imali smo samo taj jedan cilj, bili smo silno motivisani i želeli smo tu pobjedu i tako na kraju bilo 10 golova, malo visok rezultat, ali mislim da smo zaslužili sasvim.
2: Pomenuli ste i vaš drugi cilj, možda i bitniji, to je Liga. Ja tu drugu kantonalnu zovem Liga Gračanice i ostatka kantona. Velika konkurencija, dosta ovih lokalnih derbija, ali imate ambiciju, jeli da?
1: Da, tako je, baš imali smo prethodni par sezona, bili smo blizu, jedne sezone smo se borili sa Mramorom, ali ove sezone mislim da smo, ako nismo glavni kandidat, da smo među dva, tri kandidata i opet kažem, imamo samo jedan cilj, a to je ulazak u prvu kantonalnu ligu.
0: Dodajmo da su po završetku finala dodijeljene nagrade, medalje i pehari najboljim ekipama kao i najboljim pojedincima. Za najboljeg igrača finalne utakmice proglašen je član pobjedničke ekipe Amer Nurkanović. Najperspektivniji mladi igrač je član poraženog tima Laris Đogić. Čestitam učesnicima, osvajačima, posebno te najboljim pojedincima. Pisane izvještaje sa fotografijama možete pronaći na našoj Facebook stranici.
3: Info 5.
4: Nakon sporta ćemo o vremenu. Nakon pretežno stabilnog vremena stiže nam promjena. Dugoročnu prognozu donosi Bakir Krajinović iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
3: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
5: U noći na petak slijedi prolazan prodor hladnije zračne mase sa sjevera, praćen kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom te osjetnim padom temperatura zraka. Osjećaj hladnoće dodatno će pojačavati umjeren da pojačan sjeverni vjetar. Tokom petka padavine će se postepeno premještati prema jugu i prestajati, nakon čega slijedi razvedravanje i stabilizacija vremenskih prilika. Od subote pa tokom većeg dijela naredne sedmice očekuje se pretežno sunčano i suho vrijeme uz svježa jutra, mjestimičnu maglu po kotlinama Bosne te dnevne temperature nešto više od uobičajenih za kraj septembra i početak oktobra. Nova promjena vremena izgledna je od 4. oktobra kada se očekuje više oblačnosti, češće padavine i pad dnevne temperature zraka na vrijednosti uobičajene za ovaj dio godine. Do 3. oktobra očekuju se svježija jutra sa temperaturama u Bosni između 5 i 10, a u Hercegovini između 10 i 15 stepeni. Maksimalne dnevne temperature u Bosni kretaće se uglavnom između 16 i 21, dok će u Hercegovini dostizati oko 24 stepena Celzijusa. Od 4. oktobra do kraja prognoznog perioda očekuje se promjenjivije vrijeme uz češće padavine i nešto niže dnevne temperature. Zbog povećane oblačnosti jutra će biti nešto toplija u odnosu na prethodni period sa vrijednostima u Bosni između 9 i 13, a u Hercegovini između 11 i 16. Maksimalne dnevne temperature u Bosni uglavnom će se kretati između 15 i 20, lokalno do 22, dok će u Hercegovini iznositi između 20 i 26 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.
3: Info 5.
4: Nakon vremena u nastavku programa slijedi izborna hronika u informativnom programu Radio Gračanica. Centralni skup gradske organizacije SDA Gračanica bit će upriličen sutra, 25. septembra, sa početkom od 19 sati u velikoj sali Bosanskog kulturnog centra Gračanica. Na skupu će se građanima obratiti kandidati gradskog odbora SDA Gračanica, Šekibu Mihanić, nosilac liste za Skupštinu Tuzlanskog kantona, Muamer Zukić, nosilac liste za Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine,

0: te Bakir Izetbegović, kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine.
1: Info 5.
0: U Gračanici je jučer održan završni predizborni skup stranaka koje čine koaliciju Nesbih, PDA i Naprijed za Evropsku Bosnu i Hercegovinu zajedno. Izvještava Sadmira Dedić.
2: Iz Gračanice je poručeno zajedničko djelovanje je potrebno kako bi se rješavali brojni problemi sa kojima se suočavaju građani Bosne i Hercegovine. Nedžad Hasić, predsjednik kantonalnog odbora NES-BiH.
3: Ove tri stranke napravili jednu koaliciju, što je danas čudno. Kada se naš narod, kada se naša situacija, kada se naša okolina dijeli, mi smo napravili jednu sinergiju i napravili smo jedan savez koji će se ujediniti da promijeni ovu situaciju u našem kantonu. Ako gledamo naše komšije, gledamo naše ulice, gledamo naše škole, gledamo naše porodice, pa idemo dalje na opštine, gradove, sve to podijeljeno. Nema tu budućnosti. Mi budućnost moramo tražiti tako što pravimo simbioze, što pravimo saveze, te ćemo udružiti svoje znanje i snagu. Je li vam valja u ovom kantonu? Je li vam valja u ovoj federaciji? U državi? Mi moramo naći načine da promijenimo tu situaciju, da promijenimo način djelovanja.
2: Nosilac kandidatske liste ove koalicije za skupštinu TK je Suad Salihbašić.
4: Imate iz Gračanice sjajnog kandidata nosilaca liste za federalni parlament i za izborne jedinice. Imamo ovdje i druge kandidate koji su došli i sve ovo čini da kažemo jednu iskrenu priču koja se zove, evo ovako, NES-BiH, PDA Naprijed za Evropsku BiH zajedno. Zašto nam treba podrška za ovu priču? Vidite, hodam ovih dana po našim mjesnim zajednicama, evo, po našim gradovima i opštinama i evo osjetimo jednu tu da postoji jedna letarka, postoji nekakva nezainteresovanost građana, ne, to nije na onom nivou kao što je bilo do prije dvije godine i evo tražimo, svi analiziramo zašto je to tako. Posljednje godine smo svjedoci, dakle, prije svega tog pralijetanja, neprincipijalnih savjeza, prebala građana. I kada pogledamo vladu Tuzlanskog kantona, ona je prva prebala. To je vlada koja nije volja naroda, to je vlada koja je nastala na kupovini i trgovini poslanicima i to je vlada koja ne može da odgovori na ove probleme koje ima.
2: Kandidatkinja za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Nihada Okanović.
5: Kandidaturu sam prihvatila jer više nisam željela ostati samo na pitanju zašto ništa, niko ništa ne poduzima. Godinama radiš ljudima, kao računovođa i kroz rad u privatnom sektoru, gledala sam koliko treba da se zaradi plata. Sačuva radno mjesto i izmire sve obaveze. Kroz rad sa privrednicima, udruženjima i svojim sugrađanima, slušala sam ljude koji imaju ideje i volju, ali često ne znaju na koja vrata da pokuce da bi ih neko čuli. Bila sam uz mnogi od vas i prije ove kandidature. Nekada sam mogla pomoći, nekada samo povezati ljude koji mogu pomoći. A nekada sam zajedno sa vama tražila odgovor od institucija. Znam da se ne može sve riješiti odmah, ali znam i koliko čovjeku znači kada ga neko sasluša, ne odustane od njegovih pitanja i kaže mu istinu o tome šta je urađeno. Zato sam prihvatila kandidaturu. Želim da glas ljudi koji susreće svaki dan stigne i tamo gdje se donose odluke.
2: Za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine kandidat je Šemsudin Mehmedović.
6: Evo, kao što znate, evo ja sam predsjednik jedne male političke stranke, ali u kojoj su ušli hrabri ljudi. Mi smo napravili jednu političku platformu koja je zapravo bila jedan tri kočajnika, pokušaj mijenjanja stanja u državi Bosne i Hercegovine. To sam ja pripremio kao potencijalni kandidat za predsjednika SDA na kongresu. Jer ja želim da mijenja se stanje. Mogao sam ja do kraja života biti zastupnik sa tim rejtingom koji sam imao unutar te političke stranke. Ali sve to sam ostavio po strani jer je u pitanju budućnost naše zemlje, naše domovine. kakvu će

0: domovima ostaviti našim unucima, našoj djeci. I znam da je svako od vas zabrinut. I mi dijelimo zabrinutost. I mi smo napravili političku platformu koja se zove Nova bosanska politika, koja je evidentirala sve probleme koji tište svakog građanina Bosne i Hercegovine i ponudila je rješenje. Zar nije očuvanje države Bosne i Hercegovine najvažnije pitanje kod svih nas? Ako ne bude države, nema nas, zapamtite to.
1: Na završnom predizbornom skupu u Gračanici predstavljeni su i ostali kandidati i kandidatkinje, koji će na općim izborima 2026. godine biti na listama koalicije NES BiH, PDA i Naprijed za Evropsku BiH zajedno.
2: Info 5.
3: Poštovane slušateljke i slušatelji, bilo je to sve u centralnoj dnevno informativnoj emisiji u programu Radio Gračanice. Na pažnji vam zahvaljuju Faris Osmanhodžić i Hasiba Šabić-Nurić. Do slušanja.
2: Centralna informativna emisija Info 5.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodijagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
3: Limorad, Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
2: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
3: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
2: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
3: Limorad, Gračanica.
4: Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
5: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš.
6: I koliko si brz.
5: Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.

0: svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.
1: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Viracnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Viracnet. Povezani 20 godina.
2: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
3: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
2: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
3: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
0: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
0: Vaš i naš
1: najdraži radio.

0: Tegla, samo 3,5 marke. Sok Vitalis, 1 litar. Ace koktel, senzacionalnih, marku 45. Omekšivač Ornel Golden Dream, litar i 600, po super cijeni od 3 marke 95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 19. do 25. septembra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
1: Moram ti još jednom reći, hvala. Kad si mi preporučio HST Klima Centar, napravio si pravi potez. Ljeti smo uživali u ugodnoj svježini, a sada nas ista klima grije tokom zime. Stvarno sam prezadovoljan. A znaš šta mi je možda još važnije? Ekipa iz HST Klima Centra uvijek je tu kad mi zatreba. Ako imam bilo kako pitanje, treba mi savjet ili servis, samo ih nazovem. Uvijek se jave i riješi problem. To danas zaista mnogo znači, zato od srca preporučujem svima. Ako ovih dana razmišljate o grijanju prije nego donesete odluku, obavezno posjetite HST Klima Centar. Kao što su pomogli meni, siguran sam da će pronaći najbolje rješenje i za vaš dom. HST Klima Centar, vrhunski klima uređaj, toplotne pumpe, bijela tehnika, stručna ugradnja i pouzdan servis. Uz vas prije, tokom i nakon kupovine. HST Klima Centar, ne prodajemo samo uređaje, gradimo povjerenje koje traje.

0: Luto sam po svijetu.
1: Radio Gračanica. Tvoj ritam, tvoj grad.
2: Art Studio R.
3: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
2: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
3: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
2: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
3: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
2: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
3: 061 164 277.
4: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
5: Ekonomsko propagandno.

Radio Gračanica.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Adnan Džavo. Idemo mi dalje sa našim otvorenim programom, sa sadržajima koje smo pripremili za vas, poštovani slušalci. Ostanite i dalje i u nastavku programa. Ustala se Radio Gračanice, malo ćemo sa pregledom pisanja internet portala, malo da vidimo ima li kakvih to novosti, aktualnosti, zanimljivih informacija kada je u pitanju regija, kada je u pitanju Balkan, Evropa, svijet, je li se neko s nekim pomirio u svim ovim silnim ratovima i svađama širom svijeta ili su samo još dalje i zakuhali oni koji su dojuče bili dobri. Naravno, osvrnut ćemo se malo i na sve ono što nam donosi naredi nekoliko dana u smislu ovih utakmica u Ligi nacija. Zaista za ljubitelje nogometa bit će dosta toga dobrog, bit će dobrih, kvalitetnih susreta, a naravno i ljubitelji košarke dolaze na svoje s obzirom da večerašnjim utakmicama počinje i najkvalitetnije evropsko klubsko takmičenje, to je košarkaška Euroliga. Nema od tamo naših timova, ali imamo naših igrača, pa ćemo naravno pratiti sa zadovoljstvom kako nastupaju, kako igraju, a naravno ljubitelji košarke će itekako sa zadovoljstvom pratiti sve ono što će evropska košarka imati da ponudi u novoj sezoni za sve ljubitelje ove igre. Pa da vidimo šta bismo to malo izdvojili ili skrenuli pažnju na neke od tema. Evo i ovo je naravno informacija, s obzirom da nemamo mi puno ovakvih stvari za pohvaliti se. Prva BH bespilotna letjelica ulazi u fazu testiranja i industrijske standardizacije. Dron sa krilima koji je napravljen u tehnološkom centru u Bosni i Hercegovini, naša domaća pamet i struka, i evo vidimo svi danas proizvode dronove, nadamo se samo da neće biti proizvođeni, da se neće proizvoditi zbog onoga što zbog čega se danas prevashodno koriste, a to je ovo ratovanje, tovarenje eksploziva i gađanje tamo drugih protivnika i ostalih koji nisu mi. Dvije osobe preminule nakon teških povreda zadobjenih u požaru u staračkom domu u Lukavcu. Ako dodamo tome i onih 17 iz Tuzle i ove dvije, to je već 19 smrtnih slučajeva u Tuzlanskom kantonu.

Otvoreni program. Nastavit ćemo dalje samo sa pregledom ovih svih silnih sportskih događaja, utakmica i svega što je aktuelno ovih dana. Naravno, posebna pažnja sutra i utakmica naše nogometne reprezentacije. Još dodatni problem je prije samog polaska taj što neće biti prvog golmana Nikoli Vasilja, koji je zaradio povredu i neće putovati sa reprezentacijom u Poljsku, pa ćemo vidjeti ko će od tih novih i mladih golmana dobiti priliku da stane na gol u ovoj utakmici naše nogometne reprezentacije. Inače, Evropska liga nacija počinje večeras, veliki broj utakmica tu. Izdvojili bismo evo iz lige A Nizozemska Njemačka, Norveška Danska, Skandinavski derbi, Portugal Wales i Srbija Grčka. Utakmice se igraju sve od 20:45, a u ligi B igraju Austrija Izrael te Kosovo Irska. Ima i liga D Andora Malta, Liechtenstein Litvanija. Ove su utakmice na rasporedu večeras, onda sutra također, dosta šarolik program. U okviru Lige A igraju Italija i Belgija, te Turska i Francuska. U okviru Lige B Gruzija, Sjeverna Irska, Mađarska, Ukrajina, Poljska, Bosna i Hercegovina i Švedska, Rumunija. Liga C Armenija, Latvija, Crna Gora i Cipar. Evo, toliko ćemo što se tiče fudbala, nogometa, nećemo dalje, da širimo, do sutra ima sasvim dovoljno, evo večeras i sutra tih utakmica o kojima govorimo. Rekli smo za ljubitelje košarke, starta Euro Liga, koja počinje sa, koliko je ovo, 3, 6, 6, 7 utakmica.

znali. Obrazovni program. Cijenjene slušateljke i slušatelji, dobrodošli u novo izdanje rubrike Da li ste znali? A da li ste znali da je površina Sahare malo manja od površine Sjedinjenih Američkih Država? Tako je, Sahara je najveća vruća pustinja na svijetu i prostire se na oko 9,2 miliona kilometara kvadratnih, dok Sjedinjene Američke Države bez Aljaske imaju površinu oko 9,5 miliona kilometara kvadratnih. Znači, Sahara je samo malo manja od Sjedinjenih Američkih Država, pa je poređenje prilično impresivno. A da li ste znali da je Sahara veća od cijele Evrope? Evropa ima oko 10,2 miliona kilometara kvadratnih, znači Sahara zauzima skoro 90% Evrope. Skoro isto velika je kao Brazil, 8,5 miliona kilometara kvadratnih. Zapravo, Sahara je nešto veća. Da li ste znali da je dvostruko veća od Indije? Da je veća od cijele Australije? A kada bi bila država, bila bi peta najveća na svijetu. Odmah iza Rusije, Kanade, Kine i Sjedinjenih Američkih Država. Da li ste znali da je Sahara 184 puta veća od Bosne i Hercegovine? Više nego 30 puta veća od Francuske, više nego 12 puta veća od Turske, a čak oko 150 puta veća od Engleske. Sahara je skoro ista površina kao cijeli Atlantski okean između Evrope i Amerike, poznata kao Severni Atlantik, oko 9 miliona kilometara kvadratnih. I također, da li ste znali da je više nego 100 puta veća od Jadranskog mora? Evo u ovoj rubrici kratko zanimljivi podaci o Sahari. Najveća je vruća pustinja na svijetu, proteže se kroz 11 zemalja: Maroko, Alžir, Tunis, Libija, Egipat, Mauritanija, Mali, Niger, Čad, Sudan i Eritreja. Sahara je ekstremno suha, temperatura tokom dana može preći 50 stepeni Celzijevih, a noću pasti ispod nule, što je ogromna razlika. Vjetrovi stvaraju velike pješčane oluje. Iako djeluje pusta, Sahara ima život, biljke, akacije, datuljine, palme, sukulenti. Životinje imaju dromedare, fenike, šakale, guštere, škorpione. Sahara nije uvijek bila pustinja, prije oko 5 do 10.000 godina bila je puna rijeka, jezera i savana sa životinjama poput slonova i krokodila. Bogata je rudama i energentima kao što su nafta, prirodni gaz, fosfati, uranijum. Istražuje se i potencijal za solarnu energiju jer Sahara prima ogromne količine sunčeve svjetlosti. Sahara spada u hiperaridne regije, godišnja količina padavina je u prosjeku manja od 100 mililitara, a u centralnim dijelovima i manja od 25. Biljni svijet je redak, ali prilagođen: sukulenti, datuljine palme, akacije, tamarisk. Životinski svijet: fenek, pustinska lisica, dromedar, saharska adaks antilopa, ugrožena vrsta, razne vrste guštera, škorpiona i ptica selica. Većinske slike i fosili dokazuju da je Sahara nekada bila puna života, geolozi je koriste kao primjer ekstremne erozije i depozicije i klimatolozi proučavaju Saharu kako bi bolje razumjeli globalne klimatske promjene. Toliko u rubrici Da li ste znali? Da li ste znali? Obrazovni program.

0: koncerti, izložbe, dešavanja. Radio Gračanica prati puls našeg grada. Budite dio toga.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.

0: Opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanice.
1: Informativni program.
2: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi Hasiba Šabić Nurić.
3: Poštovane slušateljke i slušatelji, srdačno vas pozdravljamo na početku centralne dnevno-informativne emisije. Vaši radijski domaćini su Faris Osmanhođić i Hasiba Šabić Nurić. Ovo su teme i aktuelnosti o kojima ćemo opširnije govoriti u narednim minutama. Pred kantonalnim sudom u Tuzli nastavljeno suđenje protiv optuženih za krivično djelo trgovina ljudima. U Gračanici će biti obnovljeno 7 stambenih objekata u vlasništvu romskih porodica. U okviru priprema za ovogodišnju 15. izložbu stočarstva i ruralnog stvaralaštva Gračanica Dobo Istok 2026, sutra će biti održana stručna predavanja u zemljoradničkoj zadruzi Gračanka. Tu su informacije iz svijeta sporta kao i izborna hronika. O svemu detaljnije u narednim minutama. Ne mijenjajte frekvencije.
2: Info 8.
3: Pred kantonalnim sudom u Tuzli nastavlja se suđenje protiv 12 osoba optuženih za krivično djelo trgovina ljudima u predmetu koji se odnosi na iskorištavanje dvije maloljetne djevojčice u svrhu prostitucije u periodu od aprila 2024. do kraja jula 2025. godine. Pred sudskim vijećem trenutno traje saslušanje maloljetnih oštećenih djevojčica, što je jedna od najosjetljivijih faza ovog postupka. Iz kantonalnog suda u Tuzli pojašnjavaju da se pitanja maloljetnicama ne postavljaju neposredno, već putem suda, uz podršku i poseban oprez kako bi njihova prava i interesi bili zaštićeni tokom krivičnog postupka.
2: Info 8.
3: U Gračanici će biti obnovljeno 7 stambenih objekata u vlasništvu romskih porodica. Projekat je vrijedan više od 85.000 maraka, a cilj je poboljšanje uslova stanovanja korisnika i njihovih porodica. Predstavnice Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine boravile su u Gračanici povodom realizacije projekta sanacija i rekonstrukcija stambenih objekata u vlasništvu Roma na području grada. Ministarstvo je gradu Gračanica za realizaciju projekta dodijelilo 75.115 konvertibilnih maraka, dok će grad osigurati dodatnih 10.000 maraka iz vlastitih sredstava. Tokom posjeti razgovarano je o dosadašnjim aktivnostima, dinamici realizacije projekta i potrebama korisnika. Iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine najavljeno je da će podrška projektima usmjerenim na poboljšanje uslova stanovanja i položaja Roma biti nastavljena, posebno kroz saradnju sa lokalnim zajednicama. U okviru priprema za ovogodišnju 15. izložbu stočarstva i ruralnog stvaralaštva Gračanica Dobo Istok 2026, sutra će biti održana stručna predavanja namijenjena poljoprivrednim proizvođačima i svima koji želi saznati više o savremenoj poljoprivrednoj proizvodnji. Od 10:30 do 11:30 u sali za sastanke zemljoradničke zadruge Gračanka u objektu Grabovac na magistralnom putu Tuzla-Doboj bit će održan okrugli sto na temu tehnologija proizvodnje kukuruza i uticaj suše na prinos i kvalitet kukuruza. Predavač je dr. Mithat Glavić, direktor Poljoprivrednog zavoda Sarajevo. Nakon toga od 11:30 bit će održano predavanje na temu zaštita kukuruza od korova i štetnika, a predavač je diplomirani inženjer Meho Ibrahimović iz zemljoradničke zadruge Gračanka. Organizatori pozivaju poljoprivredne proizvođače, stručnjake i zainteresovane građane da prisustvuju ovim stručnim sadržajima i razmijene iskustva o izazovima sa kojima se suočava savremena poljoprivredna proizvodnja.
2: Info 8.
3: Savez antifašista i boraca Nora Tuzlanskog kantona povodom 25. novembra Dana državnosti Bosne i Hercegovine i 83. godišnjice prvog zasjedanja Zavnobiha raspisao je konkurs za učenike osnovnih i srednjih škola sa područja kantona. Pravo učešća imaju učenici osnovnih i srednjih škola sa područja kantona, a literarni radovi mogu biti napisani u prozi ili stihovima i mogu imati najviše 3 kucane stranice s proredom. Za učenike osnovnih škola tema je domovina čuva i gradi znanje, dok će učenici

0: srednjih škola pisati na temu Zavnovihom se brani Bosna i Hercegovina. Cilj konkursa je uključivanje učenika u obilježavanje Dana državnosti Bosne i Hercegovine i godišnjice prvog zasjedanja Zavnoviha u Mrkonjić gradu. Radovi se mogu dostaviti običnom ili preporučenom poštom na adresu Savez antifašista i boraca Nora Tuzlanskog kantona Filipa Kraljića 22, dom penzionera Tuzla, uz naznaku za literarni konkurs natječaj. Radove moguće poslati i elektronskom poštom na adresu sabnortk@yahoo.com, a rok za dostavu radova je 1. novembar. Za učenike osnovnih škola prva nagrada iznosi 150, druga 100, a treća 50 konvertibilnih maraka. U kategoriji srednjih škola prva nagrada iznosi 200, druga 150, dok je za treće mjesto predviđena nagrada od 100 konvertibilnih maraka. Stipendije za deficitarna zanimanja u Tuzlanskom kantonu mogu ostvariti redovni učenici prvih razreda srednjih škola koji su u tekućoj školskoj godini upisali neko od zanimanja sa utvrđene liste deficitarnih zanimanja. Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona raspisalo je konkurs za dodjelu stipendija redovnim učenicima prvih razreda srednjih škola koji ispunjavaju uslove. Konkurs je raspisan na osnovu odluke vlade Tuzlanskog kantona o utvrđivanju liste deficitarnih zanimanja, uslova, kriterija, postupka i načina dodjele i isplate stipendija za tekuću školsku godinu.
1: Info 8.
0: U nastavku informativne emisije donosimo sportski izvještaj, a kolega Adnan Džafo pripremio je prilog.
2: Rastvo je jučer u okviru završnice Kupa Federacije Bosne i Hercegovine gostovalo u Cazinu kod domaće Krajine, koja je nakon 90 minuta utakmice ostvarila pobjedu rezultatom 3-2. S obzirom da se u ovom dijelu takmičenja igra jedna utakmica, domaćini su izborili prolaz u kup, dok se Bratstvo oprostilo od takmičenja. Kada je u pitanju sama utakmica, ekipa Krajine je povela 1-0 da bi za 1-1 pogodio mladi Hadžić u ekipi Bratstva sa bijele tačke. Bio je ovo rezultat prvog poluvremena. Krajina u drugom poluvremenu dolazi do novog vodstva od 2-1 pa i 3-1. Poraz je u finišu ublažio još jedan mladić u ekipi Bratstva, Tukić, koji je svojim golom postavio konačni 3-2. Dodajmo da je Bratstvo finiš prvog dijela i kompletno drugo poluvrijeme igralo sa igrače manje nakon što je isključen Avdagić. Vremena za odmor neće biti previše jer već za vikenda slijedi novo kolo u prvoj ligi federacije u kojem Bratstvo gostuje kod kantonalnog rivala Budućnosti iz Banovića. Na gradskom stadionu Luke u Gračanici jučer je odigrana finalna utakmica Kup takmičenja Fudbalskog saveza grada Gračanica. U finalu su se našli ligaški rivali iz druge lige Tuzlanskog kantona Zapad, ekipe Miri Miričina i Stjepan Polje. Na kraju je susret završen sa pomalo neobičnih 3-10 za formalne goste ekipu Stjepan Polja. Nesvakidašnji, neočekivan rezultat i vjerovatno finalna utakmica sa najviše golova u historiji organizacije ovog takmičenja. Postignuto je njih čak 13. Sjajan nastup u dresu poražene ekipe imao je Imširović, koji je postigao 3 gola. I ovaj njegov hetrik bi u svakom drugom slučaju bio vijest koja bi obilježila finale. U svakom drugom, osim u jučerašnjem u kojem su sa druge strane čak dvojica igrača postigla po 3 gola. Nurkanović i Ahmetović, a preostala 4 su međusobno podijelili Mešić i Avdić po fair osnovi svakom po 2. Ovaj rezultat, koji je sam po sebi neobičan, ima još jedan bitan detalj. Stjepan Polje igralo veći dio utakmice sa igrače manje. U 41. minuti crveni je zaradio Jahić. Govori kapiten ekipe Stjepan Polja, Elvis Cibrić.
3: Da, hvala hvala na svemu. Također, zahvalio bi se našim navijačima koji su došli u velikom broju i podržali nas na ovoj utakmici. Mi smo imali samo jedan cilj prije ove utakmice, a to je taj pehar, jeli, da osvojimo Kup grada Gračanice. I naravno, borit ćemo se za to prvo mjesto ove sezone i imamo samo jedan cilj, a to je ulazak u prvu kantonalnu ligu.
4: Igrate fudbal, bavite se, vjerovatno niste mogli ni zamišljati ovakav nekakav rezultat. 10-3 je završilo na kraju.
3: A jest,
4: neobičan.
3: A jest, imali smo igrača manje, ali opet kažem, imali smo samo taj jedan cilj, bili smo silno motivisani i želeli smo tu pobjedu i tako na kraju bilo 10 golova, malo visok rezultat, ali mislim da smo zaslužili sasvim.
4: Pomenuli ste i vaš drugi cilj, možda i bitniji, to je Liga. Ja tu drugu kantonalu zovem Liga Gračanice i ostatka kantona. Velika konkurencija, dosta ovih lokalnih derbija, ali imate ambiciju, jeli da?
3: Da, tako je, baš imali smo prethodnih par sezona, bili smo blizu.

0: Jedne sezone smo se borili sa Mramorom, ali ove sezone mislim da smo, da, ako nismo glavni kandidat, da smo među dva, tri kandidata i opet kažem, imamo samo jedan cilj, a to je ulazak u prvu kantonalnu ligu.
1: Dodajmo da su po završetku finala dodijeljene nagrade, medalje i pehari najboljim ekipama kao i najboljim pojedincima. Za najboljeg igrača finalne utakmice je proglašen

0: reporta ćemo o vremenu. Nakon pretežno stabilnog vremena stiže nam promjena, dugoročnu prognozu donosi Bakir Krajinović iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
2: U noći na petak slijedi prolazan prodor hladnije zračne mase sa sjevera, praćen kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom te osjetnim padom temperatura zraka. Osjećaj hladnoće dodatno će pojačavati umjeren da pojačan sjeverni vjetar. Tokom petka padavine će se postepeno premještati prema jugu i prestajati, nakon čega slijedi razvedravanje i stabilizacija vremenskih prilika. Od subote pa tokom većeg dijela naredne sedmice očekuje se pretežno sunčano i suho vrijeme uz svježa jutra, mjestimičnu maglu po kotlinama Bosne te dnevne temperature nešto više od uobičajenih za kraj septembra i početak oktobra. Nova promjena vremena izgledna je od 4. oktobra kada se očekuje više oblačnosti, češće padavine i pad dnevne temperature zraka na vrijednosti uobičajene za ovaj dio godine. Do 3. oktobra očekuju se svježija jutra sa temperaturama u Bosni između 5 i 10, a u Hercegovini između 10 i 15 stepeni. Maksimalne dnevne temperature u Bosni kretaće se uglavnom između 16 i 21, dok će u Hercegovini dostizati oko 24 stepena Celzijusa. Od 4. oktobra do kraja prognoznog perioda očekuje se promjenjivije vrijeme uz češće padavine i nešto niže dnevne temperature. Zbog povećane oblačnosti jutra će biti nešto toplija u odnosu na prethodni period sa vrijednostima u Bosni između 9 i 13, a u Hercegovini između 11 i 16. Maksimalne dnevne temperature u Bosni uglavnom će se kretati između 15 i 20, lokalno do 22, dok će u Hercegovini iznositi između 20 i 26 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.
1: Info 8.
0: Nakon vremena u nastavku programa slijedi izborna hronika u informativnom programu Radio Gračanica. Centralni skup gradske organizacije SDA Gračanica bit će upriličen sutra, 25. septembra, sa početkom od 19 sati u velikoj sali Bosanskog kulturnog centra Gračanica. Na skupu će se građanima obratiti kandidati gradskog odbora SDA Gračanica, Šekibu Mihanić, nosilac liste za Skupštinu Tuzlanskog kantona, Muamer Zukić, nosilac liste za Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, te Bakir Izetbegović, kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Gračanici je jučer održan završni predizborni skup stranaka koje čine koaliciju NESBIH, PDA i Naprijed za Evropsku Bosnu i Hercegovinu zajedno, izvještava Sadmira Dedić.
3: Iz Gračanice je poručeno, zajedničko djelovanje je potrebno kako bi se rješavali brojni problemi sa kojima se suočavaju građani Bosne i Hercegovine. Nedžad Hasić, predsjednik kantonalnog odbora NESBIH.
4: Ove tri stranke napravili jednu koaliciju, što je danas čudno. Kad se naš narod, kad se naša situacija, kad se naša okolina dijeli, mi smo napravili jednu sinergiju i napravili smo jedan savez koji će se ujediniti da promijeni ovu situaciju u našem kantonu. Ako gledamo naše komšije, gledamo naše ulice, gledamo naše škole, gledamo naše porodice, pa idemo dalje na opštine gradove, sve je to podijeljeno. Nema tu budućnosti. Mi budućnost moramo tražiti tako što pravimo simbioze, što pravimo saveze, te ćemo udružiti svoje znanje i snagu. Jel vam valja u ovom kantonu? Jel vam valja u ovoj federaciji? U državi? Mi moramo naći načine da promijenimo tu situaciju, da promijenimo način djelovanja.
3: Nosilac kandidatske liste ove koalicije za skupštinu TK je Suad Salihbašić.
5: Imate iz Gračanice sjajnog kandidata nosilaca liste za federalni parlament i za izborne jedinice. Imamo ovdje i druge kandidate koji su došli. I sve ovo čini, da kažemo, jednu iskrenu priču koja se zove, evo ovako, NESBIH, PDA Naprijed za Evropsku BIH zajedno. Zašto nam treba podrška za ovu priču? Vidite, hodam ovih dana po našim mjesnim zajednicama, evo, po našim gradovima i opštinama i evo osjetimo jednu tu, da postoji jedna letarka, postoji nekakva nezainteresovanost,

0: građana, ne, to nije na onom nivou kao što je bilo do prije dvije godine i evo tražimo, svi analiziramo zašto je to tako. Poslednje godine smo svjedoci, dakle, prije svega tog pralijetanja, ne principijalnih savjeza, prevara građana. I kada pogledamo vladu Tuzlanskog kantona, ona je prva prevara. To je vlada koja nije volja naroda, to je vlada koja je nastala na kupovini i trgovini poslanicima i to je vlada koja ne može da odgovori na ove probleme koje ima.
1: Kandidatkinja za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Nihada Okanović.
2: Kada tu sam prihvatila, ja više nisam želela ostati samo na pitanju zašto ništa, niko ništa ne poduzima. Godinama radiš ljudima, kao računovođa i kroz rad u privatnom sektoru, gledala sam koliko treba da se zaradi plata. Sačuva radno mjesto, izmire sve obaveze. Kroz rad sa privrednicima, udruženjima i svojim sugrađanima. Slušala sam ljude koji imaju ideje i volju, ali često ne znaju na koja vrata da pokuce da bi ih neko čuli. Bila sam uz mnogi od vas i prije ove kandidature. Nekada sam mogla pomoći, nekada samo povezati ljude koji mogu pomoći. A nekada sam zajedno sa vama tražila odgovor od institucija. Znam da se ne može sve riješiti odmah, ali znam i koliko čovjeku znači kada ga neko sasluša, ne odustane od njegovih pitanja i kaže mu istinu o tome šta je urađeno. Zato sam prihvatila kandidaturu. Želim da glas ljudi koji susreće svaki dan stigne i tamo gdje se donose odluke.
1: Za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine kandidat je Šemsudin Mehmedović.
3: Evo, kao što znate, evo ja sam predsjednik jedne male političke stranke, ali u kojoj su ušli hrabri ljudi. Mi smo napravili jednu političku platformu koja je zapravo bila jedan tri kočajnika, pokušaj mijenjanja stanja u državi Bosne i Hercegovine. To sam ja pripremio kao potencijalni kandidat za predsjednika SDA na kongresu. Jer ja želim da mijenja se stanje. Mogao sam ja do kraja života biti zastupnik sa tim rejtingom koji sam imao unutar te političke stranke. Ali sve to sam ostavio po strani jer je u pitanju budućnost naše zemlje, naše domovine. Kako ćemo mi našu domovinu ostaviti našim unucima, našoj djeci? I znam da je svako od vas zabrinut i mi dijelimo zabrinutost. I mi smo napravili političku platformu koja se zove Nova bosanska politika, koja je evidentirala sve probleme koji tište svakog građanina Bosne i Hercegovine i ponudila rješenje. Zar nije očuvanje države Bosne i Hercegovine najvažnije pitanje kod svih nas? Ako ne bude države, nema nas, zapamtite to.
1: Na završnom predizbornom skupu u Gračanici predstavljeni su i ostali kandidati i kandidatkinje, koji će na općim izborima 2026. godine biti na listama koalicije NES BiH, PDA i Naprijed za Evropsku BiH zajedno.
4: Info 8.
5: Poštovane slušateljke i slušatelji, bilo je to sve u centralnoj dnevnoj informativnoj emisiji u programu Radio Gračanice. Na pažnji vam zahvaljuju Faris Osmanhodžić i Hasiba Šabić-Nurić. Do slušanja.
6: Informativni program.
4: Večernji dnevnik Info 8.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u stadić.com.
2: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodijagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
0: Ne bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.
3: Ekonomsko propagandno.

0: Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.
1: I 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
2: Flamingo širi svoj tim. Ako ste odgovorni, pouzdani i spremni za novi poslovni izazov, možda upravo tražimo vas. U okviru novih potreba za zapošljavanjem, otvorene su pozicije skladištara za rad u veleprodaji i bravara za izradu vješala u odjelu galvanizacije. Tražimo osobe koje cijene timski rad, odgovornost i kvalitetno obavljen posao. Prijavu možete poslati na e-mail hr@flamingo.com ili popuniti prijavni formular u upravnoj zgradi na adresi Branilaca grada BB. Postanite dio Flamingo tima i gradite svoju budućnost zajedno sa nama. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Slušali ste oglase i obavještenja u programu Radio Gračanice.
1: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.

Biraj najbolje. Slušaj svoje. 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Adnan Džafa.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobro večer, pratite vijesti. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez saopćio je da je potpisao odluku o raskidu ugovora za dvojicu pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine zbog aktivnosti kojima su, prema njegovim navodima, veličali pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Helez je prije nekoliko dana najavio da će dvojici pripadnika oružanih snaga biti raskinuti ugovori ukoliko se nakon provedenih procedura utvrdi njihova odgovornost. Ranije je potvrđeno da se radi o pripadnicima koji su nedavno primljeni u službu i nalazili su se na obuci. Dvije starije osobe koje su teško povrijeđene u požaru u domu za starije Ahmedić u Mosorovcu kod Lukavca preminule su, potvrđeno iz kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. Iz tužilaštva je za FENU potvrđeno je da je tužilac izdao naredbu vještaku sudske medicine za obavljanje obdukcije kako bi bili utvrđeni tačni uzroci smrti. Požar je izbio u noći sa 16. na 17. septembar u objektu za smještaj i njegu starijih osoba. Tom prilikom dvije osobe zadobile su teške povrede, nakon čega su hospitalizirane u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla. Zbog interesa šire javnosti za tok krivičnog postupka koji se pred kantonalnim sudom u Tuzli vodi protiv 12 optuženih za krivično djelo trgovina ljudima, a vezano za iskorištavanje dvije maloljetne djevojčice u svrhu prostitucije, trenutno je u toku jedna od najosjetljivijih faza suđenja, saslušanje maloljetnih oštećenih djevojčica, što predstavlja izuzetno složenu radnju, budući da se pitanja ne postavljaju neposredno, već putem suda uz podršku i krajnje oprezno, a sve u cilju zaštite maloljetnika u krivičnom postupku. U nastavku suđenja u postupku koji je zbog obimnosti broja optuženih vrste i težine krivičnog djela koje se optuženima stavlja na teret, jedan od najsloženijih koji se vode pred ovim sudom, pred sudskim vijećem slijedi izvođenje većeg broja materijalnih i drugih dokaza. Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine otputovala je čarter letom iz Sarajeva u Varšavu, gdje će protiv Poljske odigrati utakmicu prvog kola Lige nacija. BH reprezentativce je na međunarodnom aerodromu Sarajevo ispratila manja grupa navijača, kojima su igrači dijelili autograme i fotografisali se sa njima. Selektor Sergej Barbare iz uoči puta ostao je bez prvog golmana Nikole Vasilja, koji je zbog povrede nažalost morao ostati u Bosni i Hercegovini i neće biti na raspolaganju za predstojeći meč. Umjesto njega naknadno je pozvan Mladen Jurkas, koji se odmah priključio ekipi. Za kraj vijesti o vremenu. Danas je u našoj zemlji prevladavalo sunčano vrijeme uz postepeno na oblačenje posle podne. Tokom noći očekuje se kiša i lokalni pljuskovi koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Sutra pretežno oblačno, u jutarnjim satima i dio prije podneva očekuje se kiša ili lokalni pljuskovi, a na vrhovima planina snijeg. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 16, a najviša dnevna od 11 do 17 stepeni Celzijusa. Poštovani slušalci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju.
0: Vijesti.
2: Opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanice.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica.

0: opći izbori 2026. Upoznajte kandidate i izborne programe političkih subjekata. Saznajte njihove stavove, ciljeve i prijedloge. Informišite se i donesite svoju odluku. Medijsko predstavljanje političkih subjekata. Radio Gračanica.
1: U okviru našeg programskog sadržaja slijedi posebno izdvojeno vrijeme za predstavljanje koalicija političkih subjekata i njihovih kandidata u neposrednom obraćanju. Građanima će biti predstavljanje programske poruke, stavovi, prioriteti koalicije sa posebnim osvrtom na pitanje važna za Bosnu i Hercegovinu, naše lokalne zajednice i svakodnevni život građana. U nastavku programa poslušat ćemo predstavnike koalicije Narod i pravda, Socijaldemokrati Bosne i Hercegovine, Stranka penzionera umirovljenika Bosne i Hercegovine. Pozivamo vas da ostanete uz program Radio Gračanice i poslušate njihovo neposredno obraćanje.

tegla, samo 3,5 marke. Sok Vitalis, 1 litar, Ace koktel, senzacionalnih, marku 45. Omekšivač Ornel Golden Dream, litar i 600, po super cijeni od 3 marke 95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 19. do 25. septembra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.

0: izbori 2026. Upoznajte kandidate i izborne programe političkih subjekata. Saznajte njihove stavove, ciljeve i prijedloge. Informišite se i donesite svoju odluku. Medijsko predstavljanje političkih subjekata. Radio Gračanica.
1: U nastavku programa slijedi prostor predviđen za neposredno obraćanje predstavnika političkih subjekata, koji će svoje poruke, stavove i viđenje budućnosti naše zemlje predstaviti građanima. Pozivamo vas da ostanite uz program Radio Gračanica i poslušate obraćanje Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, SDP Gračanica.
2: Poštovani slušateljici i slušatelji Radio Gračanice, dragi sugrađani, dozvolite da vam se predstavim. Ja sam Nedim Musić, diplomirani ekonomista i magistar poljoprivrednih nauka, kandidat Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, dakle kandidat za državni nivo vlasti. Rođen sam i živim u Gračanici, oženjen sam i otac dvojici sinova. U svojoj profesionalnoj karijeri radio sam u organu uprave kao pomoćnik ministra za trgovinu Tuzlanskog kantona. Približno 8 godina radio sam kao rukovodilac u proizvodnim preduzećima, te 20 godina u bankarstvu kao regionalni direktor. Danas ponovo radim u realnom sektoru, dugogodišnji sam sportski radnik u rukometu, član i predsjednik rukometnog kluba Gračanice Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine, te dobitnik zlatne značke grada Gračanica iz 2021. godine. Na početku mog obraćanja želim da podsjetim na jednu čestu zabludu biračkog tijela, a to je nadležnost i način odlučivanja parlamentarne skupštine. Želim da naglasim da državni poslanik nema mandat i ne može da utiče na pitanja tipa popravljanja lokalne ulice, ne upravlja kantonalnim zdravstvom, ne određuje cijenu komunalnih usluga. Državni nivo ima druge nadležnosti, a to je između ostalog vanjska i vanjska trgovinska politika, carinska i monetarna politika, izbjeglice, migracije i azil, međunarodno entitetsko provođenje krivičnih propisa i saradnja sa Interpolom, međuentitetski transport, vazdušni saobraćaj, kontrola granica i tako dalje. Te nadležnosti ipak nisu udaljene od običnog čovjeka. Kada recimo kamion iz Gračanice čeka na granici i izvoznik ne može isporučiti robu, kada nam nedostaju radnici, kada energetski projekat stoji zbog neriješene imovine ili neusvojenih zakona, ili peradarska industrija izgubi mogućnost izvoza zbog neusklađenog veterinarskog sistema, državna vlast neposredno utiče na građane i privredu. Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine ima dva doma. Predstavnički dom čini 42 poslanika, od kojih se 28 bira iz Federacije Bosne i Hercegovine, a 14 iz Republike Srpske. Dom naroda ima 15 delegata, po 5 Bošnjaka, Hrvata i Srba. Zakon u istovjetnom tekstu moraju usvojiti oba doma, uz propisane većine, glasove iz oba entiteta i zaštitu vitalnog nacionalnog interesa. Zato bilo koji pojedinac ne može sam donijeti zakon niti preko noći promijeniti državu. Potrebni su prisustvo, kvorum, odgovarajuće većine, usaglašavanje i visok stepen kooperativnosti. Razgovor nije slabost niti izdaja, nego jedini način da se u parlamentu zaista dođe do rezultata. Kada govorimo o zakonima, trebamo da postavimo pitanje gdje smo mi danas. Moramo se zapitati kome uopšte donosimo te zakone. Podaci Entitetskih statističkih zavoda i statistike Brčkog distrikta kazuju da je u 2025. godini umrlo 36.000 građana Bosne i Hercegovine, a da je rođeno 24.000. Procjene ekonomske emigracije su još porazniji. Ljudi ne odlaze samo zbog veće plate, nego i zato što žele uređeno društvo, pravnu sigurnost, kvalitetno zdravstvo i obrazovanje, te sistem u kojem mogu planirati budućnost. Ratna retorika, stalne krize i neizvjesnost dodatno ubrzavaju odlazak. Zato svoja polja djelovanja dijelim na dvije povezane oblasti. Jedan je sigurnost i druga je privreda. U prvoj je posebno važan naš odnos prema NATO-u i rad državnih sigurnosnih institucija, a u drugoj evropski put, tržište, reforme i zakoni od kojih zavise investicije, izvoz i radna mjesta. Bez sigurnosti nema ozbiljnih investicija, a bez razvijene privrede i pristojnog života nema dugoročne stabilnosti. Zakonom o odbrani Bosne i Hercegovine iz 2005. godine uspostavljeni su jedinstven obrambeni sistem i oružane snage Bosne i Hercegovine. Član 84. obavezuje Parlamentarnu skupštinu Vijeće ministara, predsjedništvo Bosne

i Hercegovine institucije o odbrani da u okviru svojih nadležnosti provode aktivnosti potrebne za prijem Bosne i Hercegovine u NATO. Bosna i Hercegovina je decembra 2006. pristupila partnerstvu sa Mir zajedno sa Crnom Gorom i Srbijom. Crna Gora je nastavila svoj proces i već sada daleki 2017. postala članica NATO-a, dok je Srbija zadržala vojnu neutralnost, ali ostala u partnerstvu za mir i nastavila praktičnu saradnju s NATO-om. Bosna i Hercegovina je 2010. pozvana u akcioni plan za članstvo, poznat kao MAP, uz uslov knjiženja perspektivne i nepokretne vojne imovine na državu za potrebe oružanih snaga. Dio lokacija uknjižen, ali pitanje državne imovine nije riješeno u cjelini. Rezolucija Narodne skupštine Republike Srpske o vojnoj neutralnosti iz 2017. predstavlja politički stav tog entiteta, ali nije izmijenila zakon o odbrani Bosne i Hercegovine. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je 2019. godine usvojilo prvi program reformi, a u oktobru 2025. godine Bosna i Hercegovina i NATO usaglasili su individualno prilagođeni partnerski program za period 2025-2028. koja obuhvata politički dijalog, reformu odbrane, krizno upravljanje te civilnu i kibernetičku sigurnost. Danas ne postoji politička saglasnost o članstvu u NATO-u, pa brzo članstvo nije realno. Ipak, saradnju možemo unapređivati u civilnoj zaštiti, reagovanju u poplavama i požarima, uklanjanju mina, kibernetičkoj odbrani, obuci i spašavanju. NATO ne smije biti projekat jednog naroda, sigurnost je zajednička potreba svih ljudi u Bosni i Hercegovini na cijelom njenom prostoru i u čitavom regionu. Sigurnost podrazumijeva i zakonit, stručan i politički nezavisan rad granične policije Bosne i Hercegovine, SIPE, OSE, službe za poslove sa strancima i drugih organa uz ozbiljan parlamentarni nadzor. Namjenska industrija istovremeno je sigurnosno, tehnološko i izazovno pitanje i mora poslovati zakonito i pod strogim nadzorom. Drugo pitanje, osim sigurnosti, je privreda i evropski put. Bosna i Hercegovina je u 2025. godini izvezla robe u vrijednosti od cirka 17 milijardi kajmova, uvezla oko 30 milijardi. Deficit je iznosio gotovo 13 milijardi, a pokrivenost uvoza izvozom je 56,7%. Evropska unija je naše najvažnije tržište, a CEFTA drugo važno regionalno tržište, pa evropske integracije nisu apstraktna tema nego pitanje konkurentnosti, investicija i radnih mjesta. U Evropsku uniju izvozimo 73% ukupnog našeg izvoza, a skupa, ukoliko ubrojimo i zemlje CEFTA, taj izvoz se penje i na 90%. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju potpisan je junu 2008. godine, a stupio je na snagu 1. juna 2015. godine. Bosna i Hercegovina je 2016. predala zahtjev za članstvo, kandidatski status dobila u decembru 22., a Evropsko vijeće je 21. marta 2024. godine donijelo političku odluku o otvaranju pristupnih pregovora. Ta odluka nije isto što i operativno otvaranje pregovora. Potrebno je usvojiti pregovarački okvir, uspostaviti domaću pregovaračku strukturu i provesti screening, odnosno analitički pregled usklađenosti domaćih propisa s pravnom stečevinom Evropske unije. Postoje 33 poglavlja raspoređena u 6 klastera. Bosna i Hercegovina još nije operativno otvorila niti jedan klaster, dok je Crna Gora do jula 2026. otvorila sva 33 poglavlja i privremeno zatvorila 18 i vrlo blizu Evropske unije, a recimo Albanija otvorila je također sva i privremeno zatvorila prva tri. Dio aktuelnog mandata pokazao je da je napredak moguć. Usvojeni su propisi o sukobu interesa, sprečavanju pranja novca, slobodi pristupa informacijama, tržištu vina, kao i propisi iz oblasti migracija, zaštite granice i saradnje s Frontexom, Agencijom Evropske unije za Evropsku graničnu i obalnu stražu. Međutim, nakon raspada političkog povjerenja vratile su se blokade, a među ključnim otvorenim pitanjima ostali su novi zakon o Visokom sudskom tužilačkom vijeću i zakon o sudu Bosne i Hercegovine. Potreban je zakon o državnoj imovini koji će jasno utvrditi šta pripada državi, entitetima, kantonima i lokalnim zajednicima i ko čime i na koji način upravlja. Bez jasnih pravila mogu biti zakočeni putevi, aerodromi, turistički projekti, solarne, vjetroelektrane i druge investicije. Jednako je važan državni zakon o regulatoru, prijenosu i tržištu električne energije. Evropska unija od 1. januara 2026. godine primjenjuje punu fazu CBAM-a kojim se na uvoz cementa, željeza, čelika, aluminijima, đubriva, vodika, električne energije obračunava trošak ugljika. Ako naša proizvodnja stvara visoke emisije, evropski uvoznik plaća taj trošak, pa naš proizvod postaje skuplji i manje konkurentan. Reforma javne uprave

Digitalizacija nisu priče o računarima radi računara. Interoperabilnost znači sigurnu razmjenu podataka između institucija, pa građani ne mora donositi dokument koji država već posjeduje. Elektronski popis, povezani registri i elektronske usluge znače kraće rokove, manje troškove, veću transparentnost i manje prostora za korupciju. Da ne bude da nam Evropska unija samo propisuje šta moramo da uradimo i te kako nas podržava u toj nakani. Evropska komisija u decembru 2025. godine odobrila reformsku agendu Bosni i Hercegovini i otvorila mogućnost korištenja do 980 miliona eura iz instrumenata za reforme i rast. Od toga je 280 miliona bespovratnih sredstava, a približno 700 miliona povoljni zajmovi koji se isplaćuju tek nakon provođenja dogovorenih reformi. Zbog kašnjenja, Bosna i Hercegovina je već izgubila približno 108 miliona eura. Do maja 2026. nije bila potpuno prevedena ni jedna od 113 reformskih mjera, a bez napretka bi dodatnih 374 miliona eura moglo postati nedostupno. Novac za infrastrukturu, konkurentnost, energetsku i digitalnu tranziciju postoji, ali mi gubimo vrijeme i dovodimo ga u pitanje. U 2025. godini stranim državljanima izdate su 6702 važeće radne dozvole, a kvota je popunjena sa 62%. Za 2026. predviđena je kvota od 7427 dozvola. Privredi nedostaje radne snage, ali država uz povećanje kvota mora urediti vize, boravak, sigurnosne provjere i zaštitu stranih radnika, a istovremeno stvarati uslove da domaći ljudi ostanu. Profesionalni vozači iz Bosne i Hercegovine u šengenskom prostoru mogu boraviti najviše 90 dana u periodu od 180 dana. Prema procjenama predstavnika domaćeg transportnog sektora, riječ je o sektoru sa oko 47.000 vozača. Kada vozač potroši dozvoljene dane, prevoznik ga ne može angažovati na linijama prema Evropskoj uniji. Kamion ostaje neiskorišten, a izvoznik dobija skuplji i sporiji transport. Dio prevoznika zato prebacuje firme i vozila u Hrvatsku i Sloveniju, pa Bosna i Hercegovina gubi radna mjesta i poreze. Rješenje zahtijeva zajedničko djelovanje državnih institucija, komora, prevoznika i zemalja Zapadnog Balkana prema Evropskoj uniji. Bosna i Hercegovina može rješavati probleme kada postoji interes svih strana, ali ih može mjesecima blokirati kada postanu sredstvo političke trgovine. Zato imamo situaciju da u NATO pokušavamo da uđemo od 2006. a u Evropsku uniju 2008. Stavljanje novog graničnog prijelaza kod Gradiške u punu funkciju i spor oko raspodjele prihoda od indirektnih poreza ne smiju se međusobno uslovljavati. Prijelaz treba otvoriti kada ispuni tehničke i sigurnosne kriterije, a prihode raspoređivati prema zakonu i provjerljivim podacima o krajnjoj potrošnji. Zakon mora biti obavezujući za sve, a ne predmet dnevno-političkog tumačenja. Najlakše je biti radikalan, obraćati se samo vlastitom narodu i svaku razliku pretvarati u sukob. Tako se možda dobije aplauz, ali se ne dobije zakon, investicija, otvoren granični prijelaz, niti Evropski fond. Bosni i Hercegovini trebaju ljudi koji poštuju vlastiti identitet i legitimne interese, ali znaju saslušati drugoga, tražiti rješenje i preuzeti odgovornost za rezultat. Ko od mene očekuje da ne razgovaram s kolegama iz drugih stranaka i drugih naroda, taj očekuje da unaprijed odustanem od posla za koji se kandidujem. Razgovor nije izdaja, kompromis nije uvijek kapitulacija, kao što ni čvrst stav ne mora značiti svađu. Znanje i iskustvo iz uprave, proizvodnje, trgovine, poljoprivrede, bankarstva, investicija, upravljanja i sporta spreman sam staviti u službu građana Bosne i Hercegovine. Jedan poslavnik ne može sam riješiti sve probleme, ali mora znati svoje nadležnosti, razumjeti sistem, poznavati potrebe građana i privrede te razlikovati ostvarivo rješenje od praznog obećanja. Državni parlament nije mjesto za improvizaciju i politički avanturizam, nego za znanje, iskustvo, kooperativnost, dijalog i, kada je potrebno, veoma čvrst stav. Zato pozivam građane Gračanice, Tuzlanskog kantona, Županije Posavske i Brčkog distrikta da izađu na izbore i dobro razmisle kome povjeravaju odgovornost da ih predstavlja. Posebno pozivam članovi simpatizira SDP-a Bosne i Hercegovine da na glasačkom listiću na izbornu jedinicu 515 označi Socijaldemokratsku partiju Bosne i Hercegovine, a zatim i kandidata pod rednim brojem 3 Nedima Musića. Pozivam i sve druge građane koji poznaju moj rad i predanost obavezama da mi ukažu povjerenje bez obzira na dosadašnju partijsku pripadnost. Neću obećavati ono što nije moguće, niti ono što nije u nadležnosti državnog parlamenta. Mogu obećati ozbiljan rad,
odgovornost i istrajnost.

u traženju rješenja. Razgovarat ću sa svima kada je tu interesu građana Bosne i Hercegovine, ali vaše povjerenje, svoje principe i interese države Bosne i Hercegovine sigurno neću izdati. Na izbornoj jedinici 515 označite SDP Bosne i Hercegovine i kandidata pod rednim brojem 3 Nedima Musića. Hvala vam na pažnji i povjerenju.

0: Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica. Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi Hasiba Šabić Nurić.
2: Poštovane slušateljke i slušatelji, srdačno vas pozdravljamo na početku centralne dnevno-informativne emisije. Vaši radijski domaćini su Faris Osmanhođić i Hasiba Šabić Nurić. Ovo su teme i aktuelnosti o kojima ćemo opširnije govoriti u narednim minutama. Pred kantonalnim sudom u Tuzli nastavljeno suđenje protiv optuženih za krivično djelo trgovina ljudima. U Gračanici će biti obnovljeno 7 stambenih objekata u vlasništvu romskih porodica. U okviru priprema za ovogodišnju 15. izložbu stočarstva i ruralnog stvarstva

0: Stvaralaštva Gračanica Doboj Istok 2026 sutra će biti održana stručna predavanja u Zemljoradničkoj zadruzi Gračanka. Tu su informacije iz svijeta sporta kao i izborna hronika. O svemu detaljnije u narednim minutama. Ne mijenjajte frekvencije.
1: Info 8.
0: Pred kantonalnim sudom u Tuzli nastavlja se suđenje protiv 12 osoba optuženih za krivično djelo trgovina ljudima u predmetu koji se odnosi na iskorištavanje dvije maloljetne djevojčice u svrhu prostitucije u periodu od aprila 2024. do kraja jula 2025. godine. Pred sudskim vijećem trenutno traje saslušanje maloljetnih oštećenih djevojčica, što je jedna od najosjetljivijih faza ovog postupka. Iz kantonalnog suda u Tuzli pojašnjavaju da se pitanja maloljetnicama ne postavljaju neposredno već putem suda uz podršku i poseban oprez kako bi njihova prava i interesi bili zaštićeni tokom krivičnog postupka.
1: Info 8.
0: U Gračanici će biti obnovljeno 7 stambenih objekata u vlasništvu romskih porodica. Projekat je vrijedan više od 85.000 maraka, a cilj je poboljšanje uslova stanovanja korisnika i njihovih porodica. Predstavnice Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine boravile su u Gračanici povodom realizacije projekta sanacija i rekonstrukcija stambenih objekata u vlasništvu Roma na području grada. Ministarstvo je gradu Gračanica za realizaciju projekta dodijelilo 75.115 konvertibilnih maraka, dok će grad osigurati dodatnih 10.000 maraka iz vlastitih sredstava. Tokom posjeti razgovarano je o dosadašnjim aktivnostima, dinamici realizacije projekta i potrebama korisnika. Iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine najavljeno je da će podrška projektima usmjerenim na poboljšanje uslova stanovanja i položaja Roma biti nastavljena, posebno kroz saradnju sa lokalnim zajednicama. U okviru priprema za ovogodišnju 15. izložbu stočarstva i ruralnog stvaralaštva Gračanica Doboj Istok 2026, sutra će biti održana stručna predavanja namijenjena poljoprivrednim proizvođačima i svima koji želi saznati više o savremenoj poljoprivrednoj proizvodnji. Od 10:30 do 11:30 u sali za sastanke Zemljoradničke zadruge Gračanka u objektu Grabovac na magistralnom putu Tuzla-Doboj biće održan okrugli sto na temu tehnologija proizvodnje kukuruza i uticaj suše na prinos i kvalitet kukuruza. Predavač je dr. Mithat Glavić, direktor Poljoprivrednog zavoda Sarajevo. Nakon toga od 11:30 biće održano predavanje na temu zaštita kukuruza od korova i štetnika, a predavač je diplomirani inženjer Meho Ibrahimović iz Zemljoradničke zadruge Gračanka. Organizatori pozivaju poljoprivredne proizvođače, stručnjake i zainteresovane građane da prisustvuju ovim stručnim sadržajima i razmijene iskustva o izazovima sa kojima se suočava savremena poljoprivredna proizvodnja.
1: Info 8.
0: Savez antifašista i boraca Nora Tuzlanskog kantona povodom 25. novembra Dana državnosti Bosne i Hercegovine i 83. godišnjice prvog zasjedanja Zavnobiha raspisao je konkurs za učenike osnovnih i srednjih škola sa područja kantona. Pravo učešća imaju učenici osnovnih i srednjih škola sa područja kantona, a literarni radovi mogu biti napisani u prozi ili stihovima i mogu imati najviše 3 kucane stranice s proredom. Za učenike osnovnih škola tema je domovina čuva i gradi znanje, dok će učenici srednjih škola pisati na temu Zavnobihom se brani Bosna i Hercegovina. Cilj konkursa je uključivanje učenika u obilježavanje Dana državnosti Bosne i Hercegovine i godišnjice prvog zasjedanja Zavnobiha u Mrkonjić gradu. Radovi se mogu dostaviti običnom ili preporučenom poštom na adresu Saveza antifašista i boraca Nora Tuzlanskog kantona Filipa Kraljića 22 Dom penzionera Tuzla uz naznaku za literarni konkurs natječaj. Radove moguće poslati i elektronskom poštom na adresu sabnortk@yahoo.com, a rok za dostavu radova je 1. novembar. Za učenike osnovnih škola prva nagrada iznosi 150, druga 100, a treća 50 konvertibilnih maraka. U kategoriji srednjih škola prva nagrada iznosi 200, druga 150, dok je za treće mjesto predviđena nagrada od 100 konvertibilnih maraka. Stipendije za deficitarna zanimanja u Tuzlanskom kantonu mogu ostvariti redovni učenici prvih razreda srednjih škola koji su u tekućoj školskoj godini upisali neko od zanimanja sa utvrđene liste deficitarnih zanimanja. Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona raspisalo je konkurs za dodjelu stipendija redovnim učenicima prvih razreda srednjih škola koji ispunjavaju uslove. Konkurs je raspisan na osnovu odluke vlade Tuzlanskog kantona o utvrđivanju liste deficitarnih zanimanja, uslova, kriterija,

0: kriterija, postupka i načina dodjele i isplate stipendija za tekuću školsku godinu.
1: Info 8.
0: Nastavku informativne emisije donosimo sportski izvještaj, a kolega Adnan Džafo pripremio je prilog.
2: Bratstvo je jučer u okviru završnice Kupa Federacije Bosne i Hercegovine gostovalo u Cazinu kod domaće Krajine, koja je nakon 90 minuta utakmice ostvarila pobjedu rezultatom 3-2. S obzirom da se u ovom dijelu takmičenja igra jedna utakmica, domaćini su izborili prolaz u kup, dok se Bratstvo oprostilo od takmičenja. Kada je u pitanju sama utakmica, ekipa Krajine je povela 1-0 da bi za 1-1 pogodio mladi Hadžić u ekipi Bratstva sa bijele tačke. Bio je ovo rezultat prvog poluvremena. Krajina u drugom poluvremenu dolazi do novog vodstva od 2-1 pa i 3-1. Poraz je u finišu ublažio još jedan mladić u ekipi Bratstva, Tukić, koji je svojim golom postavio konačni 3-2. Dodajmo da je Bratstvo finiš prvog dijela i kompletno drugo poluvrijeme igralo sa igrače manje nakon što je isključen Avdagić. Vremena za odmor neće biti previše jer već za vikenda slijedi novo kolo u prvoj ligi federacije u kojem Bratstvo gostuje kod kantonalnog rivala Budućnosti iz Banovića. Na gradskom stadionu Luke u Gračanici jučer je odigrana finalna utakmica Kup takmičenja Fudbalskog saveza grada Gračanica. U finalu su se našli ligaški rivali iz druge lige Tuzlanskog kantona Zapad, ekipe Miri Miričina i Stjepan Polje. Na kraju je susret završen sa pomalo neobičnih 3-10 za formalne goste ekipu Stjepan Polja. Nesvakidašnji, neočekivan rezultat i vjerovatno finalna utakmica sa najviše golova u historiji organizacije ovog takmičenja. Postignuto je njih čak 13. Sjajan nastup u dresu poražene ekipe imao je Imširović, koji je postigao 3 gola. I ovaj njegov hetrik bi u svakom drugom slučaju bio vijest koja bi obilježila finale. U svakom drugom, osim u jučerašnjem, u kojem su sa druge strane čak dvojica igrača postigla po 3 gola. Nurkanović i Ahmetović, a preostala 4 su međusobno podijelili Mešić i Avdić po fair osnovi svakom po 2. Ovaj rezultat, koji je sam po sebi neobičan, ima još jedan bitan detalj. Stjepan Polje igralo veći dio utakmice sa igrače manje. U 41. minuti crveni je zaradio Jahić. Govori kapiten ekipe Stjepan Polja, Elvis Cibrić.
3: Da, hvala hvala na svemu. Također, zahvalio bi se našim navijačima koji došli u velikom broju i podržali nas na ovoj utakmici. Mi smo imali samo jedan cilj prije ove utakmice, a to je taj pehar, jeli, da osvojimo Kup grada Gračanice. I naravno, borit ćemo se za to prvo mjesto ove sezone i imamo samo jedan cilj, a to je ulazak u prvu kantonalnu ligu.
4: Igrate fudbal, bavite se, vjerovatno niste mogli ni zamišljati ovakav nekakav rezultat. 10-3 je završilo na kraju.
3: A jest,
4: neobičan.
3: A jest, imali smo igrača manje, ali opet kažem, imali smo samo taj jedan cilj, bili smo silno motivisani i želeli smo tu pobjedu i tako na kraju bilo 10 golova, malo visok rezultat, ali mislim da smo zaslužili sasvim.
4: Pomenuli ste i vaš drugi cilj, možda i bitniji, to je Liga. Ja tu drugu kantonalu zovem Liga Gračanice i ostatka kantona. Velika konkurencija, dosta ovih lokalnih derbija, ali imate ambiciju, jeli da?
3: Da, tako je, baš imali smo prethodni par sezona, bili smo blizu, jedne sezone smo se borili sa Mramorom, ali ove sezone mislim da smo, ako nismo glavni kandidat, da smo među 2-3 kandidata i opet kažem, imamo samo jedan cilj, a to je ulazak u prvu kantonalnu ligu.
2: Dodajmo da su po završetku finala dodijeljene nagrade, medalje i pehari najboljim ekipama kao i najboljim pojedincima. Za najboljeg igrača finalne utakmice proglašen je član pobjedničke ekipe Amer Nurkanović. Najperspektivniji mladi igrač je član poraženog tima Laris Đogić. Čestitam učesnicima, osvajačima posebno, te najboljim pojedincima. Pisane izvještaje sa fotografijama možete pronaći na našoj Facebook stranici.
1: Info 8.
0: Nakon sporta ćemo o vremenu. Nakon pretežno stabilnog vremena stiže nam promjena. Dugoročnu prognozu donosi Bakir Krajinović iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
5: U noći na petak slijedi prolazan prodor hladnije zračne mase sa sjevera, praćen kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom te osjetnim padom temperatura zraka. Osjećaj hladnoće dodatno će pojačavati umjeren da pojačan sjeverni vjetar. Tokom petka padavine će se postepeno premještati prema jugu i prestajati, nakon čega slijedi razvedravanje i stabilizacija vremenskih prilika. Od subote pa tokom

0: Je se promjenjivije vrijeme uz češće padavine i nešto niže dnevne temperature. Zbog povećane oblačnosti jutra će biti nešto toplija u odnosu na prethodni period sa vrijednostima u Bosni između 9 i 13, a u Hercegovini između 11 i 16. Maksimalne dnevne temperature u Bosni uglavnom će se kretati između 15 i 20, lokalno do 22, dok će u Hercegovini iznositi između 20 i 26 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.
1: Info 8.
2: Nakon vremena u nastavku programa slijedi izborna hronika u informativnom programu Radio Gračanica. Centralni skup gradske organizacije SDA Gračanica biće upriličen sutra, 25. septembra, sa početkom od 19. sati u velikoj sali Bosanskog kulturnog centra Gračanica. Na skupu će se građanima obratiti kandidati gradskog odbora SDA Gračanica, Šekibu Mihanić, nosilac liste za Skupštinu Tuzlanskog kantona, Muamer Zukić, nosilac liste za Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, te Bakir Izetbegović, kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Gračanici je jučer održan završni predizborni skup stranaka koje čine koaliciju NESBIH, PDA i Naprijed za Evropsku Bosnu i Hercegovinu zajedno, izvještava Sadmira Dedić.
3: Iz Gračanice je poručeno, zajedničko djelovanje je potrebno kako bi se rješavali brojni problemi sa kojima se suočavaju građani Bosne i Hercegovine. Nedžad Hasić, predsjednik kantonalnog odbora NESBIH.
4: Ove tri stranke napravi jednu koaliciju, što je danas čudno. Kada se naš narod, kad se naša situacija, kad se naša okolina dijeli, mi smo napravili jednu sinergiju i napravili smo jedan savez koji će se ujediniti da promijeni ovu situaciju u našem kantonu. Ako gledamo naše komšije, gledamo naše ulice, gledamo naše škole, gledamo naše porodice, pa idemo dalje na opštine gradove, sve to podijeljeno. Nema tu budućnosti. Mi budućnost moramo tražiti tako što pravimo simbioze, što pravimo saveze, te ćemo udružiti svoje znanje i snagu. Je li vam valja u ovom kartonu? Je li vam valja u ovoj federaciji? U državi? Mi moramo naći načine da promijenimo tu situaciju, da promijenimo način djelovanja.
3: Nosilac kandidatske liste ove koalicije za skupštinu TK je Suad Salih Bašić.
5: Imate iz Gračanice sjajnog kandidata nosioca liste za federalni parlament i za izborne jedinice. Imamo ovdje i druge kandidate koji su došli i sve ovo čini da kažemo jednu iskrenu priču koja se zove, evo ovako, NESBIH, PDA Naprijed za Evropsku BiH zajedno. Zašto nam treba podrška za ovu priču? Vidite, hodam ovih dana po našim mjesnim zajednicama, evo, po našim gradovima i opštinama i evo osjetimo jednu tu da postoji jedna letarka, postoji nekakva nezainteresovanost građana, ne, to nije na onom nivou kao što je bilo do prije dvije godine i evo tražimo, svi analiziramo zašto je to tako. Posljednje godine smo svjedoci, dakle, prije svega tog pralijetanja, neprincipijalnih saveza, prevara građana. I kada pogledamo vladu Tuzlanskog kantona, ona je prva prevara. To je vlada koja nije volja naroda, to je vlada koja je nastala na kupovini i trgovini, poslanicima i to je vlada koja ne može da odgovori na ove probleme koje ima.
3: Kandidatkinja za predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Nihada Okanović.
6: Kada tu sam prihvatila, ja više nisam žela ostati samo na pitanju zašto ništa, niko ništa ne poduzima. Godinama radiš ljudima, kao računovođa i kroz rad u privatnom sektoru, gleda sam koliko treba da se zaradi plata. Sačuva radno mjesto i izmire sve obaveze. Kroz rad sa privrednicima, udruženjima i svojim sugrađanima. Slušao sam ljude koji imaju ideje i volju, ali često ne znaju na koja vrata da pokuce da bi ih neko čuli. Bio sam uz mnogi od vas i prije ove kandidature. Nekada sam mogla pomoći, nekada samo povezati ljude koji mogu pomoći. A nekada sam zajedno sa vama tražila odgovor od institucija. Znam da se ne može sve riješiti odmah, ali znam i koliko čovjeku zna

0: znači kada ga neko sasluša, ne odustane od njegovih pitanja i kaže mu istinu o tome šta je urađeno. Zato sam prihvatila kandidaturu. Želim da glas ljudi koji susrećem svaki dan stigne i tamo gdje se donose odluke.
1: Za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine kandidat je Šemsudin Mehmedović.
2: Evo, kao što znate, evo ja sam predsjednik jedne male političke stranke, ali u kojoj su ušli hrabri ljudi. Mi smo napravili jednu političku platformu koja je zapravo bila jedan krik očajnika, pokušaj mijenjanja stanja u državi Bosne i Hercegovine. To sam ja pripremio kao potencijalni kandidat za predsjednika SDA na kongresu. Jer ja želim da mijenja se stanje. Mogao sam ja do kraja života biti zastupnik sa tim rejtingom koji sam imao unutar te političke stranke. Ali sve to sam ostavio po strani jer je u pitanju budućnost naše zemlje, naše domovine. Kako ćemo mi našu domovinu ostaviti našim unucima, našoj djeci? I znam da je svako od vas zabrinut. I mi dijelimo zabrinutost. I mi smo napravili političku platformu koja se zove Nova bosanska politika, koja je evidentirala sve probleme koji tište svakog građanina Bosne i Hercegovine i ponudila rješenje. Zar nije očuvanje države Bosne i Hercegovine najvažnije pitanje kod svih nas? Ako ne bude države, nema nas, zapamtite to.
1: Na završnom predizbornom skupu u Gračanici predstavljeni su i ostali kandidati i kandidatkinje, koji će na općim izborima 2026. godine biti na listama koalicije NES BiH, PDA i Naprijed za Evropsku BiH zajedno.
3: Info 8.
4: Poštovane slušateljke i slušatelji, bilo je to sve u centralnoj dnevnoj informativnoj emisiji u programu Radio Gračanice. Na pažnji vam zahvaljuju Faris Osmanhodžić i Hasiba Šabić-Nurić. Do slušanja.
5: Informativni program.
3: Večernji dnevnik Info 8.

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

0: Najbolja muzika svaki dan. Uživanje, zabava i ritam koji pokreće samo na Radio Gračanici. Daj mi stari radio na uho.
1: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi utak za ugodan trenutak.
2: Moram ti još jednom reći,
3: hvala.
2: Kad si mi preporučio HST Klima Centar, napravio si pravi potez. Ljeti smo uživali u ugodnoj svježini, a sada nas ista klima grije tokom zime. Stvarno sam prezadovoljan. A znaš šta mi je možda još važnije? Ekipa iz HST Klima Centra uvijek je tu kad mi zatreba. Ako imam bilo kako pitanje, treba mi savjet ili servis, samo ih nazovem. Uvijek se jave i riješi problem. To danas zaista mnogo znači, zato od srca preporučujem svima. Ako ovih dana razmišljate o grijanju prije nego donesete odluku, obavezno posjetite HST Klima Centar. Kao što su pomogli meni, siguran sam da će pronaći najbolje rješenje i za vaš dom. HST Klima Centar, vrhunski klima uređaj, toplotne pumpe, bijela tehnika, stručna ugradnja i pouzdan servis. Uz vas prije, tokom i nakon kupovine. HST Klima Centar, ne prodajemo samo uređaje, gradimo povjerenje koje traje.
4: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.

Nikada niste sami, jer sa vama je uvijek Radio Gračanica.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
0: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
0: Vaš i naš
1: najdraži radio.

Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama, dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica, zvuk vašeg grada.